4 часа новини. Най-малко 2 души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предаде сирийската държавна новинарска агенция САНА. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друското малцинство, отбеляза Ройтерс. Най-малко 11 цивилни бяха ранени тази нощ в района на южния саудитски град Нарджан при удари, извършени от йеменските бунтовници.

0: полковници Хуси, съобщи Туркия Малики, говорител на оглавяването от Рияд военна коалиция. Хузите извършиха тези терористични атаки чрез безразборни обстрели срещу цивилни обекти, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право, каза още военния говорител. Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Саута седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Според оценките на властите в селото, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
0: 75% от младите кипърци изпитват постоянен натиск и тревожност, установи завършили след 26 месеца проект «Подкрепа за устойчивостта на психичното здраве сред младежите в Кипър». Той е финансиран от Европейския съюз и изпълнен от Здравното министерство, неправителствени организации и УНИЦЕФ Европа. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Проектът е първата в Кипър инициатива за обществено участие в изследване на психичното здраве на младите хора. Основната му цел бе да допринесе за намаляване на социалната стигма, свързана с проблемите с психичното здраве, и да подобри достъпа на младите хора на възраст от 15 до 24 години до необходимите услуги, съобщиха от Кипърския младежки съвет. Извършените проучвания показват, че 86% от младите кипърци се чувстват несигурни за бъдещето. 60% от тях осъзнават, че се нуждаят от специализирана психологична подкрепа, но само 43% търсят помощ. Една от мерките за промяна на ситуацията е пилотното внедряване на програма за обучение по първа помощ в областта на психичното здраве, казаха от Здравното министерство. Информационната кампания по тези проблеми достигна близо 2 милиона гледания през социалните мрежи, а с различни дейности обхвана над 430 хиляди души, което е почти 38% от населението, отчетоха от проекта. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по Първи петли, излъчвано на 7 август по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи близо 2 часа ви изпраща екипът на предаването, звукорежисьор и музикален редактор е Виктория Стефанова, аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния летен ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията. Дано да имате от всичко около вас по-много. А за да ви е по-интересно, до 6 часа тази сутрин нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. Една мечта започнала преди близо 10 години на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Подготовката вече е започнала. Интервю на Евелина Иванова с Христина Ганчева от църковното настоятелство. Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, все още малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. С историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш, ще ни запознае Айше Летиф. Жителите на русенското село Базън са толкова задружни, че дори летуват заедно на море. Организатор е кметицата Василена Цанкова и така е вече 15 години. На морето, кака Василена, както и казва децата, е в ролята на педагог. Разговор на Цветелина Георгиева с инициативната кметица за летните приключения. Една от най-младите и най-атрактивните фолклорни формации, често срещана по събори и фестивали в Северо-Истока, е Топ тъпанджиите на Русе. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основен носител на ритъм, енергия и настроение. Съставът печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. За вечната магия на музиката и ударните инструменти и за успеха на Топ тъпанджиите на Русе, чуйте в интервюто на Христина Димитрова с Теодор Костакиев малко след новините в 5 часа. Четвъртото издание на фестивала Лято Арт в Шумен бе различно от предишните, защото тези дни публиката за първи път чу специално създадена песен за събитието. Зад проекта стоят още талантливата и млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков, композиторът Невелин Мирков и световно известният цигулар Свет Радославов. Чуйте интервюто на Миглена Стефанова с тях. Останете и с предаването по Първи петли по програма Хоризонт, излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

Една мечта, започнала преди близо 10 години, е на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Подготовката вече е започнала. За необходимите средства църковното настоятелство отправя апел към всички, които искат да помогнат. Историята на храма също е история на дарителството. Построен преди повече от век със средствата и усилията на местните хора, днес той отново разчита на общността, на хората от квартал Въбел, на жителите на Търговище и на всички, които пазят връзка с това място и искат да

0: помогнат, на който му е мило да отдели от своето, без да му свиди, доброволно да даде и да се покажем достойни наследници на тези преди нас измолили храма, казва Христина Ганчева от църковното настоятелство. Чуйте интервюто на Евелина Иванова.
1: Защо именно сега е момента да започне този проект, госпожо Ганчева?
2: Всъщност тази идея за изографисване на храма е още от предишното църковно настоятелство, една мечта, по която много се работи, и минаха около 10 години от началото, когато възникна тази идея и която прегърнахме, и е

0: изписан на целия с Божията помощ.
1: По какъв начин ще осъществите това дело, което сте замислили?
0: Ако се върнем към историята назад в годините, ние виждаме, че строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места, на самото общество. И до ден днешен това се случва по този начин. Затова и нашият апел е към общността, към всички, за които Въбел е родно място, мило място, и всички, в чието сърце гори любовта и вярата към нашия Господ. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни, да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години, което са извоювали, и сега ние, дай Боже, да успеем да завършим.
1: Средства са нужни. Апела е дарителската кампания за набиране на средства.
0: Да, нужно е средства. Изографисването на храм не е така рисуване. То си изисква специални техники, специални материали и е доста скъпо нещо. Естествено, нашия храм, като един малък селски храм, не разполага с подобни средства, и затова разчитаме изцяло на дарения, на помощта на всички. Това може да се направи по няколко начина, като естествено имаме банкова сметка, която е посочена на страничката на нашия храм. Може да се помогне с дарение в дарителската кутия, която е поставена в храма специално за целта. Може да бъде откупена конкретна икона или сцена, като се дари сума за изписването на конкретен светец, който семейството или фамилията или конкретният човек желае, или някакъв библейски сюжет за здравето и спасението на семейството, или в памет на починал близък също може. Като след изографисването се изписват имената на дарителя. А може да се помогне с поделяне на нашия апел, с разпространението на този призив. Всеки може да помогне според възможностите си и желанието си. Както е казано във второ послание към коритяни, апостол Павел казва: всеки да отделя колкото му сърце дава, без да му свиди и без да го принуждават, защото Бог люби оногова, който драговолно дава.
1: По-рано в разговора вие казахте, че храма има повече от 100 годишна история, изградена с даренията на тогавашните жители на тогавашното село Герен. Сега отправяте призив към поколенията да продължат делото на предците си. Какво означава да си наследник на една такава дарителска традиция? И какво разказва историята на храма за вярата, за общността на хората от онова време, от сегашното време?
0: Началото е построен един параклис преди освобождението, който е измолен първо от местният управител, а след това, след като е отказано, хората не са се отказали и вярата ги е, и желанието да се молят и да имат молитвен дом ги е накарало да отидат по-нагоре към разградски околийски управител, който им е позволил да си построят параклис. Въобще не са били леки времена. Били са трудни времена, но хората са отделили от своето си и са дали, защото им е било важно. След това, в годините, когато този параклис е станал малък и е било необходимо да се построи вече храм, тогава също не са били лесни години. Това е било 1912 година, когато е решено да се построи по-голям храм. Набрали се също средства от хора. Само с средства от хората е построен храма, като мястото е дарено също, отцепено е от собствен двор. И това са били години преди войните и по време

на войните, затова и много дълго е бил строен храмът ни и хората са били водени от вярата си. Това е, което ни води днес.

0: Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. В социалните мрежи обаче недоверието понякога е по-силно от фактите. Коментари, съмнения, обвинения, които могат да обезкуражат дори най-отдадените производители. Точно така започва историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш. Вместо да отговаря на критики онлайн, тя избира да направи нещо различно. Да отвори вратите на стопанството си и да покаже труда си отблизо. Как се отглежда реколтата и какви усилия стоят зад всяка щайга с зеленчуци. Какво се случва след тази покана и какво стои за труда на зеленчукопроизводителите, чуйте в интервюто на Ешеле Тиф.
1: Инициативата се ражда след поредица от коментари в социалните мрежи, разказва Калина Димитрова. В група, която тя поддържа, редовно публикува снимки и информация за това какво произвежда семейството й. Вместо подкрепа обаче, част от потребителите започват да поставят под съмнение труда им. Точно това недоверие я кара да направи нещо необичайно, да отвори вратите на стопанството и да покани хората, които се съмняват, да видят всичко отблизо – оранжериите, насажденията и условията, в които се работи всеки ден.
2: Недоверието ме накара да призова тези, които не вярват, че сме производители. Имаме група във Фейсбук, която бях създала преди 2 години някъде, защото клиентите ранната пролет излизаме само определени дни на пазара, защото имаме много работа с разсадите, сеенето и така нататък. И редовните ни клиенти поискаха да пиша някъде, където да знаят кога сме на пазара. Така създадах тая група, тя вече се популяризира и започнаха да се включват различни хора, да пишат, че не сме производители, че стоката била от борсата и така нататък. И това недоверие ме накара да ги призова, тези, които не вярват, да прекарат един ден с нас.
1: Отзвали се някой?
2: Не, естествено.
1: А имаше ли момент или реплика, която ви докосна лично и ви накара така да реагирате?
2: Ами, негативните коментари ме накараха, значи, за цените, за съмнението в качеството на стоката, за вноса. Това ме накара да ги призова.
1: Аз предлагам сега за всички тези, които се съмняват във вашия труд, във вашата работа, във вашето производство, да опишете един

0: Ваш ден в оранжериите, на полето, от първото влизане сутрин до момента, в който затваряте вратата вечер?
1: Ами ставаме в 5 сутринта, до 5.30 най-късно трябва да сме в оранжериите. Някъде имаме около 3 часа най-много време, за да свършим работа, защото става над 50 градуса вътре. До 8.30 задължително трябва да излезеш от там, защото просто не е невъзможно да се стои вътре. После отиваме на пазара, до 1 часа сме там, след това се прибираме някъде за час-два и отиваме на полето там, каквото можем да свършим. В момента нали се бере, но преди това нали се плеви се и така нататък, преди да започнем броденето. А след това към 6-7 часа отиваме пак в оранжериите, там пак се бере, пак нали се върши някоя работа, ако трябва плевени нещо. Деня завършваме някъде след 9.30, когато се стъмни.
0: Как се работи при температура от 50 и над 50 градуса?
1: Ами не се работи. Излизаме и започваме друго да правим. Няма как да се работи на тая температура. Рискуваме живота си, дето се казва.
0: А кой е онзи тежък момент от работата ви, който остава невидим за хората отвън, но всъщност ви коства най-много сили и време?
1: Зимата от януари до март месец. Това е денонощно гледане на разсади, поддържане на температури, тия растения да, нали, да пораснат от семка. Там следиш да не спре тока, времето, температурите, нали, пазиш ги като бебета. И това е най-трудното. Понякога става през нощта, палиш печки. Това е най-трудното изцяло в земеделието, когато се произвежда сам разсада.
0: Един друг проблем, който стои пред всички производители, как изглежда борбата на един малък производител, когато трябва да се съревновава с евтиния внос?
1: Ими много е трудно. Понякога се налага да смъкнеш до толкова цените, доколкото за да не хвърлиш стоката и да вземеш се нещо от тая стока, която си произвел.
0: Успявате ли, госпожо Димитрова, да стигнете до пазара и до хората, които ценят истинската храна, да реализирате цялата си стока, продукция?
1: Разбира се. Цялата няма как да се реализира, винаги има загуби, в смисъл загуби на полето, нали? Не всичко става. Винаги има някоя култура, която тази година няма да стане. Климата е много важен, нали, за продукцията и винаги има някоя култура, която няма как да стане на 100%. Също има и, нали, животни по полето, които ядат сега в момента дини, пъпеши, нараняват ги и така нататък. Така че всичко няма как да се реализира и да се продаде. Винаги има загуби. Но тази, която я закараме на пазара, да, успяваме да я реализираме.
0: А работна ръка? Там проблеми?
1: Няма. Преди години, когато сеяхме всичките тия 40 декара с зеленчуци, да, имахме работна ръка, но вече няма. Хората не искат да работят тази професия. Тя е, за тях вече не е професия, дето се казва. Затова и намаляме. Всяка година намаляме производството, колкото да можем да се справим с съпруга.
0: А зеленчукопроизводителите получават ли някаква държавна подкрепа?
1: Получават, да. Получават субсидии, но... Те отиват при големите производители, много ясно. А малките, каквото и да ни дадат, на края на годината се го взимат под формата на данъци или ще намерят се за какво да отрежат субсидията. Там е сложно.
0: А каква помощ трябва да има за по-дребните зеленчукопроизводители?
1: Ами по-голяма, за да може да се развиват.
0: Такава е реалността на малките производители. Труден сезон, непредвидим климат, липса на работна ръка и конкуренция от евтиния внос. Парадоксът е, че българският труд в чуждите ферми се приема без съмнение, а тук, на собствената ни земя, често е поставен под въпрос. Историята на Калина Димитрова ни напомня да погледнем по-внимателно към хората, които произвеждат храната ни, защото зад всяка реколта стои човек, който работи честно и открито. Точно този труд заслужава най-много уважение. И нека ценим българското, защото то е създадено от хора като Калина, които превръщат земята в храна.

0: разгара на отпуските, пресефира ще ви принесем на морето. Правим го благодарение на един кмет, който не се побира само в длъжностната си характеристика и за него няма рамки. Става дума за Василена Цанкова, която е начало на русенското село Бъзън вече 15 години. И откакто жителите са избрали, всяка година им организира летуване на море. Бъзънското море всяка година е на различно място. Понякога е ефтина екзотична почивка на палатки, а друга година е all-inclusive на хотел. Винаги има желаещи, а тази година Бъзънското море е продължение на лятното училище в селото. Селото няма училище, защото Свети Свети Кирил и Методий е било закрито и продадено преди 18 години. Сега местните жители успяха да си го върнат благодарение на благодетел, който го откупи, и 4 класни стаи това лято се напълниха с деца. След интересната ваканция в училището тази седмица, дошъл ред и на морето с кака Василена, както е известна кметицата. Оказва се, че край брега и се налага да е в ролята на педагог. Цветелина Георгиева ни среща с кака Василена.
1: Каква е тази инициатива, кметът да води хората на селото на море?
2: Това пък е част от нещо лятно училище. Преди 15 години, когато играехме с децата в двора, и те казаха, какво следва, хайде да отидем на море. И аз бях много така изненадана как така точно ще се случи. И първото ни море беше на палатки. Буквално се организирахме, събрахме 16 палатки. С няколко родители след работа отидохме на камчия на устието на реката. Опънахме 16-те палатки и близо 40 деца с автобус бяха стоварени там в 12 часа посред нощ. Но беше невероятна емоция. И така, първото море беше много, много забавно и всички деца казаха, ама хайде да отидем на следващата година. И така вече 15 години имало е моменти, в които са идвали техните родители и сме били 80 човека.

0: река на море. Основно, как Василена ходи с деца на всички възрастни, родителите си почиват, но тези деца пораснаха. Сега ходи и с част от техните деца на море, но тази традиция се запази. Ние се събираме на различни възрасти хора и ние забавно заедно. И не кмета ги води на море, бъзъм отива на море. Всички заедно.
1: Вие сте изключително задружно село. Колко души сте и колко отивате на такава лятна почивка?
0: Селото ни не е малко. Имаме 1300 избиратели, но че през лятото ставаме около 2000 човека, когато всички вилъджи си дойдат на село. Ние сме много близко до града и нямаме свободна къща вече в база. Мога да се похваля, че има много желаещи да станат наши жители, но вече няма какво да се купи. А имало и години, които сме ходили по два автобуса. Имало и години, сега за пример съм с по-малко хора, сега съм само с 30 човека.
1: Всяка година на различно място ли сте?
0: Да, две години ходихме на Камчия. Много ни хареса на Константин и Елена. Бяхме намерили едни прекрасни бунгала и вземахме абсолютно целият комплекс само от бъзъм, за да не пречим на никого. Може децата цяла нощ да се забавляват и след това през деня за всички да е спокойно. Там ходихме, може би, 6 или 7 години и сега от 5 години сме на Слънчев бряг и в Равда сме ходили, на Приморско. Зависи къде ще имаме добра оферта, защото колкото и да е странно, винаги се опитвам да намеря най-добрата оферта, за това се чувства комфортно. И имахме море, което беше на Камчия и така сме твърдя, че беше за 20 лева, 5 нощувки с закуска и вечеря, което като го кажем на някой, да казват, умея да се пазаря, сигурно е грозна дума, но винаги търся най-доброто, да се чувстват комфортно, храната да е добра, мястото да е подходящо както за деца, така и за хора на всякаква възраст. Защото истината е, че нощите са на децата и за мен са безсънни. През деня трябва някакси да се почива. Но това е чар. Утре си тръгваме. За съжаление, хубавите дни минават бързо, бройните дни. Утре се прибираме, но имаме доста работа, защото ние направихме от тази година танцова група за децата. И ни предстоят няколко изяви. Ще ходим на няколко фестивала. Тази година с тях бяхме и в Гърция на международен фестивал. Така че децата имат с какво да бъдат занимавани, опришвани, да, за да не мислят за излишни неща. Нещо понякога не правят дали, докато съм тук доста се поедосех на една компания, която успяха да сътворят някои белички стремежа си да направят нещо хубаво. Но това са деца, аз съм свикнала да им прощавам, но това не означава, че толерирам вандалските постъпки и съм им благодарна, че когато сгрешат, да, после си отработват или ремонтират сами.
1: Сега ще бъдат наказани със сигурност да ремонтират нещичко.
0: Абсолютно, да. Ще положат обществено полезен труд и ще метат, и ще чистят, и ще ремонтират, така че децата се учат, че когато рушат, трябва и да сътворяват, защото само така ще оставят нещо след себе си. Я съм им благодарна. Имам прекрасни деца в Пазона.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Репортер Евелина Стоянова с подробностите.
1: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
0: 125 години от рождението на Илия Бешков в Музея на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника. Кореспондентът ни Евелина Мхлебашиева с подробности.
2: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова, и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Мхлебашиева.
0: Пуерториканският изпълнител Луис Фонси ще се включи в 8-то издание на Spice Music Festival в Бургас. Изпълнителят на Деспасито ще се качи на сцената с още 25 музиканти на 8 август. В музикалното събитие участват 14 чуждестранни изпълнители. Фестивалът започва днес в 18 часа на Морската гара в Бургас. Репортаж от Десислава Златева.
3: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
4: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито, на 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
3: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бе,

0: Now, The Underdog Project, Oceana и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
1: Улица Булуирът ще бъде обособена като буферен паркинг петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. На територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
0: От Бургас, Десислава Златева.
2: Времето от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 24 минути и залязва в 20 часа и 40 минути. Продължителност на деня 14 часа и 16 минути. Луната в София залязва в 16 часа и 14 минути. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 9 градуса, а най-високата през 2012 година 37 градуса. Днес преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37.

0: градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: С надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 7 август по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. Звукорежисьор и музикален редактор на предаването днес е Виктория Стефанова, аз съм Жулиета Герова и очакваме да останете с нас до 6 часа.

0: свят, гречен свят, непознат и познат. Ту си реален, ту приказен свят.
1: Свят, бъстър свят, с иллюзии богат. Губиш, намираш приятел и брат.

всем, шанте всем, ту напред, ту назад, ту сей.

0: Една от най-младите и най-атрактивните фолклорни формации, често срещана по събори, фестивали и Североизтока, е Топ тъпанджиите на Русе. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основен носител на ритъм, енергия и настроение. Съставът печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. Създател и ръководител на Топ тъпанджиите на Русе е Теодор Костакев. По професия супервайзор в голяма международна компания, по призвание музикант. Започва от барабаните, но времето го насочва към тъпана. Започва да преподава в даскало за фолклор Орисия. После житейска трагедия го спира, а един знак го връща обратно към страстта. Бързо сформира формацията от мъже на различна възраст и с различни професии. Всички обединени от любов към музиката. Чуйте интервюто на Христина Димитрова с Теодор Костакев.
1: Кой е Теодор Костакев, ръководителя на Топ тъпанджиите на Русе?
2: Какво да ви кажа, аз съм най-обикновен човек, работещ. Музика се занимавам от доста дълго време, но не съм професионален музикант, т.е. самоук съм, не използвам ноти, но почти целия ми живот е преминал по ансамбли, с оркестър, имах на времето оркестър, седехме по заведение и така.
1: Идеята да създадете формация Топ тъпанджиите, как се роди, колко човека са част от нея по-настоящем?
2: Ами идеята се зароди от един мой много близък приятел, който е хореограф и основател на даскало за фолклор Орисия в Русе. Когато той основа даскалото, реши да направим и уроци по тъпан, гайда и акордеон, т.е. бяхме трима колеги, нали, всеки като си има задачата да привлече ентусиасти от всякаква възрастова група, които да имат желание, нали, да се учат на тези инструменти.
1: Но вашият инструмент си е бил винаги тъпана?
2: Не. Първоначално, когато започнах първи курс да уча в гимназия, т.е. техникум по транспорт в Русе, започнах да свиря на барабани. Така че до 2000-та година съм барабанист като цяло. Вече след това стана така, че по заведенията нямаше място за барабани и аз се ориентирах към тъпана и ансамблите като цяло.
1: И след това, когато решихте да обучавате млади музиканти?
2: Ами да, вече в Орисия основно започнах с това да се занимавам, защото тя малко историята не е много от приятните, но 23-та година се основа Орисия и аз започнах тогава още да набирам, нали, кандидати. Имаше записали се момчета и момичета, но съпругата ми, Бог да я прости, се разболя от рак и почина 24-та година и аз прекратих дейността. Но същата 24-та година на Коледа получих подарък тъпан, който тя ми беше го закупила приживе и заедно с нашия син Мишо и неговата приятелка, последствие съпруга, ни го подариха. И така аз си обещах този тъпан да радва хората и да им носи удовлетворение от това, което правя, всъщност да разберат каква е магията на тъпана всъщност.
1: По друг начин казано, тя ви е дала знак, че трябва да продължите с това, което умеете, което ви живее и в сърцето на практика, защото
2: точно така.
1: Фолклора и въобще музиката вероятно винаги е била част от вас. Трудно ли беше да...
2: Абсолютно се права, да.
1: Трудно ли беше да съберете съмишленици?
2: Аз много бях изненадан, че много желаящи имаше. Има и все още. Като цяло в момента наброяваме 11 човека. Нямаме възрастова граница. Най-малкият ми ученик е днеска навършва 8 години. Да е жив и здрав. Криси се казва. Той е нашия талисман. Имаме и учащи, имаме работещи, имаме и на по-преклонна възраст хора. Така че за нас няма граница възрастта. Всичко е въпрос на желание и нещата се случват.
1: Хора с различни професии, вероятно, като вас,
2: да,
1: любители, ценители.
2: Ами всички са с различни професии, абсолютно до един. Явно ги влече самия инструмент като тъпан и най-вече когато започнат да освояват различните ритми, това им доставя страхотно удоволствие, искат и още, и още, и още и така продължава. А това е най-голямата награда за мен, всъщност.
1: Кажете ми за репертуара ви, господин Костакев, защото изкуственият интелект пише за Топ тъпанджиите, че това е популярна местна фолклорна формация, известна с атрактивните си ритми и изпълнения. Вие с какво грабвате публиката? И виждам, че имате наистина много атрактивни изпълнения. Вие като формация сте много атрактивни и отделно със силата на музиката разбирам защо сте желани на много фолклорни събори и събития.
2: Ами много музиканти се ориентираха, нали, като формации само гайди, формация битов оркестър, нали, които участват, но никъде в

0: нашия регион няма формация само от тъпане. И за мен беше интересно, нали, ние не правим кой знае какво, какви сложни неща, просто свирим различни ритми, които са популярни, разпознаваеми са от публиката. И когато се изпълняват от повече от 5-6 стъпана, нали, това звучи по съвсем друг начин. И когато има и синхрон в изпълнението, и въздейства на публиката много така завладяващо. Всички бяха много учудени и това беше и нашата цел, нали, да можем да предизвикаме любопитството в тях. И крайният резултат беше впечатляващ. Просто аз можах да повярвам, че така добре се приехме от публиката.
1: Тоест, вие сте сравнително млада формация, това да разбирам.
0: Точно така, да. Всичките 11 души седим заедно, още нямаме една година. Сега в септември ще направим една година.
1: А помните ли някой много вълнуващ момент от ваше участие вече с топ-тъпанджиите?
0: Ами те всички са вълнуващи сами по себе си. Просто, може би, най-вълнуващия за мен беше последното ни участие в първия събор в село Басарбово, понеже на нашия най-малък участник Криси беше дебют. Той се представи на супер високо ниво и хората бяха много възторжени от това, че има такъв малък добър тъпанджия.
1: И да ви попитам, в Сандрово пее и танцували, свирихте под дъжда?
0: Ами танцорите бяха. Ние музикантите бяхме на скрито, на сушина. Нещо много уникално се получи. Просто нито един от танцорите не си помисли просто да се откаже от да спре да танцува или нещо подобно.
1: А като гледам дъжда, буквално шуртеше над танцорите ви.
0: Беше порой, да, беше порой и сипа се за много кратко време, но това не ги оплаши въобще.
1: А танцорите всъщност те към кого са?
0: Даскал за фолклор Орисия.
1: Даскало за фолклор Орисия. Това беше другата много любопитна формулировка.

0: наши въобще.
1: А танцьорите всъщност те към кого са?
0: Даскал за фолклор Орисия.
1: Даскало за фолклор Орисия. Това беше другата много любопитна формулировка, която чух. Отворени ли сте за още топ-тапанджии?
0: Разбира се. Това няма две мнения. Винаги съм отворен. Аз, както ви казах, това ми е призвание, това е моят живот и това, което правя, ми доставя най-голямото удоволствие, което човек може да си представи. Затова всеки, който се е обадил, се записва. Вече от него зависи, иска ли да остане, да продължава ли не, но от мене никога няма да чуе не, няма да стане. Напротив.

0: Четвъртото издание на фестивала Лято Арт в Шумен бе различно от предишните, защото тази година публиката за първи път чу специално създадената песен за събитието. Бизнесменът и общински съветник доктор Владимир Йолов е идейният двигател за създаването на парчето, което има потенциала да стане летен хит. Сингълът е издаден на винилова плоча като колекционерско издание. Зад проекта стоят още талантливата и млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков, композиторът Нивелин Марков и световно известният сигулар Свет Радославов. Песента Лято Арт звучи в началото и в края на всяка фестивална вечер до днес включително. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Владимир Йолов, Божана Иванова Джейн и Свет Радославов.
1: Шумен, лято или изкуство, или нещо друго, кое от тези думи описва най-точно енергията на песента Лято Арт?
2: Ами аз мисля, че нещата, които изброихте, всъщност са много свързани, така че и лятото, и Шумен, и енергията, която града носи, просто нещата са неразривно свързани и няма как да бъдат разделени.
3: За мен Лято Арт песента означава не само изкуство, но просто уникална енергия, към която можахме да се присъединиме като артисти и да създадеме нещо, което добавя към енергията на този прекрасен град Шумен.
1: Господин Йолов, каква беше историята около създаването и появата на тази песен с потенциал да стане наистина хит на Лято Арт?
4: Всеки един град си има своята история, паметници, култура, общество и символи. Решихме да създадем тази песен, която да се превърне символ на фестивала, и може би ще попитате защо точно песен, защото песента, музиката обединява хората. В нашия случай даже нещо повече, обединяваме хората и културата на Шумен в една песен, която надяваме се да звучи след следващите години, в началото и в края на всяко едно издание. И ако това се случи, означава, че ние сме си постигнали целта. Още на предходното издание, когато чух за първи път тези прекрасни гласове, музиканти от световна величина, направихме разговор, проведохме, изкоментирахме цялата идея въобще за създаването на песента. Те приеха Свет Радославов, той корените са му от Смядово, има нещо, което го влече в нашите региони. Божана, която така с нейния нежен глас така идеално пое самото изпълнение на песента. И в крайна сметка всички хора, които работихме върху тази песен, колегите музиканти от Сава Доброплодне също се включиха, детският хор също участва в разработването, въобще доста широк екип от хора.
1: А как Шумен със своята история, богата и съвременност, надявам се също толкова интересна, стана част от тази песен, свързана с фестивала Лято Арт?
4: Ако мога да открехна един стих от самата песен, Лято Арт, Лято Арт, тук се спри, утре ще сме малко по-добри. Това говори достатъчно много. Наистина самият текст дава отговори на всичко това, което вие задавате като въпроси, култури, ценности, общество, лято, история, до един крайречен булевард и така нататък.
1: Джейн, твоя глас носи една специфична сетивност. А как подходи към вокалната интерпретация на песента, за да предадеш едновременно и това празнично усещане, което има в Лято Арт, и интимността на посланията вътре?
2: Повлях се доста до голяма степен от текста и се опитах всъщност да вложа емоцията, която минава през мен, докато чета, докато възпроизвеждам думичките, и се получи, надявам се, този добър резултат, надявам се много да хареса на хората, да ги докосне по начина, по който мен докосна и музиката на песента, и аранжимента, и текста, които някакси се получиха като една много добра спойка. И може би това аз по някакъв начин успях да го интерпретирам чрез моя глас. И това

0: е крайният резултат.
1: Разкажете ни за работата на вашия баща, известният текстописец Иван Ненков.
0: Баща ми, да, е популярен текстописец на едни от най-големите български поп и естрадни хитове. Работил е с много изпълнители, като Тони Димитрова, като Фамилия Тоника, група Штурците, група Фанданго и още изключително много, които им трябва много време да изреждам. Песни като Ах, морето са по негов текст, Миг от приказка на група Фанданго, Мария на Фамилия Тоника, За тебе хората говорят на Тони Димитрова и още много.
1: Цигулката в тази песен не е просто съпровод. Тя е като инструмент, който води собствен диалог. Как успя да преведеш емоцията на фестивала през струните на твоята цигулка и къде в аранжимента остави място за импровизация, нещо толкова характерно за твоя стил?
2: Ами, точно както го казахте, цигулката не е само като хармония към гласа, но просто това е нещо като различно измерение, където аз мога да имам и собствен глас. И по този начин аз мога да говоря без думи с самия инструмент. Аз много обичам да използвам цигулката в нестандартни методи и по различни стилове, където да комбинирам, да кажем, един стил с другия и да стане синхронизация на нещо тотално ново. И мисля, че цигулката е една степен по-висок от гласа, в смисъла, че самата струна, самата вибрация създава различна уфория, отколкото гласа би било да създаде. Гласа е много, много хубаво нещо и много главно нещо, защото ти можеш да добавиш текст към гласа, които всички може да го разберат. Докато цигулката е малко по-специфично и аз трябва да, както казахте, да си направя собствена импровизация, където бих могъл да накарам хората да се вълнуват по този начин.
1: Как успяхте като артисти да обедините вашите иначе различни стилове, за да излезе тази една обща песен?
0: Ами, когато имаме една хубава идея и когато имаме една хубава обща цел, нещата просто се случват. Не е било трудно в никакъв случай. Процесът беше много гладък. Нещата се стиковаха лесно. Така че мисля, че когато има една хубава такава цел, нещата просто се случват. Те намират своя начин да се случат. Аранжиментът е направен от много талантлив бургаски музикант. Казва се Нивелин Мирков. И всъщност той допринесе още повече песента да прозвучи по този страхотен начин.

Приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се за всички, с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Дочуване от Студио 1 на Радио Шумен ви казват Виктория Стефанова и аз, водещата Жулиета Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

Българско национално Раджик 102,3, Боровец 88,2, Ботев връх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище

92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Издание на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога заради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес по обед ще раздават безплатно минерална вода, осигурена от местната управа, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Бутилирана минерална вода ще се раздава между 10 и 12 часа пред Врачанската болница и пред пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника. Там се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. На тези места вода беше осигурена и вчера по същото време. Днес ще бъде пореден ден с високи температури във Враца. Някои от препоръките, за да се избегнат здравословни проблеми при горещините, припомня парамедикът Пет.
2: Пийте достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да имаме борба с топлинните удари. А другото нещо, изобщо да избягваме е топлината. Ако сме навън, сенките, трябва да имаме някаква шапка, нещо на главата, което да ни пази малко или много. И един сериозен фактор е охлаждането.
1: Отвраца Иван Антонова.
0: Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на област Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Междувременно беше локализиран пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено, а борбата с огъня продължи за потушаване на отделни огнища. С помощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколисна гора край Тополов градското село Българска Поляна, предизвикан от трактор по време на работа в Нива.

0: Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Изгорели са около 60 декара, сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
2: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже е приготвена зимнина, трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
1: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Предупреждението е в сила за цялата територия на страната, от Палермо на южния остров Сицилия до Болцано в планинския север. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане.

0: Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в столицата Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. В Молдова, където температурите превишават 38 градуса по Целзий, властите отправиха нов призив към потребителите да намалят използването на електроенергия или ще се изправят пред постепенни прекъсвания на електрозахранването. Температури над 40 градуса са регистрирани и в Австрия и Словакия. Западните Балкани също са обхванати от жеги. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. За новините, Елизабет Гогова.
1: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, живеещ в опустяващи райони, сочат данните от новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустеняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз с значителна предина пред следващата е Гърция с 47% от населението. В условия на опустеняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустиняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Испания стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Селта седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Според оценките на властите в Селта, при вълната от мигранти се пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и наживо във Facebook страницата на Столичния общински съвет, предава репортерът Евелина Стоянова.
4: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспорт.

0: социалната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
1: Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бъдещото депо ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците Рила Еко. Изграждането се забави заради постоянните протести на хората от района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността с протива около 200 декара. Общата стойност на проекта възлиза на 4 милиона 707 хиляди евро. Финансирането се осигурява със средства на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и със съфинансиране на общините, членове на сдружението Рила Еко. Реализацията на проекта ще осигури модерна и надежна система за управление на отпадъците, безопасно третиране и депониране на битовите отпадъци, ограничаване на риска от замърсяване. Кметът на Дупница Първан Дангов.
3: Първа клетка за около 8 милиона, 50% от финансирането е за този етап осигурена. Периода на строителството е 710 дни, но ако по-рано се изразходват тези средства, ПУДУС очаквам да ги заложи, т.е. Министерството на околната среда и водите да ги заложат в бюджет 2027 година и да изпълним в рамките на бюджетната 27 година целия проект.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Музеят на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи 125 години от рождението на Илия Бешков с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова, и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Филхармоничният оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно гостува за първи път в България. Турнето ще започне тази вечер в Летния театър в Стара Загора и ще продължи утре в Велико Търново. А на 9 август ще е в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август на сцената на Античния театър в Пловдив, на 12 август ще завърши в зала България в София. В концертите с фрагменти от оперите на Верди Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи, солисти ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. На морска гара в Бургас до вечера от 18 часа започва 8-то издание на Spice Music Festival. В музикалното събитие ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които е и пуерториканския изпълнител Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», който ще се качи утре на сцената с още 25-ма музиканти. Още за фестивала в репортажа на Десислава Златева.
5: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
6: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито, на 25 души е целият екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
5: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернал, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
6: Улица Булуир ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота. В същото време на територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидели извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
5: От

0: Бургас, Десислава Златева.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Футболистите на ЦСКА победиха като гости израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жуел Цварц. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша в София следващия четвъртък и допълни.
3: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
2: Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател от Кот д'Ивоар, испанският клуб ще плати 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона, а бразилецът Винисиус Жуниор поднови договора си до 2032 година. Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 18,1 см и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А на световния шампионат по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, две български лодки се класираха за четвъртфиналите. Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при жените Румяна Стоянова. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро. Националката ни отстрани Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6 и 7-6.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Към този час в по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 14 градуса в Дупница до 22 в Сливен. По Черноморието температурите са между 22 и 25 градуса. В София температурата сега е 18 градуса. Относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната реорганизация на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тирове в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. С повишено внимание и скорост до 100 км в час днес е движението по магистрала Тракия при 55 км в посока София заради полагането на временна маркировка. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиране пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край дупнишкото село Джерман. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро! Петък е и още една гореща августовска сутрин, в която темите са толкова нажежени, колкото и времето навън. Точно днес започваме със случая, който разтърси Пловдив и страната, бруталното убийство на мъж, за което са задържани на пълнолетни. Какво стои зад подобна жестокост и как груповата психология влияе върху поведението на младите хора? Ще коментираме с психиатъра доктор Веселин Герев. Преди това обаче ще чуем и хората, близките на убития Георги Кузев от Кричим. Снощи те се събраха на бдение пред къщата му, Даниела Добрева. Ще чуете с репортаж. След това ще говорим за горските пожари, които всяко лято поставят на изпитание природата и институциите. Нов доклад на ВВФ България отчита тревожен ръст на засегнатите от огъня площи и удължаване на пожароопасния сезон. Какви са причините и готова ли е страната ни за реакция? Гост ще бъде Костадин Вълчев, инженер-лесовът и старши експерт гори в организацията. От огъня към водата ще разкажем за една любопитна история от Пловдив или как гребният канал се справи с водораслите, които достигаха до 3 метра височина и затрудняваха тренировките и състезателите преди години. Решението дава природата и една риба с особен апетит – белия мур. За необичайният подход ще разговаряме с биолога доцент Ангел Цеков от Пловдивският университет Паисий Хилендарски. А в края на още една гореща лятна седмица, разбира се, ще ви информираме и за всичко, което се случва друго в региона и страната. Иванка Петкова ще ни съобщава новините. Музиката е по избор на Милко Петров. Той работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Хубав и спокоен ден от нас.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: само определя себе си като болен оптимист. Преди години заедно с съмишленици създава гражданско движение Будител, инициатива насочена към подкрепа на младите хора в тяхното образование и развитие. Какво го мотивира, как поддържа оптимизма си и как вижда ролята на активните хора в обществото, да си припомним част от разговора с Георги Петков.
1: Трябва ли да си богат, за да помагаш?
2: Не, не трябва да си богат, за да помагаш, ама помага да си богат и да имаш желание да помагаш, нали? Не случайно го казвам. За мен един от добрите примери за това българите какви добри хора са, какво се е случило след освобождението и по време на освобождението. Богатите хора на България, те дигат тази държава на краката. Правят училища, университети, болници, организират цялата държава. Участват в управлението и директно, само и само, за да може тази държава в рамките на няколко десетки години да стане едно от икономическите чудеса на Европа за това време. Така че помага да си богат и да имаш добро сърце. Дори само доброто сърце, по принцип, е достатъчно.
0: Защото вече няколко поколения виждат, че има определени начини в България и тези начини ти дават различни възможности. Да станеш богат, да станеш известен, дори да станеш политик, което включва и другите две неща. Да. Срещите ви с тези млади хора, които казахте, че са много важни за вас, какъв е изводът? Има ли поука от всичко това?
2: Има. Една от основните поуки е, което е, нали, трън в нашите гащи, родителите сме изоставили децата си. Аз задавам няколко въпроса на абсолютно всички деца, с които се срещам. И първият е, вие с мама и тати вкъщи говорили ли сте си за твоето бъдеще професионално и така нататък? Втория въпрос е, а говорили сте си всъщност ти какво можеш и какво обичаш и искаш да правиш? И третия въпрос е всъщност, какво означава да си щастлив между другото, където получавам най-готвените отговори, нали, не за учените реплики, които ни възрастните хора даваме. И по отговорите на първите два въпроса, за съжаление, установяваме къде е проблема, защото най-важното на този свят е децата да правят това, което Господ им е дал като талант, и ние като родители да ги мотивираме да го развиват и да го правят, защото няма по-щастлив човек от този, който прави нещо, което може и обича. Тук е големия грях на нас, родителите. Тук знаете как става. Адвокат, счетоводител, юрист, не знам си какво, родителя го казва и детето, деца вика, в по-голямата част случаите няма право на избор. И си правим такива изводи и започваме естествено да работим в това направление, примерно с родителите, затова отваряме очите на децата, защото като я ти казват вкъщи, бе, мамо, тате, заведаха ма тук в един много хубав завод, видяхме това. И родителя кае, айде да им да видим какво ти хареса, какво не ти хареса и така нататък.
0: А реални ли са очакванията на децата? Какво искат от живота? Какво точно да работят? Каква заплата да получават? Или това пак е въпрос на възпитание?
2: Въпрос на възпитание, защото децата, колкото са по-мънички, са по-правилно насочени. И с времето, в което минават в нашата фония на нашето съзнание, ние почваме да им обясняваме. Търсиш си хубава работа. Какво значи хубава работа? Да работиш по-малко, да взимаш повече пари, нали, ако можеш да не се напрягаш много, ма да си популярен и известен и така, да имаш свободно време, и то това ние им определяме бъдещето. Вместо да им кажем, почвай да правиш това, което можеш да правиш и обичаш да правиш, те резултатите си дойдат. Един вдъхновен баничар, най-вероятно е много щастлив, изкарва някакви пари човека, ама е щастлив. Замислете се, примерно в една компания с 1000 служители, колко от хората ходят с омраза на работа, защото правят нещо, което не им харесва. И то, каквато и да е заплатата, ти като се прибереш къщи, само кълнеш там, по останало през нея, и нямаш търпение да си тръгнеш от работа, па там прикарваш най-много време. Обратно на въпроса, колкото са по-малки децата, очакванията им са по-адекватни. Колкото са по-големи, са по-неадекватни, но те са набити от нас, родителите.
0: Какво е вашето образование и в момента с какво се занимавате извън сдружението?
2: Завършил съм икономическия техникум в град Стара Загора, защото баща ми беше в този гарнизон по това време. А след това имам две бакалавърски, една магистърска степен от университета в град Свищов по индустриален менеджмент и финанси. Магистратурата ми е по индустриален менеджмент. Последните години се занимавам с предприемачество и управление на предприятия. Сдружението ми е наистина между другото, като обичам много да се занимавам с това да помагам на други компании, които усетят някакъв проблем или недостатък, да викнат някой външен човек и аз с външен поглед, нали, с 2-3 приказки, като видя процесите им горе-долу, мога да им дам някакъв съвет, като това го правя безплатно, нали, просто ми е като хобби.
0: Имате ли така кратък отговор на икономическата ситуация в страната и очаква ли ни криза? Виждаме какво се случва с цените на петрола и отражението им.
2: Ами аз като икономист човек, нали, мога да ви кажа, че тя икономическа криза винаги, малко или много, винаги се минават през някакъв период от време. Въпросът е как управляваме кризите и всъщност как се управлява цялото нещо. България сама по себе си не е бедна държава. Ако не се лъжа, няколко години подред имаме 100 милиарда долара, ни е брутния вътрешен продукт. Само по себе си това ни слага в клуба наистина на богатите. Сега, как се харчат тези пари в България, в държавната администрация, за какво и така нататък, това е друга тема на разговор, която ако се промени, пък би развил още повече икономическия растеж на нашата държава. Кризи има, ще минат, ще заминат, долара, петрола ще ни удари, малко или много. Влизането в еврозоната с най-голямата криза, която в Европа в момента се случва, нали, също допълнително нагнетява нещата, но той бизнеса може да се оправи, много е важно държавата първо да не му се бърка и да не му пречи. И второ, особено когато е криза, да му подпомогне да увеличи инвестициите си. Когато на бизнеса в условия на криза му помогнеш да инвестира, то веднага завърта въртележката и хората ще получат повече доходи, повече работни места ще се открият и така нататък. Но това отгоре, като го погледнеш, е лесно, но като се набъркаш вътре, па и хората, като слушат цял ден по телевизията, какви им ги говорят, и ще се шашнат.

0: точно днес.
1: Близки приятели и десетки жители на Кричан се събраха с нощи на вдения пред къщата на убития от група пловдивски тинейджери Георгий Кузев. Пред дома му беше организиран възпоменателен кът със снимката му и свещи, които хората запалиха, за да почетат паметта на 37-годишния мъж. Припомняме, че той беше брутално припит до смърт на 4 август от младежите, които според полицията поддържавали на така наречените ловци на педофили. Тепърва по случая ще има много коментари и продължава и разследването. Но сега Даниела Добрева с още информация и репортаж от снощното бдение в Кричим.
2: Жителите на Кричим бяха шокирани и възмутени от случилото се с техния съгражданин. Те настояха за най-тежките наказания за извършителите. Хората недоумяват как е възможно деца на възраст между 14 и 17 години да извършат толкова тежко престъпление. Описват убития като много добро момче, много скромен, като човек, който не е сторил на никого зло.
3: Ми много хубаво момче. Познавах и родителите му. За жалост, починаха си млади. Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Разговар. Какво се занимаваше, Георги?
3: Мисли, че с земеделие. Много трудолюбив, наистина. Много. Скромен, тихичък. Много. Направо не знам къде се намирам. Все още не мога да се съвзема. Не мога да повярвам.
5: Прекрасен човек и голям работар. Той ходише по нивите, той работеше кърска работа повече момчето. Големи приятели.
6: Знам, Георги, че продаваше картофи, работеше си самичък. Той е сирак. Израснал, сестра му, има сестра, тя е много добра жена. Работи в аптеката и познаваме го човека, той работеше кръска работа самичък. Няма жена, няма приятелка. Писали са му и той се надявал да излезе на среща.
2: Как гледате на това, че деца са го извършили всъщност? Младежи, тинейджери.
3: Това е направо потресаващо. Не искам да си го представя, не искам да се поставим на тяхно место, не искам и на Георги на местото, не искам, но сам като си помисля, че може моето дете, моето внуче да е на Георги на местото и направо изпадам в шок.
5: Деца, престъпници, долни мръсни престъпници. Тучи шала в Пловдив и разбрах на обяд чак.
6: Ами дори да е било на 15 години, трябваше да извикат полиция и да се справят нещата законно. Има си закон за педофилите, направиха списък. Ако е било вярно, то щом се стигнало до такъв сблъсък, значи са знаели, че полицията не може да направи нищо. Имало е някаква вина и в тях.
2: Близките на Георги Кузев бяха потресени.
7: Много ни боли, защото се случи трагедия, която няма никакво основание да се случва. Абсолютно никакво основание. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, който съответно по някакъв начин го набедиха, защото просто се възползваха от неговата личност. Не знам какво е обяснението за цялото това нещо, което се случва. Първо сме абсолютно шокирани. Тоест, първо ми не се чувства добре в момента.
8: Другото, което е, вчера беше хомосексуалист. Днес е педофил.
7: Не, просто се търси.
8: Кое е вярното?
7: Значи,
8: а той просто си търси приятел.
7: Което е съвсем нормално за един свободен мъж, който нали, е абсолютно нормално ориентиран. Нали, в крайна сметка, той никога не е просто имал никакви прояви, но ние познаваме това дете. И няма защо даже да го обсъждаме, просто това е безсмислено, това не е допустимо. Няма нищо подобно. Просто е едно скромно дете, което попадайки в някаква ситуация, привлечено от някакво писане на девойка, съответно, нали, попада в ситуация, която ни връща назад.
2: Според Георги Божилов, първи братовчет на убития, преди 25 години семейството е било сполетяно от огромна трагедия. Родителите на Георги Кузев и майката на Божилов са били ударени от гръм в планината и са загинали на място, а децата им са останали сираци. Тогава това беше голяма трагедия. Сега е още по-лошо, каза Божилов. И добави.
9: Просто убиха един наивен, млад, доверчив и невинен.
10: Много добър.
9: Абсолютно, абсолютно. Което с нашата тежка съдба можеше да тръгне по всякакъв път. Точно. Да краде, да е влезнал в някой, да е откраднал.
10: Не.
9: Нали така?
10: Така е.
9: А безпаричието си беше постоянно при него.
2: Близките на убития Георги Кузев настояха за най-тежкото наказание, предвидени в закона за младежите, извършили престъплението.
11: Аз лично не мога да си го обясня, че един нормален човек може да направи такова нещо. Да не говорим за дете, което е от 12-13 години. Какво дете? Къде е видяло по този начин да се държат срещу?

0: То е повече деца.
1: Да, повече деца. Ами възрастта, доколкото разбрах, е от 12 до около 17 години.
2: 14.
1: И 14, да е. Все пак, нали, са води дете, значи когато има обвинение срещу него е дете, а когато прави престъпление не е дете. Така ли да разбирам? Не знам, нормален човек за мен не може да постъпи по този начин. Тук трябва да търсим някъде другаде вината, не само в децата, но може би и в тяхните родители.
2: Не убиец ли? Той остава завинаги убиец. След затвора още по-жесток убиец. Това просто е... Нямам думи.
3: Педофил, гей, не знам какво
2: е. Нечовешко.
3: Лъжи.
2: Преди години, когато беше трагедията с голямата трагедия с родителите им, целият град сме били до тия деца. Пред очите ни израснаха тия деца. Това са ни роднини, това са ни колеги. Как може? Това е всеки ден, това дете е било сред нас. Как може да го обвинят по този долен начин? Нямам думи. Смърт за смърт! Смърт за смърт в тая държава. Няма да се оправи по друг начин.
4: Така както страдат близките на това момче, нека страдат по същия начин и родителите на тези така наречени деца. За мен това не са деца. За мен това са убийци.
3: 15 години да го направиш това нещо. След 20, на 25 пак си същи, даже си още по-лош. Що че има още повече натрупа на зловете. Аз не виждам как се променят нещата по този начин. Не само децата и родителите трябва да носят отговорност.
5: Чухте репортажа на Даниела Добрева, а темата с още гледни точки ще продължим в програма точно днес.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Оранжев код за опасни горещини е в сила днес за 8 области, включително Пловдив и Пазарджик. Близки и познати на убития на Младежкия хълм се събраха на бдение пред дома му в Кричим. Отново спират камионите по автомагистрала Тракия днес след обед. Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия, в близост до селата Церово и Славовица, е овладян, след като късно с нощи бе спряно разпространението му, съобщиха от областната дирекция на полицията в Пазарджик. Късно с нощи бе отворена магистралата и в двете посоки, след като часове по-рано движението по автобана бе спряно заради силно задимяване. През нощта на място останаха 13 противопожарни екипа, представители на доброволните формирования, горски служители с високо проходими автомобили, както и патрули на районното управление в Септември и сектор пътна полиция. Не е допуснато огънят да премине през изградените просеки, направени с помощта на тежка техника, осигурена от Асарел Медет и други фирми, допълват от полицията. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторното разпалване на огъня, като от сутринта са застъпени нови екипи. Екип от сектор специализирани оперативни дейности в Пловдив, Rescue Team Пловдив, спаси дете, изпаднало в беда във водите на язовир Правище. От Пловдивската пожарна уточниха, че момчето влязло да поплува със свой приятел, но в един момент се оплашило, изгубило сили и успяло да се задържи единствено хванато за бетонна конструкция във водата. Инцидентът в язовира се разиграл пред погледите на хора, които почивали. След получения сигнал, спасителите стигнали до детето с лодка и успели да го извадят безопасно на брега. От пожарната в Пловдив апелират родителите да не оставят децата си без надзор край водоеми, дори когато умеят да плуват, да се интересуват къде отиват, с кого са и дали мястото за къпане е безопасно и разрешено. Напомнят и да не се плува в неохраняеми водоеми и да не се скача в непознати води. Близки и познати на убития на Младежкия хълм Георги Кузев се събраха с нощи на бдение пред дома му в Кричим. Те коментираха, че 37-годишният мъж е бил скромен човек, много работлив и винаги усмихнат. Хората настояваха за максимални присъди за участвалите в тежкия побой. Ето какво споделиха част от хората на бдението.
1: Много добро момче, много трудолюбиво момче. Все още не мога да се съвзема. Не мога да повярвам.
2: Прекрасен човек и голям работар. Той ходише по нивите, той работеше кърска работа повече момчето.
3: Знам Георги, че продаваше картофи, работеше си самичък. Той е сирак. Има сестра, тя е много добра жена. Той работеше кърска работа самичък. Няма жена, няма приятелка. Писали са му и той се надявал да излезе на среща.
4: Как гледате на това, че деца са го извършили всъщност, тинейджери?
1: Това е направо потресаващо. Не искам да си го представям, не искам да се поставям на тяхно место, не искам и на Георги на местото. Сам като си помисля, че може моето дете, моето внуче да е на Георги на местото и направо изпадам в шок.
2: Деца, престъпници.
0: Споделиха участници в снощното бдение пред дома на убития в Кричим. За повишаване безопасността на движение днес и в неделя след обед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварните автомобили в пиковите часове. Днес ограничението е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя между 15 и 30 до 22 часа. Алтернативното трасе за пътуващите за Бургас е под Балканският път. Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев код за опасно горещо време в 8 области на страната за днес. В засегнатите райони максималните температури ще достигат около 37 градуса. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В останалата част от страната, с изключение на област Смолян, кодът е жълт. А още за времето слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-източна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотеви.

0: облаци. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: На 7 август, в края на още една гореща лятна седмица, за тревожните сигнали, които обществото ни не бива да подминава, за пожарите, които изпепеляват горите, и за природата, която понякога сама намира решение. Това е точно днес. За нея работим заедно с Милко Петров. Аз съм Елена Крушкова. Хубав и успешен ден, деня ви!

0: Горите на България горят все по-често и на все по-големи площи. Това показва доклад на WWF България, изготвен на базата на данни от Европейската информационна система за горските пожари и Изпълнителната агенция по горите. Докладът отчита тревожна тенденция. През последните години площите, засегнати от горски пожари у нас, нараства значително, а пожароопасният сезон все повече се удължава. Само през 2024 и 2025 година огънят е засегнал близо 780 000 декара горски територии. Какви са причините за тази тенденция? Кои райони на страната са най-застрашени и защо върховите пожари са толкова опасни? А и големия въпрос е, разполага ли България с необходимите средства за бърза реакция? По тези въпроси сега ще разговаряме с Костадин Вълчев, инженер-лесовът и старши експерт гори в организацията. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Данните наистина показват в доклада каква голяма площ от територията за две години на страната ни е засегната от горските пожари. На какво се дължи тази тревожна тенденция?
1: Ами, основно на климатичните промени и на по-дългите периоди на затопляне и засушаване. В България вече имаме тропически нощи, които в миналото са били изключително редки. Това значи температури 25 градуса и по-високи, липса на роса, която е много важна за растителността и съответно много по-бързо засушаване, което в някои райони страната, например Сандански, около Кресна и други, около Марица и Арда, вече метеорологичните измервания показват периоди на засушаване и средни температури, типични за Средиземноморието. А всички знаем много добре, че от десетилетия, ако не от векове, даже по-точно казано, там са най-пожароопасните райони с най-големите пожари. Но за разлика от тук, там растителността, а и хората са адаптирани към тези условия, а ние не сме. Нито ние като общество, нито растителността ни. Тази година за щастие е сравнително хладно и важно. Това се дължи на метеорологични или атмосферни феномени. Топлото време още от пролета започна в Западна Европа, за Словакия имаме най-дългия период на засушаване през пролета, критично ниски нива на реките и подпочвените води за пролетните месеци, когато обикновено има обилие на валежи. Това видяхте в какво стана в края на юли, пак имаше рекордно високи температури за сезона и за месеците, а вече през август се мерят рекорди в Австрия и в Словакия за всички времена на температури. В Италия имаме близо 50 градуса, 49 измерена, Турция мина над 50 в последно време. Т.е. тук климата започва да става африкански, поне в южната част на Европа, а в България да става като Гърция. Така че ние трябва да се получим от тях и да си направим изводите. Риска от пожарите първа предстои. Сега ние се случихме от един феномен струйно течение или още известно като джетстрим. Ние се случихме северно и източно

0: него на този етап, т.е. имахме малко по-хладен и важен климат, което пък е предпоставка за натрупване на повече растителност и материал. И ако влезем в засушаване, защото в момента е Ел Ниньо и се очаква да е най-силното, това пак е друг метеорологичен феномен в Тихия океан, който засяга цялото земно кълбо, може пак да ни се размине като досега, но доста по-вероятният сценарий е да ни очаква затопляне, засушаване, силни ветрове и други даже непредсказуеми феномени. В този ред на мисли, ако ние нямаме система за бързо откриване и още повече за бърза реакция при гасене на горски пожари, рисковете ще са много големи. Аз миналата година се случих случайно в Гърция на Пелопонес от един връх на около 2400 пророк Илия, където докато позиционирам бързо разрастващия се пожар, за да подам сигнал, вече пристигна един хеликоптер, а пламъците бяха наистина високи, много бързо се разпространяха, малко след това дойде и втория. И няма и 2 часа по-късно, почти нямаше пушек. С това искам да кажа колко важно е да се реагира бързо, да има специализирана авиация. Военните хеликоптери не са толкова добри за тази цел, с тях гасенето е по-скъпо. Освен това има чисто бюрократични пречки, поне на този етап да се реагира толкова бързо, като примера, който давах преди малко.
1: Е факт, че България няма специализирана авиационна техника за гасене на горски пожари.
0: Не само, че няма. Ние пропуснахме много възможности да закупим такава с европейско финансиране. И за мен, точно в това, което се случва сега, споменах вече какво става в Западна Европа, от Дунава напоследък изплуват в кавички, т.е. появяват се кораби от Втората световна война или мамути, които са там от хилядолетия. Това е заради рекордните засушавания. Този момент да се въздържаме, визирам народните представители, или да гласуваме против специализирана авиация, за мен е изключителна, за да не кажа престъпна безотговорност. Затова ние имаме подписка ВВФ, която набира около поне 1000 нови подписа на ден напоследък. Така че моля, подкрепете, свържете се с народните си представители. Изключително важно е не само за горите, а ние зависим от горите до голяма степен, но също знаете какво стана в Западна Европа. Над 300-350 хиляди души трябваше да се изселят заради пожарите, огромни щети върху населени места, инфраструктура и така нататък. Освен това, горите са ни много важни. Само да спомена, че преди малко повече от 100 години, всяка година заради пороите, и то не много по-обилни дъждове от тези, които очакваме сега в резултат на тези екстремни климатични прояви, са загивали в България 10-15 души. Създава се служба за борба с пороите, кани се лесовът от Франция, който да оглави за липсата на опит. Сега положението е много по-добро, но горите ни са много по-застрашени от преди в резултат на тези климатични явления и промени, за които говоря. Изключително важно и друга законодателна промяна, само ако мога да завърша, публичните функции на горите, като дейностите за превенция на пожари, които са много скъпи, а в момента дървесината е ефтина и собствениците на гори не могат, както е по закон сега от 2011 година, да съответно да поемат тия разходи, да изпълнят дейностите, а горите са ни много по-важни за опазване на водите, не само качеството, но и количеството на водите, и за предпазване от наводнения, и за много други неща, разбира се, но тези, които абсолютно пряко ни касаят.
1: Проблема е комплексен и явно, както казахте, опазвайки и търсейки вариант да запазим водата, защото и това след време ще е проблем, ще стане така, че като онази поговорка във вода газим, жадни ходим.
0: Точно така.
1: Виждаме, че трябва да започнем и с опазването на горите. Да ви върна към вашата подписка. Това, което предлагате вие, че може да се вземе, тъй като доставката на летателна техника отнема голям период от време, средно 4-5 години след поръчката.
0: А в момента и повече, и заради пожарите, и заради бушуващите конфликти и войни по света. Да.
1: Добро решение, казвате в подписката, е поръчването такава на лизинг.
0: Точно така. Освен лизинг има и друга опция – наем, тъй като в момента в Южна Америка, в страни като Чили и други, които разполагат с такава техника, и още по-важното – с подготвени пилоти и екипи, а при тях не е пожароопасен сезон. Тоест, особено ако очакваме затопляне след това натрупване на биомаса и горим материал, е добре да се мисли и в посока наемане. Турция, въпреки че има около 200 летателни машини, специализирани за борба с пожари, също наемат техника, така че този въпрос не бива да се пренебрегва, защото може да доведе до много щети и загуба на човешки животи.
1: Завършвайки разговора, тъй като напреднахме и с времето, можем да направим и още един извод, че пожароопасният сезон се удължава и може би вече целогодишно трябва да говорим за риска от горски пожари. Видяхме и вчера тук в района на Пловдив и Пазарджик пожара, който горя няколко часа, затвори се и магистралата и просто и предупрежденията към всички нас, колко трябва да бъдем внимателни, а и това, което казахте, самия климат предразполага към горските пожари. Как да завършим?
0: Ние трябва, това е много добър пример, пожара на 69-я километър между Церово и Славовица. Там имаме две неща. Първо, пожара е прехвърлил магистралата, която е 4 плюс 2 аварийни метри над 20 метра асфалт. Това значи, че всичко много по-лесно се пали, много по-трудно се гаси и преминава прегради като въпросната магистрала. И второ, най-вероятно е запалено от някой пътуващ на магистралата. Трябва най-напред да адаптираме себе си. Ние живеем вече в климат като Средиземноморието и трябва да се учим от гърци, италианци и други средиземноморски народи как да не допускаме пожари. Изключително опасно е, не е като преди 20 години, всяко боравене с открит огън трябва да се избягва, когато е наложително да е много внимателно и обезопасено.
1: Благодаря ви за тази утринна среща, Костадин Вълчев, инженер-лесовът и старши експерт гори в ВВФ България.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Radio Plovdiv.
1: Točno dnes.
2: Знаете вече от новините, че десетина младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани във връзка с бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. За убийството прокуратурата повдигна обвинение на петимата от тях, две момичета и три момчета на възраст от 14 до 17 години. Според обвинението, макар че са непълнолетни, те са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си. Престъплението е извършено по особено мъчителен начин за убития с особена жестокост по хулигански подбуди, свързани с сексуалната ориентация подбуди. Петимата обвиняеми са задържани за срок от 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои окръжна прокуратура Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане по стража спрямо тях. Престъплението е извършено посред бял ден на 4 август между 15.30 и 16.30 часа. Според наблюдаващия прокурор Анелия Трифонова, групичката от десетина младежи са подражавали на така наречените ловци на педофили в социалните мрежи, организирали се среща между жертвата и 17-годишно момиче, което пък се е представило като 15-годишна във Фейсбук. След срещата те са се нахвърлили върху него, прибили са го, а след това са избягали. Ето какво казаха още от прокуратурата наблюдаващия прокурор Анелия Трифонова.
3: Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя, в така всичките

0: комуникация с жертвата, реално са заснети. Групата е около 10 човека, тези, които ние сме установили, но още лица се установяват. Че участват. Те са, не всеки присъства на инцидент или конкретния инцидент, но са групичка, която по принцип има някакви такива възгледи. Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че е деянието извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди, съответно и по сексуални подбуди. Информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа. Жертвата е с изключително тежки травми е била, с разкъсвания на бял дроб, на черен дроб, на бъбрици, черепно-мозъчна травма. В безпомощно състояние е бил открит от свидетел. Часове след като е бил приведен в болницата е починал.
1: Това е разследващият прокурор Анелия Трифонова, а иначе вчера и от полицията дадаха информация. Все още се установяват членовете на бандата, някои от които не са били на място. Тя е била съставена само от непълнолетни. Има данни, че някои от тях са изповядвали радикални философия, но не са членове на подобни групи. Това коментира директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Няма данни по боя да е бил излъчен в социалните мрежи, допълни той, въпреки че в социалните мрежи има информация, че част от тинейджерите са снимали и са публикували в социалните мрежи извършеното. Костадинов обясни, че Георги Кузев не е крил възрастта си, а младежите са имали предварителна нагласа за саморазправа с него. Впоследствие е установено, че двама от тях са извършили и друга проява от подобен характер на оживено кръстовище в Пловдив. По този случай също са предприяти действия и вече са изяснени. Младежите са от добри семейства, от средната класа, повечето от тях учат дори училище, обясни още комисар Костадинов. Наказанията, които ги грозят, са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16 годишна възраст и от 3 до 10 години или до 5 години за тези, които са под тази възраст. Както вече казахме, младежите са арестувани за 24 часа по закона за МВР. Предстои с постановление на наблюдаващия прокурор да бъдат задържани за 48 часа след повдигане на обвиненията, както и да се внесе искане за мярка за неотклонение на петимата. По-късно с нощи в Кричим се организира и бдение в памет за убития мъж пред къщата, в която е живеел. Случаят с жестокото убийство на мъжа в Пловдив са замесени непълнолетни, предизвика естествено силен обществен отзвук. Сега към въпросите, които може би всички се задаваме и ще продължим да си задаваме през следващите дни. Какви процеси стоят зад подобна агресия и защо понякога групата се оказва по-силно от личния морал и как обществото може да разпознава тревожни сигнали, особено когато това касае децата ни? По тези въпроси сега разговаряме с психиатъра доктор Веселин Герев. Здравейте, доктор Герев.
2: Здравейте.
1: Какъв е вашия първи коментар на случилото се? Как си обяснявате това, че група непълнолетни от привидно нормална среда може да извърши толкова жестоко насилие?
2: Ами, както се казва, те са от нормална среда, но на практика, знаете, че в такива семейства по принцип е възможно да има и много вербална или физическа агресия, за която потърпевшите не дават никакви индикации с цел да не се изложат, да не се злепоставят пред обществото, защото са добри семейства привидно. Имайте предвид, че един такъв човек не става от днес за утре агресор, не става от днес за утре човек, който напада, бие, раздава улично правосъдие и така нататък. Значи, на първо място той се формира в семейната среда. Практиката показва, че в повечето случаи в такива семейства има домашно насилие, дали вербално, дали от вербално вече преминало към физическо.

0: което на практика е един пример за подражание от подрастващите и те просто запечатват съзнанието си, че раздаването на правосъдие е начина за решаване на всички проблеми. И съответно проектират това в тяхното поведение в последствие. Освен това, както забелязахте, всички са подрастващи, т.е. в юношеска възраст извършителите на деянието, а и наблюдателите, която е една много критична от психологична гледна точка възраст за развитието на психиката. На първо място там настъпват няколко основни промени. От една страна тотално се променят авторитетите. Както винаги казвам, авторитети вече не са възрастните хора, учителите, родителите. Авторитети стават съответно връстници или лидери на разни групировки такива за раздаване на правосъдие или други, които имат асоциално и противсистемно поведение. От друга страна, основен фактор, който може да окаже влияние върху формирането на един такъв тип личност е, че се подменят приоритетите. Виждате, приоритет вече изобщо не е знанието, умението, натрупването на някакъв опит, а съответно е агресивното поведение. Колкото си по-агресивен, по-арогантен, по-циничен, колкото повече се снимаш и публикуваш в социалните мрежи, толкова по-известен ставаш. И съответно имаш повече последователи и привърженици. Това е много важно. Тъй, че всеки иска да бъде в една такава група, всеки иска да получава одобрение за някакъв тип поведение, без да се замисля съответно за последствията от всичко това. Така че това са комплексните фактори.
1: Но когато си на такава крехка възраст, защото тук говорим за деца, 14 годишни деца, как и какво влияние трябва да ти окаже семейната среда, за да те превърне в убиец? Сега друг е момента, че може би тези деца не са тръгнали точно да убиват, а са искали да накажат, но са прикалили.
0: По-скоро
1: са
0: искали да накажат, но са стигнали до не така предвидима крайност. Но това не оправдава тяхното хулиганско поведение, което на практика е едно непредумишлено убийство. Даже предумишлено, защото всичко това е било подготвено, обмислено, обаждането по телефона, събирането на групата, снимането на клиповете. Тоест, тук има вече умисъл.
1: Какво се случва с психологията на отделния човек, когато е част от такава група и доколко груповия натиск може да премахне моралните задръжки, за да се стигне до такова престъпление?
0: Ами груповия натиск е от съществено значение и тогава всички задръжки отпадат и всеки един от членовете се стреми да подражава на тартора на групата, който съответно задава тон за действие и колкото по-агресивен си, толкова повече той те поощрява и така да се каже, ставаш някакъв фаворит в тая група. Тъй, че в повечето случаи дори да има някаква задръжка, тя задръжката отпада. И той идва от факта, че в повечето случаи такива постъпки остават ненаказани. Представете си, че този човек нямаше фатален край с него, а беше останал жив. То можеше да не се разбере кой го е нападнал и кой го е удрял. Защото най-вероятно той щеше да си остане в кома, след това нямаше да помни. Тъй, че тук много комплексни са факторите и от страна на семейството, и от страна на средата, и най-вече от страна на социалните мрежи, в които изобилства от клипове с насилие. Дори самите инфлуенсъри, за да натрупат одобрение там и положителни гласове, демонстрират, макар и понякога, като театър, разиграване на сцени с насилие.
1: Модели на подражание, които от години съществуват и като че ли сами си отгледахме по този начин децата, сега да си задаваме въпросите защо.
0: Вижте, всеки един психопат на практика се отглежда. Той се отглежда с години. И това, което в момента вие и ние, т.е. всички констатираме, е просто следствието на едно системно необръщане на внимание. Забелязахте ли какво казаха в полицията? Двама от момчетата, които са нанасили побоя, са имали и друга такава проява преди месец, доколкото разбрах. Значи, вижте, те подават сигнали. Подават сигнали, не винаги се взимат адекватни мерки, не винаги родителите се намесват така, както трябва, не винаги полицията окачествява това като обществено опасни действия. И това е един низ от такива събития на недоглеждане, на недооценяване, на подценяване на ситуацията, които могат да доведат до чувство за безнаказаност и съответно до такива тежки, агресивни, импулсивни действия.
1: А виждаме, че чувството за безнаказаност е масово. То не е само сред децата, то е сред по-големите, най-големите, в зависимост от социалния статус, от финансовите възможности. Силните на деня просто са си силни.
0: Да, и това е така, защото чувството за безнаказаност ги окрилява. Тоест, те нямат страх нито от закона, нито от някакво наказание, нито от последствията, които ще проистечат от техните действия. Просто психологично правило е, че още Фройд е казал, че човек на практика живее със собствените си страхове. Когато човек няма страхове, това означава, че той би действал импулсивно, агресивно, защото агресията е така наречения най-първичен инстинкт за оцеляване.
1: А наказанието в случая, ето, може би чухте вчера реакцията на близките на убития. Те настояват за най-строгото наказание.
0: За съжаление, аз съм сигурен, че те няма да получат най-строгото наказание. От една страна, защото това им е първа проява, да кажем, т.е. чистото съдебно минало, и от друга страна, това, че са от добри семейства. Сега ще слушате всякакви такива вицове. Нали, че те са от добри семейства, че за тях са полагани грижи, че са отлични ученици, че са много дисциплинирани, а в един момент убиват човек. Нали, виждате ли какво е тотално разминаването на представата на обществото за това какво е добро и какво не е и реалната действителност. Тук става въпрос за това, че те имат обществено опасни действия и жертва на тях може да бъде всеки един човек. Напомням ви за случаите с локалите, с маргиналите и още много такива, от които нашето ежедневие блика. И това идва от факта, че ние просто проявяваме огромна търпимост към вербалната агресия и в последствие към физическата агресия. Защото за да се стигне от вербална до физическа агресия, минават понякога години на натрупване.
1: Обратим ли е този процес?
0: Естествено, че обратим. Но за това трябва да има много строги наказания. Наказанията в този случай, те са превантивни. И трябва да бъдат максимални, според мен, за да могат да озъптят желанията на други такива групи за саморазправа и за раздаване на правосъдие тип уестърнско.
1: Благодаря ви за този коментар и анализ, психиатъра доктор Веселин Герев. За случая, който ще продължим да следим и който не приключва с изнесената информация вчера и от прокуратура и от полиция, предстои да научим какво точно се е случило и причините за него.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. Тричасова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Часът е 9. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Оранжев код за опасна жега е в сила днес за 8 области, включително Пловдив и Пазарджик. Окръжната прокуратура в Бургас обвини 4 души от ВИК в града в организирана престъпна група. Отново спират камионите по автомагистрала Тракия днес след обед. Психиатърът доктор Веселин Герев коментира в ефира на Радио Пловдив тежки инцидент, при който деца на възраст между 14 и 17 години прибиха до смърт 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив. Според разследващите, децата са подражавали на ловците на педофили и са искали да го накажат, като те самите са от нормални семейства. Според психиатъра, в тази семейна среда

0: може да има много вербална и психическа агресия. Това е пример за подражание от подрастващите и те разбират, че раздаването на правосъдие решава всички проблеми, посочи още психиатърът. Доктор Веселин Герев допълни.
1: Всички са подрастващи, т.е. в юношеска възраст, извършителите на деянието, а и наблюдателите, която е една много критична от психологична гледна точка възраст за развитието на психиката. От една страна, тотално се променят авторитетите, тъй че не са възрастните хора, учителите, родителите, авторитети стават съответно връстници или лидери на разни групировки такива за раздаване на правосъдие, които имат асоциално противсистемно поведение. От друга страна се подменят приоритетите. Приоритет вече изобщо не е знанието, умението, натрупването на някакъв опит, а съответно е агресивното поведение. Колкото си по-агресивен, по-арогантен, по-циничен, колкото повече се снимаш и публикуваш,

0: натрупването на някакъв опит, а съответно е агресивното поведение. Колкото си по-агресивен, по-арогантен, по-циничен, колкото повече се снимаш и публикуваш в социалните мрежи, толкова по-известен ставаш. И съответно имаш повече последователи и привърженици. Това е много важно.
1: Посочи психиатърът доктор Веселин Герев. Очаква се днес съдът да гледа мярката на петимата задържани непълнолетни за убийството на Георги Кузев. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа трима души, обвинени за участие в организирана престъпна група, действала с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. С обвинения са трима души, като обвинение повдигнато и на четвърти, на когото обаче все още не е предявено, тъй като по данни на прокуратурата той се намира извън пределите на страната. Според разследването, престъпната група е действала на територията на Бургаска област в периода от февруари 2024 до 14 юли тази година. От държавното обвинение посочват, че двама от обвинените са заемали ръководни длъжности в ВИК Бургас. Третият е действал като техническо лице, което е оказало влияние върху отчетността на водомерите, като е занижавало реалното отчитане на потребената вода. По информация на прокуратурата, акумулираните по схемата парични средства са били предавани на четвъртия. Предстои окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо тримата задържани обвинени. От днес започва изплащането на пенсиите в пощенските станции. Пенсионерите ще могат да получат средствата си до 20 август, четвъртък, съобщават от Националния осигурителен институт. Изплащането през пощите ще се извърши съобразно изготвен график, който е обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. За повишаване безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес ограничението е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя на 9 август за времето от 15.30 до 22 часа. Алтернативното трасе за Бургас е под Балканският път. Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев код за опасно горещо време за 8 области на страната днес, сред които са Пазарджик и Пловдив. В засегнатите райони максималните температури ще достигат около 37 градуса. В останалата част от страната, с изключение на област Смолян, кодът е жълт. А още за времето слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Почти на финала сме, до 9:30. Оставате в компанията на Милко Петров и Елена Крушкова. Хубав ден, Даниели!

0: години вече гръбния канал в Пловдив няма водорасли, а преди повече от 15 години те са достигали до 3 метра височина и са пречили на гребците. Знаете, в момента там се провежда и световното първенство за младежи по гребане. Но сега да се връщаме към историята и връщаме лентата назад. Годината е 2008 година и тогава идва решението, което прави водата в гребния канал на Пловдив и до днес чиста. Решението го дава доцент Ангел Цеков, специалист по биология в Пловдивският университет Паисий Хилендарски, който пуска всъщност природата сама да се справи с водораслената напаст. Ето какво разказа той за нашия ефир.
1: Аз занимавам се рибовътство много отдавна. От 77 година на миналия век. Така че, защо предложих този вид. Аз знаех, че този вид може да свърши тази работа, тъй като наистина, като ходих до гребния канал, проблемите с

0: тези водорасли бяха почнали много преди това, тъй като този канал е строен много рано за спортни нужди, но тъй като през този период от построяването до момента, за който говорим...
1: 2008 година, да уточним.
0: Да, до 2008 година от построяването му, то беше натрупало значителни количества органична маса на дъното на слаги. И там се развиват тези водорасли. Това е мека, виша водна растителност. Растение, което може да стигне, тъй като няма твърдо стъбло, канала в някои от местата е с дълбочина над 2 метра и отгоре продължава да расте растение, значи може да мине и 3 метра, тъй като то лежи върху повърхността вече. Стъблото му да стои право поради това, че е фанато за корена, за грунта и създаваше един килим, който пречи и на грибците.
1: А защо точно бял амур, след което пускате и бялото столоп и пъстърто столоп? Защо, каква е ролята на трите вида риби за поддържане?
0: Пъстърто столоп не пускам, защото няма нужда от него. Вътре има други видове риби, нали, шаран, тези речните риби, кефал, червена перка и други видове, които се хранат с това, което се храни пъстърто столоп. Белия амур се храни с виша водна растителност, затова той беше този, който трябваше да спаси канала. Белият услоб, устройството на хрилния му апарат е такова, че представлява едно сито, което отваряйки устата засмуква вода и ги изхвърля през хрилния капак, там деца и хрилните тиченки, устройството на хрилети, задържа фитопланктона и го поглъща, тоест начина на храненето му е както и на китовите, например. Китовите по същия начин се хранят с крил. Това е енерачета червени на базата на... т.е. които представляват основната храна на китовите. А белия амур, белият услоб и пъстрият услоб, това са азиатски видове риби. Затова се казва амур, защото в този район на река Амур, там са водните... водите на реките в тези райони, тези видове на юг, даже и до Виетнам, Индия, обитават речните басейни, където има естествения ареал на разпространение.
1: Специално белия амур има голяма продължителност на живот и достига до големи размери.
0: Да, тулслоп, например, пъсърят тулслоп на Тец Марица изток, топлото езеро е ловен 90 кг екземпляр. Пъстърто столоп. Той е от тези, които растат по-бързо и от амура. А как се стигна да бъде използван амура за този проблем, който има езерото, е на базата на това, че кмет беше Славчо Атанасов. Кмета назначи за шеф директор на спортни имоти Пловдив Георги Славков. С него се познаваме много отдавна. Звъни ми веднъж и вика, може да дойдеш до гребния канал. Казвай, какво мога да правим, за да отървем канала от тази растителност. Това ми е работата от толкова години, които ви казах. Познавам биологията на тези растителоядните видео, които казахме. И му казах, че единственият начин, който може да реши проблема, е вкарване на вид, който се храни с тази растителност. Потърсихме, тъй като тук наблизо нямаше института по рибовътство и то нямаше. Аз бях вече в университета, Пловдивския университет, биологическия факултет бях вече и в института нямаха, че беше проблем да намеря в този момент бял амур, който да прехвърлим в канала.

0: намерихме сметките, които бях направил за количества, това, което намерихме, беше недостатъчно, но решихме да взема го общината, пуснахме го в канала края на март, началото на април, и като количества се притеснявах, че може и да не реши проблема от първата година. Но това, което взимахме го някъде из Старозагорска на Черпанско, от един рибовод, който го беше държал явно при недостатъчно хранени, бяха едни такива тънки, стройни манекени. Викам, те са умряли от глад, може и да поработят хубаво. И пуснахме го. Същата година нямахме възможност да намерим допълнителни, но тръгна вегетационният период, започна да повдига температурата на водата в канала. И аз наистина с интерес очаквах да видя, ще излезе ли растителност. Тя е почнала да се развива, но амура беше вътре вече, защото грибците говорили на Славков, че от дъното излизат, виждат по повърхността на водата късчета, късове вече от растителността, да кажем 50-60 см стъбла излезли. Вика, ама така като гледаме, не са от ние да сме ги скъсали с гриблата, а са гризани. Викам, значи е почнал да работи. И от тогава, нали, решиха проблема тези бройки, които бяхме пуснали. Няколко години подред пусках, зарибявах с зарибителен материал от бяла мур, да се получи популация, която, тъй като браконьерстване, каквото има навсякъде по водите, какво ще... и в този период беше наистина силно браконьерстване.
1: А в момента има ли бяла мур?
0: Има. Има бяла мур, тъй като щеше да се... Той пак ще се прави. Отстрани северната страна към реката се прави друг канал, тъй като при тези водните спортове трябва да има, преди да навлезат за състезание, който канал ще се свързва с основния гребен канал, преди да навлезат спортистите, там загрява. И аз реших да форма количество, което като се отвори канала, там в другото ще има голяма развитие сигурно на растителност, тъй че това беше зарибяването и популацията, която се формира, е достатъчна в момента да поддържа канала в това състояние.
1: А то е в добро състояние относно водораслите?
0: Относно тези водорасли, вижте, растителност е в много добро състояние, защото няма поява въобще на това растение, висше растение, водна растителност от 2008 година насам. Проблем на гребния канал остава и това, че тази биомаса, органична и неорганична дънни наслаги, дава възможност за развитие на фитопланктон. Е, пускаме и поддържахме бял толстлок вътре, но напоследък чист бял толстлок в България рибовъдите не произвеждат, и то от 10 и повече години. И проблемът днеска на гребния канал е фитопланктона, не е висшата водна растителност. Защото количеството от ослопа, пък той е и по-чувствителен на нараняване при на промени в хидрохимията на водата, има загуби. И тук от 4 години, 5 не съм пускал, защото не мога да намеря бялото ослоп в страната. Това сега в момента е проблем, защото фитопланктона, като всеки жив организъм, макар и той е този, който продуцира кислорода при фотосинтеза и водата, но в тъмната част на денонощието, като живи организми, те също дишат, но не отделят кислород, и при такава голяма биомаса се получават големи разлики в кислородното съдържание през светлата и тъмната част и застрашава и рибите, но работим и по проблема да има внос на чист бялото слоб като личинки, които да се отведат в стопанство, за да мога ги ползвам в някои от стопанството.

0: Това лято Елана Кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: На 7 август така стигнахме до финала на програма точно днес. Разбира се, с пожеланието да бъде хубав и успешен деня ви. 4 минути до 9.30, когато ще чуете водещите новини, а след това е времето за спорт. Останете с Радио Пловдив. От мен Елена Крушкова. До чуване.

0: 9.30 водещите новини. Овладян е пожарът при 69-я километър на автомагистрала Тракия. 13 екипа дежурят на място, съобщиха от пожарната в Пазарджик. Близки и роднини се събраха с нощи на бдение пред дома на убития Георги Кузев Кричим. Очаква се днес съдът да гледа мярката на петимата задържани непълнолетни извършители. Прокуратурата обвини 4 от ВИК Бургас в организирана престъпна група. Въпреки ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй работи и изнася рекордно количество ток, каза енергийният министър Ива Петрова. От днес започва изплащането на пенсиите. Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на испанския град Селта. Горещата вълна превзема все повече територии в Европа. У нас за днес е обявен оранжев код с жега в 8 области, сред които Пловдив и Пазарджик. След обед и в неделя отново спира движението на тировете по автомагистрала Тракия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Fox 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Милко Петров е на този режисерския пулт, той е музикален редактор на предаването. Последните новини от Пловдив, страната и чужбина в минутите до 10 часа. ЦСКА победи Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първо срещу третия квалификационен кръг на Лига Европа. Още в 9-та минута Макс Ебонг даде аванс за червените. В 30-та минута Леандро Годой поразни целта с великолепен гол от волея. Жоел Зварц покачи на 3 на 0 в последната минута на редовното време. Червените изнесаха много силен матч на Аджера Бет Арена в Батуми и направиха голяма крачка към следващия кръг, където чака Офи Крит. Ако успее да елиминира своя израелски съперник, отбора на Христо Янев ще си гарантира минимум участие в основната схема на Лигата на конференците. Янев като цяло повтори своя

стартов състав футбол боя с Карабах преди седмица. На вратата застана героя Лапухов, който имаше основна заслуга ЦСКА изобщо да е на тази фаза в турнира след добро представяне при изпълнението на дуспите срещу Карабах. Атаката на ЦСКА вчера поведаха Йоанис Питас и Леандро Годой. Средата на трена армейската игра вързваха Стефано Сенси, Бруно Жордао и Макси Бонг. А по фланговете оперираха Давид Пастор, Анджело Мартино, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен и Факундо Родригес. Силен мач наистина за ЦСКА. Празни трибуни заради наказанието, което трябваше да изтърпяват Макаби Тел Авив. Отделно от това матч се игра в Грузия, а не в Израел, знаете, заради политическата обстановка. Но в последните години доста предпоставки, които наклониха визните за ЦСКА, но пък никой не може да му уложи победата на армейците, и то класическа 3-0, с което те до голяма степен така си гарантираха прекрачването в следващия кръг в Лига Европа. Още доста мачове в Лига Европа, 10 на брой, в някои от тях се получиха изненади, но повечето от фаворитите си осигуриха солиден аванс преди ответните двубои след седмица. Ето и резултатите: Куб Скопие, Университета Крайова 1-1, Ягелония Глазго Рейнджърс 2-1, Макаби Тел Авив ЦСКА 0-3, Линкълн срещу Омоня Никозия 1-1, Лех Познан Клаксвик 1-0, Храдец

Кралове загуби от Бешикташ с 0-1. Залцбург победи Пафос с 1-0. Паук загуби от Андерлек с 0-1. Тюн Швейцария, Винкингур Исландия 3-0. И Бенфика Харц 6-1 на Ещадио Луш в Лисабон.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.

Около 3 Пловдив се изправя срещу Левски в среща от четвъртия кръг в футболния елит. С този матч стартира и четвъртия кръг на Народното футболно първенство. Двобоя започва тази вечер от 21 часа и 15 минути на стадион Георгия Аспарухова в столицата. Локомотив загуби миналия кръг от Спартак Варна с 0 на 1 като гост и все още няма точка извън Пловдив. Левски победи у дома в първенството септември с 3 на 0. Сините обаче няма да излезат до 8-я кръг от София. На всичките им матчове са на герена или символични гости на стадиони в столицата. Такава е програмата. Удобна, много приятна за виловски си Левски. Много път съм казвал, че отбори като Септември, София, примерно, са призвани най-вече така да седат в елита, за да помагат по този начин на така наречените столични грандове. Там и Локо, София, ЦСКА 48, Славия, изобщо 6 отбора от София, останалите от провинцията при общо 14 правят така, че Левски до ноември месец няма да излезе от София. Горе-долу. Сините успяха във вторник в шампионската лига да победят с 1 на 0 казахстанския Кайрат и така се осигуриха голаванш преди реванша от третия предварителен кръг на шампионската лига. Двобой реванш е следващия вторник с Кайрат. От началото на сезона сините нямат загуба и имат 3 победи от 3 мача в първенството и 3 победи и 2 равенства в евротурнирите. В класирането Левски е лидер с 9 точки, Локомотив е на 8-то място с 3 точки. Трайно контузия за черно-белите са Мартин Русков и Енцо и Спиноза. Съдя на двобоя ще е Геро Писков. Една неприятна новина за Локомотив Пловдив, който все още не може да уреди документално едно от новите си попълнения. Локомотив правят всичко по силите си, за да получат разрешение от Българския футболен съюз да картотекират Матеус Брито. Представете ли си, драги слушатели, ако ставаше въпрос за Левски, ЦСКА или Лудогорец? Нов футболист да не може да бъде картотекиран. Там щяха да се будат по нощите канцеларските плъхове, за да картотекират даден футболист. Тук обаче става въпрос за Локомотив Пловдив. На кой му пука, между другото, за този отбор в БФС? Ма Брито, който ще да е. Документално все още той не е уреден и няма как да бъде на разположение на Душан Косич и тренерския щаб. И това от години, между другото, това отношение. Не само към Локомотив, към отборите, които са, нали, не са силни на деня. Забавене, документални, разтакаване, търсени на различни вратички да се забави тази картотека. Иначе бразилският централен защитник Белове още миналата седмица като ново попълнение, но пак пропусна двобоя с Спартак Варна заради липса на картотека. Локомотив се надява, че ще могат да го уредят поне за следващия домакински матч на черно-белите на Олута. Дали ще стане, един господ знае. За сега Брито само тренира с своите нови съотборници, но все още няма записани официални минути с черно-белото рай. И още една новина от Локомотив Пловдив и тя е свързана с днешния двобой с Левски. 7-кратният шампион на Италия Торино ще следи под лупа днес изявите на защитника на Локомотив Лукас Риан. Това ще стане на стадион Георгия Аспарухова в столицата. Както вече казахме на няколко пъти в нашите предавания, тимът от Серия А проявява интерес към бразилския бранител, а новината дори бе съобщена от известния на пенините спортен журналист Джан Лука Ди Марцио. Биковите влязаха в битка с полски и руски клубове за привличането на 24-годишния Лукас Риан. Интересът към него не е никак случайен след стабилните му изяви с екипа на Локомотив, особено през миналия сезон. За момента настъп

Пизатише за евентуалната му продажба, но Торино не се е отказал от него, продължава да седи изявите му под лупа, като днес ще бъде обърнато специално внимание върху играта на Лукас Риан. И да припомня и за още така един сериозен интерес към друг футболист на Локомотив Пловдив, става въпрос за Сиви Идрис, който хвана окото на испанските Хетафе и Леванте, отбори от испанската Ла Лига. Така че в скоро време Локомотив може да се раздели не само с Лукас Риан, но и с моето си дарование Сиви Идрис.

Кой български лодки се класираха за четвъртфинала на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Пловдив. Скифьорката Румяна Стоянова завърши трета в серията си. И днес в 10 часа и 20 минути ще гребе в четвъртфинал 3. Той е съвсем скоро, след 30 минути е старта на Румяна Стоянова за влизане в полуфиналите. На четвъртфинал и Даниел Маринов в мъжкия скиф след четвъртото място в първи си старт. Неговата гонка е от 10 часа и 31 минути днес за влизане в полуфинал. За жалост, с това се черпват по-приятните новини за българските представители на световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив. Юлиан Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров, четворка без ролеви, финишираха трети в серията си и отидаха в финал С, който би трябвало вече дори да е завършил. Защото стартира в 9.45, вече би трябвало да е завършила тази гонка. 5 минути се тях в финал С ще участва и женската ни четворка Скул в състав Мария Чакърова, Лидия Господинова, Виктория Христова и Светозара Георгиева, която завърши пета в серията си. Българската четворка Скул при мъжете Стефан Костов, Стоичко Стоичко, Филип Йорданов и Даниел Петков и на финал С след пето място в серията си. Те излизат на канала в 9.55, т.е. след 2 минути. Илян Николов и Петър Ненко завършиха пети в своята серия на двойка Скул и ще гребат в финал Е, който вече се проведе. 9 часа и 10 минути. Сега ние можем да видим резултатите от днешните, няма как да стане в вечерната сесия на Антена Спорт, ще ви ги представя. Иначе да, имаме резултатите на завършилите до този момент гонки, но ще ги оставим за до вечера. Тенис новините, с тях ще завършим. Елизара Янева се класира за полуфинала на турнира във Варшава. Изключително престижен турнир. Янева ще срещне чекинята Кнутсон днес от 13 часа в матч за влизане в финала на турнира във Варшава. Доста солиден турнир с награден фонд 100 000 евро. В другият полуфинал по-късно днес американката Ли ще играе срещу Валдманова от Чехия. Елизара Янева се представя повече от добре на този турнир. Днес, между другото, в Пловдив също мачове на чалънч турнира категория 50, като Джордж Лазаров ще играе срещу Хавиер Санчес от Испания от 15 часа българско време и изцяло български матч от 16.30 Андрея срещу Несторов от 16 часа и 30 минути на кортовете на тенис комплекс Локомотив, които са домакини на събитието. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам приятен и прохладен ден.

Часът е 10. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. България изнася рекордни количества ток, заяви енергийният министър Ива Петрова. Част от материалите за лабораторията за фентанил ще бъдат предадени на американските служби, съобщиха от МВР. Тинейджер уби 7 души и рани 15 при стрелба в училище в Тайланд. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража, за петимата тинейджери, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм в Пловдив. Междувременно с нощи жители на Кричим, откъдето е жертвата, се събраха на мълчаливо бдение в негова памет и в знак на съпричастност към близките. По данни на прокуратурата, обвиняемите

0: Три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години са участвали в нападението, при което 37-годишният Георги Кузев е получил тежки травми и по-късно почина в болница. Според разследването, срещата е била организирана чрез комуникация в социалните мрежи, а младежите предварително са планирали саморазправата, като са подражавали на така наречените ловци на педофили. Петимата са привлечени към наказателна отговорност за убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуален мотив. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, увери в телевизионно интервю министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите и енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 000 и 33 000 мегават часа електроенергия на денонощие. Износът върви на рекордни нива, но това се дължи на регионалната ситуация, посочи Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява страната да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печелим милиони левове допълнителни приходи над обичайното, пресметна Ива Петрова. Ситуацията по Дунав остава динамична, но ако нивата на реката се задържат около настоящите стойности и през следващата седмица и половина, системата ще се справи. Енергийният министър подчерта още, че страната ни разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението. Част от материалите по случай с лабораторията за фентанил ще бъдат предадени на американски служби, каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред БНТ във връзка с разкритата лаборатория за производство и разпространение на наркотика в столичния квартал факултета. Във вторник бе съобщено, че ГДБОП е разбила лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна. Не съм запознат на Балканския полуостров да е правено подобно нещо, затова и успехът ни е грандиозен. На територията на България фентанилът е сравнително ново явление, затова взаимодействаме непрекъснато с американските служби, обясни Николов. Ще направим анализ на ситуацията и ще предадем някои от материалите, които сме събрали на техни служители, които евентуално да се поставят намереното с това, което се случва в САЩ, за да се ориентираме по-правилно в ситуацията и да видим на какъв етап сме, уточни Любомир Николов. Той посочи, че разпространението на фентанил у нас се следи по-активно от 3-4 години, като този наркотик почти изцяло изместил хероина. Ако ние не отнемем това вещество от зависимите, те няма как да се излекуват, подчерта главният секретар на МВР. В емисията и една новина от чужбина. 7 души са убити при стрелба в училище в Тайланд, а 15 души са ранени, съобщи говорителят на Тайландската национална полиция, цитиран от Reuters, и уточни, че нападателят също е сред жертвите. Местният вестник Каосот цитира местните служби за извънредни ситуации, според които убитите са 3 учители, 3 ученици и стрелецът тинейджър. Мотивите до момента не се уточняват. Стрелбата е извършена тази сутрин в училището Депсирин Нонтабури в провинция Нонтабури, северно от Бангкок, уточни ДПА. Според първоначалното разследване за подозреният нападател е ученик. Силите за сигурност заявиха, че изглежда той се самоубил след нападението. Паника е избухнала сред учениците и учителите в сградата. Голям брой служители на полицията и службите за извънредни ситуации са разположени на мястото на стрелбата, а учениците, учителите и друг персонал от училището са евакуирани. Оранжев код за опасна жега е в сила днес за областите Пловдив и Пазарджик, а още за времето слушаме от Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега предлагам ви да стартираме с номер 9 Billboard Hot 100 с песен, която е за 48-ма седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе второто място. Това е парчето Man I Need на Оливия Дин, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Сега вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла I Can't Love You Anymore на Ella Langley и Morgan Wallen. На номер 3 в класацията е Boston на Stella Lefty. Втората позиция е за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Номер 1 е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

30 потелзи. А сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Talk to You на Another и Ultra. Четвъртото място е за сингъла Stupid Song на Оливия Родриго. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Choosing Texas на Ella Langley. Втората позиция е за сингъла Die Die на Shakira и Burna Boy. А номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Barkod Červeno.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица.

Set for a Girl So In Love. Това е албум на Оливия Родриго, а номер едно в класацията е за Daughter From Hell на Грейси Абрамс. Оказва се, че това е трети студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар на 17 юли.

10:30 водещите новини. Овладян е пожарът при 69-я километър на автомагистрала Тракия. 13 екипа дежурят на място, съобщиха от пожарната в Пазарджик. Съдът ще гледа след час мярката на петимата съдържани на

0: непълнолетния за убийството на мъж на младежкия хълм. Прокуратурата обвини 4-ма от ВИК Бургас в организирана престъпна група. Въпреки ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй работи и изнася рекордно количество ток, каза енергийният министър. От днес започва изплащането на пенсиите за август. Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на испанския град Сеута. Тинейджер уби 8 души и рани 15 при стрелба в училище в Тайланд. Горещата вълна превзема все повече територии в Европа. У нас за днес е обявен оранжев код за жега в 8 области, сред които Пловдив и Пазарджик.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем Black Prada Dress, акустична версия на Ellie Goulding.

0: студии.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Time Impala и Jenny, Risk It All на Bruno Mars и от Midnight Sun на Zara Larsson. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny в кънтри чарта. Челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При денс и електронните парчета първото място е за Дракула на Time Impala, а в класацията за рок и алтернативна музика за 12-та поредна седмица победител е Дракула на Time Impala.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Waka Waka, This Time for Africa на Шакира и Freshly Ground. Второто място е за Golden Hunter X от филма Ловци на демони, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай, Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Позиция номер 2 е за Beauty.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Хот он да топи глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Freak It Out на Fat Papi. Номер 2 тази седмица е за парчето Jamaican на Hugill and Salto, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugill, Aimel, Angel и Ultra Nate. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugill. Под номер 2 е поставен сингъла на гръцки, дано да го произнеса правилно, защото в тази част на България със сигурност има доста хора, които говорят гръцки. Миме Кпинес на Пакел Диджей, а номер 1 е за парчето Бени Ай на Анкара Еколос.

Billboard Hot a Go. Hot on the topic към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 5 години назад през 2021, когато парчето Butter на BTS достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 10 седмици. Оставяме ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. В Плевен задържаха мъж за умишлен палеж на кметството на Тръстеник. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. 100 общини в Италия изправени пред критични проблеми с водата. Да бъде създадена агенция за киберсигурност, която да обедини различни разпокъсани функции и хора на едно място. За това призова в ефира на БНР Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, депутат и съпредседател на Да България, след като стана ясно, че българското правителство е установило неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като, цитирам, данните сочат дългогодишна активност. Открито е при внедряването на новата национална система за киберсигурност от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Това са най-често инциденти, свързани с хакерски групи, които са подкрепени от държави. Има руски, китайски, ирански и севернокорейски групи, които имат такъв капацитет, че да могат да проникнат и в по-защитени системи, а освен това имат интерес да останат там дълго време. Едва ли става дума за киберпрестъпление с цел еднократна финансова облага? Задал съм въпрос към министъра, с който да бъде получена повече информация, с разбирането, че тя може да е класифицирана или да е следствена тайна. Подобен пробив може да означава достъп до данни, системи, документи, регистри, информация, която да се използва и за последващи атаки, посочи още Божидар Божанов. Важно е да се вземат мерки, за да се защитим, призова Божанов и подчерта, че въпросът за сигурността е основен в Европа. Плевен е задържан 47-годишен мъж за умишлен палеж. Той е обвинен за подпалване на служебно помещение в сградата на кметството на град Тръстеник. Под ръководството на районната прокуратура се води разследване за извършен на 4 август тази година в град Тръстеник умишлен палеж на служебно помещение на третия етаж в сградата на кметството. 4 екипа на пожарната от Плевен и Долна митрополия са успели да овладеят пожара, но напълно е сгоряла стая на третия етаж в кметството. Опушени се стени от 200 квадратни метра и са унищожени 20 квадратни метра покривна конструкция. По случай е образувано досъдебно производство. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, като уточняват, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава усложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор обаче, тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Спадът на нивата на река По и големите езера в Италия продължава, заяви агенцията, отговорна за обслужването на басейна на река По, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА. Постоянните високи температури изчерпват последните останали водни запаси, а именно големите преталпийски езера. Извънредната ситуация продължава и няма край, заявиха от агенцията и добавиха, че нивото на опасност остава високо. Над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия са изправени пред критични проблеми с водоснабдяването с питейна вода. В няколко града се използват цистерни за вода, за да се осигурят доставки за бита. Недостигът причинява огромни щети.

0: щети на селското стопанство. Учените смятат, че климатичната криза, причинена от емисиите на парникови газове, прави екстремните метеорологични явления, като горещи вълни, суши, свръхинтензивни бури и наводнения, по-чести и по-интензивни. Въпреки че има много източници на парникови газове, които причиняват глобално затопляне, основният двигател е изгарянето на изкопаеми горива, като петрол, газ и въглища, продажбите на които генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, посочва агенция АНСА. Оранжев код за опасни горещини е в сила за 8 области днес у нас, сред които са Пловдив и Пазарджик. Още за времето слушаме от синоптика Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Биби Кинг и песента Better Not Look Down. Тя е част от саундтрака на филма Телма и Луис. Както обикновено, в петък слушаме филмова музика. А Телма и Луис излезе на екран през 1991 година. Режисьор на лентата е Ридли Скотт. Филмът е по сценарий на Кали Коури, а в филма участваха Джина Дейвис и Сюзан Сарандън. Още актьори участвали във филма: Харви Кейтел, Майкъл Мадсън и Брад Пит. Това е една от първите му по-големи роли в киното. Въпреки някои негативни коментари с акцент върху това, че филма е твърде феминистки, той е номиниран в 6 категории на академичните награди през 1992 година и печели наградата за най-добър оригинален сценарий. Това е сценария на Кали Коури. Има една много любопитна подробност. За първи път две актриси от един и същи филм са номинирани в категорията за най-добра актриса. Това са Сюзан Сарандън и Джина Дейвис, но точно в тази категория през 1992 година. Наградата Оскар отива при Джоди Фостер за ролята и в Мълчанието на агнетата. Ние сега продължаваме с още музика от саундтрака на Телма и Луис. Първо слушаме Глен Фрей. Това е и първия сингъл от саундтрака. Ще го чуем с Part of Me, Part of You. Веднага след това и Martyr и с Wild Night.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Старинозлатни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма Телма и Луис. Той излиза на музикалния пазар през същата 1991 година. Музиката във филма е написана от Ханс Цимер, а основната тема в филма е изпълнена от Пит Хейкок. Чухме преди малко Глен Фрей и Марта Ривс. Сега продължаваме с Мериан Фейтфул, която също участва с своя песен в саундтрака на филма. Това е песента «Балада за Луси Джордан». Веднага след това ще чуем Чарли Секстън с «Badlands».

0: 11.30 водещите новини. Съдът в Пловдив гледа в този час мярката за задържане на петимата непълнолетни, обвинени за убийството на мъж на Младежкия хълм. Овладян е пожарът при 69-я километър на автомагистрала Тракия. 13 екипа дежурят на място, съобщиха от пожарната в Пазарджик. Да се създаде агенция за киберсигурност, призова депутатът Божидар Божанов. Въпреки ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй работи и изнася рекордно количество ток, каза енергийният министър Ива Петрова. От днес започна изплащането на пенсиите за август. Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на испанския град Селта. Тинейджър уби 8 души и рани 15 при стрелба в училище в Тайланд. Горещата вълна превзема все повече територии в Европа. У нас днес е обявен оранжев код за опасни горещини за 8 области, включително Пловдив и Пазарджик. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
2: По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Продължаваме с филмова музика днес в предаването. В първата част слушахме песни от саундтрака на филма Талма и Луис. Сега продължаваме с песни от саундтрака на филма от Тъп по Тъп. Един филм, който излезе на екран през 1994 година. Една комедия, режисирана от Питър Фарали. Сценария на филма е написан от неговия брат Боби Фарали, с участието и на Бенет Йелин. В филма участваха Джим Кери и Джеф Даниелс. Те се превъплатиха в Лойд Крисмас и Хари Дън, които започват едно дълго пътуване от Род-Айланд из цялата страна, за да върнат куфърче с пари на законния му собственик. Това е красивата Мерис Нолсън в ролята Лорен Холи. Сега продължаваме с още песни от саундтрака.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.
3: Златни, оставаме до края на предаването с песни от саундтрака на филма от Тъп по тъп. Той излезе на екран през 1994 година и донесе на неговите създатели 247 милиона долара. Той даде и доста стабилен старт на кариерата на братята Фарели. Единият е режисьор на филма, другият е участвал в написването на сценария. Самия саундтрак се появи на музикалния пазар на 22 ноември 1994 година, издаден от RCA Records. Като първия сингъл от саундтрака беше песента New Age Girl на That I Dig. В саундтрака на филма записваха и актьорите от Тъп по тъп, Джим Кери и Джеф Даниелс. Сега оставаме с още музика от саундтрака на този филм. Слушаме Dee Lights

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Останете с нас. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населени места в 8 области предупреждението е от втора степен – оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където се очакват отново температури над 35 градуса. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението.

0: населението?
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Каза комисар Александър Джартов и предупреди, че и днес високите температури повишават риска от пожари.
1: Висока риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
0: Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополовградското село Българска поляна. Той беше предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство. При Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В сила са ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. За неопределено време спря работа фериботът Свищов-Зимнич. За месец нивото на Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие е отчетен спад от 1 см и вече 15 см под морското равнище. Ситуацията води и до икономически загуби, обясни Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор в Лом. В участъка няма заседнали плавателни съдове, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
4: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газане 1,50, който практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
3: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
4: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
3: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: Продължава горещата вълна в големи части от Европа. Италия обяви най-високото ниво на здравна тревога във всички големи градове заради високите температури. Над 40 градуса бяха регистрирани и в Австрия и Словакия. Унгария изключи външното осветление на някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести ток. Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони вода към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Ниските нива на водата създават проблеми за корабоплаването по Рейн в Германия, където много кораби могат да плават само частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, които бяха арестувани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Трите момчета и двете момичета са обвинени, че са пребили до смърт мъжа. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Какво се случва в съда, очакваме да разберем сега от кореспондент ни в Пловдив, Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
5: Добър ден! Петимата тинейджери бяха докарани в залата под конвой с белезници. В момента, в който се изправиха пред съдебния състав, започнаха да се оглеждат за родителите си. Преди заседанието прокурора Нелия Трифонова отново заяви, че спрямо трите момчета и двете момичета обвинението е

0: убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, като побоят и гаврите са продължили повече от час, а искането е за постоянното им оставане в ареста. Повечето от адвокатите на обвиняемите казаха, че не желаят да говорят и първо искат да се запознаят с материалите по делото. Успяхме да разговаряме единствено с Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, който разказва за него.
1: Много добро семейство, елитно училище, не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание от този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
0: Преди минути защитата поиска заседанието да бъде закрито за журналисти заради възрастта на обвиняемите. Иначе и днес сутринта близки на 37-годишният Георги Кузев се събраха пред дома му, за да изразят възмущението си от случилото се, да поискат максимални присъди и да покажат, че в контекста на внушенията, че е бил педофил, нищо от това не е истина, нека чуем и тях.
2: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
3: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да задават правосъдие. На какво основание?
4: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
5: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
6: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се същи, даже си още по-лош. Що че има още повече натрупано зло в тебе.
0: Оставаме пред съдебната зала, за да разберем какво ще се случи от Пловдив в Кремена Данева.
7: И за още един подобен случай полицията в Перник се е самосезирала по случай на насилие на дете в град Радомир. Той е било малтретирано от друго дете, побоят е бил заснет и също е бил качен в социалните мрежи. Кметът на Радомир Кирил Стоев обяви, че свиква спешна среща по случая, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
8: Качен в социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруца и рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случаи и конкретни мерки. Като кмет, но и като

0: Баща на три деца няма да приема насилието, унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достоинството и безопасността на дете са поставени под заплаха, заявява Стоев. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Към другите теми в бюлетина сега, столичната община ще вземе дълг от над 360 милиона евро за инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Информира репортерът Евелина Стоянова.
2: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
1: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница. В бъдещото депо край село Джерма ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Това е последното депо в страната, което се изгражда с пари от бюджета и с програма на Екоминистерството. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Изграждането се забави близо две десетилетия заради постоянните протести на хората от района, заради предизборни манипулации и евтин популизъм, каза преди да направи първа копка кметът на Дупница Първан Дангов.
4: Държа да кажа, че това е последният проект, който държавата финансира с средства от националния бюджет и стартираме Кюстендилска област да има най-после регионално депо за битови отпадъци, което да реши проблемите на всички общини от Кюстендилска област. И ако ние се забавим още повече, ще бъдем виновни за бъдещите поколения, че не сме решили основния проблем с реализацията, подчертавам, на битовите отпадъци.
3: А колегата му, инженер Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, отбеляза.
5: Радвам се, че най-после се намери воля, която да бъде срещу популистските изказвания и това депо да се направи, защото трябва всички граждани. Защото в момента всички плащаме нашия отпадък да отиде на Костинброд. Ама до Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница им е 2 км, а Костинброд е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
3: Започва изграждането на първа от трите клетки на депото за около 5 милиона евро. Нейният капацитет е 145 000 тона отпадъци за 10 години. Трябва да бъде изградена за 700 календарни дни. От село Джерман, Кирил Фалин.
1: От чужбина разузнаването на Съединените щати вече смята, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, твърди американското издание Wall Street Journal. Атаката би могла да е по държава от източния фланг на Алианса, информира редакторът Елизабет Гогова.
6: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украйна. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите три години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
7: Добър ден. На световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, Зинга Барбоса Фирмино е вторият български участник в финал. Той

0: Преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 81 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа, а в смесената щафета на 4 по 100 метра, която е дебют на дисциплина, Таян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова завършиха на 19-то място в сериите, като записаха национален рекорд с 43 секунди и 73 стотни. Ръководството на футболния ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който е следващия четвъртък. Те ще се продават онлайн, а физически ще са налични на касите на националния стадион от неделя. Цените са от 12 евро за сектор Г до 20 евро за сектор А. В ложите ще се влиза срещу 100 евро, а деца до 7 години се допускат безплатно с придружител. В първия матч с нощи червените победиха израелския отбор с 3 на 0 като гости на неутрален терен в грузинския град Батуми. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша и допълни.
1: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
0: У нас четвъртият кръг на първенството започва с мача Левски Локомотив Пловдив. Той е от 21:15, като сините заедно с Лудогорец с пълен актив от 9 точки. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино получи подкрепа и от националните асоциации на Мексико и Аржентина след критиките и заплахите за бойкот, които му отправиха от Европа, Азия и Южна Америка. Той срещна недоволство заради плановете да продаде част от търговските права на световното първенство на инвеститори, проект от който за сега официално се отказал. Вчера и Африканската конфедерация единодушно подкрепи ръководството на Инфантино. Европейската УЕФА обаче потвърди, че остава в готовност за бойкот.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над североизточна България вече има и купеста облачност, а на Трила и Пирин има и отделни купестодъждовни облаци. Температурите към този час са от 28 градуса в Силистра до 33 градуса в Русе, по Черноморието са 29-31 градуса. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограничения в движението по основни пътища слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: За повишаване безопасността на движение от 16 до 23 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над

0: 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по главен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само с аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на пребни площи. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада и нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа, новини на Радио Пловдив. След обеда на 7 август, петък, ще ги представя Антуанета Петричанска. Добър ден! Петимата ученици, обвинени за жестокото убийство в Пловдив, вече са в съдебната зала. 155 тона вода са изсипали двата вертолета Кугър върху пожара на магистрала Тракия в Пазарджишко. Саудитският премиер и френският президент проведоха телефонен разговор. Окръжният съд в Пловдив гледа в момента искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка задържане под стража на петимата младежи, прибили до смърт на младежкия хълм 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Заседанието е при закрити врата, тъй като всички те са непълнолетни. За случващото се в съдебната зала информира Даниела Добрева.
1: Петимата младежи бяха доведени с белезници в съдебната зала, където ги чакаха техните адвокати и родители. Двама от тях са 16 годишни и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Влизайки в съдебната зала, децата се озъртаха за родителите си. Попитан защо са го направили, адвокатът на единия от младежите Иван Иванов заяви:
2: това са деца край на краищата. Предполагам, че според мен влиянието на социалните мрежи, достъпа до тях, обществото, неангажираността им към някакви по-добри занимания. Всичко това рефлектира върху тяхното поведение. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Но мотивът, според мен, е наказание за действията на лицето.
1: Прокурорът по делото Анелия Трифонова отново припомни обвиненията.
3: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин, дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните. Той е педофил. За съучастие. Защото всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. А той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
1: Припомням, че убийството беше в следобеда на 4 август. Едно от момичетата, което е било на 17 години, но се представило във Фейсбук като 15 годишно, се оговорило среща с Георги Кузев от Кричим на младежкия хълм, където ги причаквали група от 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Петимата задържани са му нанесли жесток побой, други младежи са снимали с телефоните си. После всички са избягали, а Кузев успял да излезе до пътя, където изпаднал в безпомощно състояние и бил открит от минувач, който се обадил в полицията. За новините Даниела Добрева.
0: Общо 155 тона вода са изсипали двата вертолета Кугър при овладяването на мащабния пожар на магистрала Тракия край Пазарджишкото село Славовица. От Министерството на отбраната съобщават, че двата военни хеликоптера са извършили 97 пуска. Първият Кугър е извършил 47 пуска за 3 часа и 15 минути, като е излял 75 тона вода върху пожара. Вторият хеликоптер е изпълнил 50 пуска на вода в продължение на малко повече от 3 часа. Машината е излетяла от 24-та авиобаза в Крумово в 17 часа и 13 минути и се е завърнала в базата в 20 часа. Общо двата хеликоптера са хвърлили 155 тона вода в подкрепа на наземните екипи, борещи се с огъня, който обхвана около 1000 декара в района

на пазарлишкото село Славовица. Турският президент Реджеп Ердоган пристигна в саудитския град Джеда, съобщиха местни медии. Очаква се той да подпише отбранително споразумение с Саудитска Арабия и Пакистан, посочват източници пред Франс Прес. Същевременно престолонаследникът и министър-председател на Саудитска Арабия, принц Мохамед бин Салман бил Абдул-Азиз Ал-Сауд проведе телефонен разговор с президента на Франция Емануел Макрон, предаде саудитската новинарска агенция СПА. Двамата са обсъдили последните събития в региона и усилията за справяне с тях с цел укрепване на сигурността и стабилността и гарантиране на безопасността.

0: и свободата на морското корабоплаване. Те също са разгледали двустранните отношения, областите на съвместно сътрудничество между двете държави и начините за по-нататъчното им развитие. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Петъчното издание на Вход свободен, но отново говорим за изборите, които постепенно изграждат начина ни на живот. Продължаваме разговора с Андрей Илиев, посветен на изграждането на устойчиви навици. Този път ще се спрем върху първите 4 стъпки в процеса на създаване на добрите навици. Как започва промяната? Защо мотивацията не е достатъчна и как малките последователни действия постепенно се превръщат в естествена част от ежедневието? Изключително интересно беше в разговора с Андрей Илиев да науча за колко време всъщност може да се изгради един навик, за колко дни. Така че очаквайте тази интересна среща. Ще поемам отново към Родопите с старши планински водач Пенка Кълъчева във втората част на разговора ни, която касае божеството Сабази. Ще се потопим още по-дълбоко в легендите на това древно тракийско божество, покровител на природата, плодородието и духовното прераждане. Истории, в които митологията, историята, красотата на планината се преплитат по един наистина неповторим начин. И традиционно в рубриката ни четем с Радио Пловдив, ще ви срещнем с още едно заглавие, което си заслужава място в летния списък за четене. И така, ваша компания до 15 в Ход свободен днес сме Дарина Иванова и Августина Петкова. Здравейте от нас!

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
4: Антена Спорт.

си говорим днес за промяната, може би за равносметката, защото е петък и някак си интуитивно всеки от нас малко или много, по-силно или по-слабо.

се обръща назад към седмицата, за да види какво му е донесла тя, как е реагирал той, какво решение, какъв път е поел. Петъкът наистина е онзи ден от седмицата, в който неусетно започваме да правим равносметки и поглеждаме към изминалите дни, срещи, решения, малки избори, като че ли сякаш са останали незабелязани. Обаче, всъщност в психологията има един момент, който всяко нещо, което сме преживяли, всяко нещо, което ни се е случило, то остава някаква следица. Всъщност, именно натрупването ден след ден на едно решение, второ решение, един начин на реагиране, втори начин на реагиране, изгражда тези навици, по които живеем. Често очакваме промяната да дойде с едно голямо решение, с внезапен прилив на мотивация или с някакъв специален момент. Това всъщност очакване е много присъщо на децата. При тях можете да го забележите изключително ярко, как те ще стават космонавти и от днес започват да се развиват в тази посока. Да, но всъщност в живота рядко се сбъдва подобен сценарий. Истинските промени се случат много по-тихо, чрез повторението, постоянството, готовността да направим още една малка крачка, дори когато резултатът все още не се вижда.

подобен сценарий, истинските промени се случат много по-тихо, чрез повторението, постоянството, готовността да направим още една малка крачка, дори когато резултатът все още не се вижда. Навиците са, може би, най-добрият пример за това. Те не се появяват за един ден и не се изграждат само с желание. Изискват много време, търпение, разбиране, че всяко действие, което е незначително, колкото и незначително да изглежда, оставя следа. Постепенно усилието намалява, съпротивата отслабва и онова, което вчера е било предизвикателство, днес вече е естествена част от ежедневието ни. Може би за това понякога подценяваме силата на малките избори. Те не правят впечатление в момента, в който ги взимаме, но именно те определят посоката, избора да бъдем последователни вместо перфектни, да продължим дори когато ентусиазмът е отминал, да приемем, че развитието не е спринт, а един дълъг път, по който всяка стъпка има значение. И към края на седмицата един подобен разговор звучи още по-смислено, си мисля, не защото петък е време за заключение, защото ни дава възможност да погледнем към себе си вече с малко повече спокойствие от предстоящите почивни дни, да си зададем въпроса кои навици ни приближават до живота, който искаме и кои ни отдалечават от него. Да осъзнаем, че не е необходимо да променим всичко наведнъж, понякога достатъчно да променим едно малко действие, което утре ще повторим отново. Всъщност, това, което споменах току-що, да си зададем въпроса, кои навици ни приближават до живота, който искаме и кои ни отдалечават до него, е в същината на много-много големи промени, в същината на наистина на нашето добруване. Може би, в крайна сметка, животът рядко се определя от големите събития, а по-често се изгражда именно от тези тихички, невидими решения, които вземаме. Но след водещите новини на Радио Пловдив, към това, което казах до тук, ще прибавим и професионалното мнение на Андрей Илиев, с когото разглеждаме изграждането на устойчиви навици.

0: 13.30 водещите новини. Окръжният съд в Пловдив решава дали да остави в ареста петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на младежкия хълм. Пожарът на магистрала Тракия край пазарджишките села Славовица и Цирово е ограничен по всички фронтове. Гасят се отделни вътрешни огнища, на мястото са пожарникари, горски и доброволци. 155 тона вода са изсипали двата вертолета Кугър при общо 97 пуска. При овладяването на мащабния пожар посочват от Военното министерство. Въпреки ниското ниво на река Дунав, АЕЦ Козлодуй работи и изнася рекордно количество ток, обяви енергийният министър. Съдът в Бургас гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас и още трима души, обвинени за участие в организирана престъпна група. Днес у нас започна изплащането на пенсиите. Доналд Тръмп увери, че Съединените щати имат достатъчно боеприпаси и очаква конфликтът с Иран да приключи скоро. Оранжев код за опасни горещини е в сила за 8 области у нас, включително Пловдив и Пазарджик.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължаваме поредицата от срещи с Андрей Илиев, експерт в областта на личностното развитие, когнитивните умения и изграждането на устойчиви навици. Това е всъщност темата, която разглеждаме. Започнахме във вторник тази седмица с една такава веждаща тема. От тук ни предстои в рамките на няколко издания на Вход свободен да разгледаме едни 12 принципа за усвояване на устойчиви навици. Сега се спираме върху първите стъпки, като посочим как започва промяната и защо мотивацията не е достатъчна и как малките и последователни действия постепенно се превръщат в естествена част от ежедневието. Много ми хареса това, че мотивацията не е достатъчна, защото имало е време, в което съм си мислила, че това е всичко, от което зависи създаването на навика. Е да, но не. Чуйте.
1: Първото всъщност е обърнато към точката на автоматизиране, както се нарича. Точката на автоматизиране е, ако използваме метафора, просто да включиш на автопилот, да не го мислиш. И тази точка, както споменахме, не е 21 дни, а много зависи от типа навик, т.е. колко усилия ти коства, колко воля, за да може да се автоматизира, но в общи линии средно изисква 66 дни, за да се достигне тази точка на автоматизиране. След като се достигне тази точка на автоматизиране, навика в момента, в който се извършва действието, то вече не се обработва в тази част на мозъка, която е свързана с мисленето, неокортекса, а се обработва в лимбичния дял, който е влечуговия дял, който е свързан с първичните ни потребности и нужди. И добрата новина е, че в момента, в който вече е автоматизирано, то не ни отнема когнитивен ресурс. Тоест, просто го правим. И този принцип, това е нещо, което гоним, да се автоматизира. Принцип номер две е свързан с повторенията. Всяко едно нещо, за да се получи, изисква практика. И тук споменахме за ролята на мини-навиците, т.е. минималното усилие, което да правиш всеки ден, но да се опитваш да не пропуснеш. И това минимално усилие може да е нещо наистина много, много, много малко. Така че да не пропускаш. И тук искам да спомена, че мисля, че Джеймс Клиър го въвежда в атомни навици като термин платото на скрития потенциал. То е свързано с това, че има един период, в който сме доста разочаровани от това, че няма кой знае какъв прогрес. Но всъщност това е иллюзорно, защото развитието не е линейно, а в един момент се случва пробив и се случва експоненциално развитие. Тоест, когато си наясно, че ще има един период, в който
2: може би застой, наглед или
1: не
2: да,
1: се случва.
2: Плато.
1: Точно така. Да. То на практика не е застой, а просто много малък е прогреса.
2: Да.
1: Докато не идва един момент, в който изведнъж вече се случва пробива.
2: Искате да кажете, че този момент, в който ни се случва, че нямаме напредък, нямаме прогрес, това е момента на затишие преди спринта, да кажем.
1: Да, точно така. И е много важно да си даваме сметка за това и просто да бъдем търпеливи към себе си.
2: Да.
1: И принцип номер 3.
2: Нека преди да преминем към принцип номер 3, слушам ви много внимателно, харесват ми нещата, които казвате. Дали ще се съгласите, че свързвайки изграждането на навика, това повторение, за което казвате, мини-навика, би ли свършило работа, да практикуваме тези навици в един конкретен момент от ежедневието ни.

0: И това да се случва винаги в този момент. Не знам кой и къде беше описал това, че да речем, ако сме решили да тренираме. Ако тренираме в продължение на някакво време, в 5 часа след обед, съзнанието ни, тялото ни започва след време да изпитва необходимостта и то ни кара да преминем към практикуването на тези навици.
1: Точно така, колкото по-лесно е, толкова повече ще го правим.
0: Да.
1: То всъщност навика има формула. И формулата е следната. Да уточниш първо какво ще ти е поведението, какво ще правиш. Тоест ще, последвано от поведение, за колко време и на кое точно място. А ако се опитваш да изградиш навик и всеки път е по различно време и на различно място, ще ти е по-сложно да го следваш. И всъщност просто ще пропускаш. Докато ако си го направиш лесно, както споменахте, в 5 часа след обед ще правя каквото и да е, ще тренирам за 5 минути. Тогава след един момент и на физиологично ниво ще се появява тази нужда.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Від надання. Пардон, від снадення. Уморен и прашен офицер се прибира от учение. Отваря вратата, жена му го посреща на прага и той казва: слагай нещо да ям.
1: А вълшебната думичка?
0: Казва жена му. А той: бегом!

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Фентанилът, открит в нарколабораторията в София, е за над 300 милиона евро. Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена, кораб е заседнал край остров Белене. Полша предлага МиГ-29 на Украина срещу бойни дронове. България има интерес към резервните части. Фентанилът, открит след разбиването на нарколабораторията в София, е на стойност над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе, по чийто надзор се води разследването. Задържани са 8 души на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Прокуратурата ще поиска от съда петима от задържаните да останат под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаите и прокурорите ги е довела до лабораторията в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. При акцията са открити още около 10 кг амфетамин и близо 2 кг метамфетамин, както и 300 грама хероин. Открити са и незаконни огнестрелни оръжия, съобщи ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, и уточни, че при тази акция успехът е споделен с партньорски служби. Преговорите между Киев и Варшава за прехвърлянето на 4 изведени от експлоатация изтребителя МиГ-29 продължават, но процесът е изправен пред сериозни финансови и технически пречки. Украинският посланик в Полша Васил Бондар обяви, че след експертен оглед е станало ясно, че машините изискват скъпа и мащабна модернизация, за да бъдат използвани минимално за защита на въздушното пространство. Разглобяването на изтребителите за части е малко вероятно, тъй като те имат частично запазен двигателен ресурс и към тях имат интерес от други държави, пише Европейска правда. Посланникът подчерта, че Полша има ясна политическа воля за сделката, но обновяването на оборудването е сложен процес, който зависи и от доставки от трети страни. В същото време полският заместник министър на отбраната Паулина Собковяк-Черницка разкри, че Украина е изпратила конкретно предложение за бартер – изтребители срещу бойни дронове. Тя потвърди, че Варшава има пълна готовност да помогне с модернизацията, ако Киев поиска, но в момента официалната оферта на масата остава обменът на миговете срещу безпилотни апарати. Към казуса интерес проявява и България, която се стреми да придобие дефицитни резервни части от полските машини вместо самите самолети. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин има кораб, който изпитва затруднение да премине в района на остров Белене по река Дунав, заради наложените ограничения в газенето там. Това съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, като уточняват, че ситуацията тепърва ще търпи развитие, а хидроложката обстановка остава усложнена. Според данните към днешния ден, нивото на реката при водомерен пост Русе е спаднало с нови 3 см за последното денонощие и е достигнало 104 см под условната нула. В сила остават всички

0: Ограничение в газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. От агенцията посочват, че тенденцията за спад на нивото на водата продължава по цялото българско течение на реката. С цел да се повиши безопасността на движение, днес и в неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона и в двете посоки по магистрала Тракия. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тежки автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Така днес, в петък, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22 часа. Шофьорите на тежки камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като обходен маршрут под Балканския път. Ограничението не се отнася за камионите, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Промяната не важи и за автомобили на пътно поддържащите фирми. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Петъчното издание на Входа Свободен си говорим за планове за равносметки. Петък е, все пак предстои ни и разговор за туризъм в поредната среща с старши планински водач Пенка Кълъчева, в която ще завършим разказа за легендите, свързани с древнотракийското божество Сабаза, и това предстои само след минути. А до 15 с вас оставаме Дарина Иванова и Диляна Мандраджиева. Здравейте на тези, които се включват сега към нашата компания.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: поемаме отново към Родопите с старши планински водач Пенка Калъчева. Във втората част от разговора ни се потапяме още по-дълбоко в легендите за древното тракийско божество Сабази, покровител на природата, плодородието и духовното прераждане. Истории, в които им се приплитат и митология, и красотата на планината по един наистина неповторим начин. Чуйте още.
1: Сабази е главен древен бог на живота, на природата, на човека, на неговото здраве и продължителност на рода. Змиите сочат основните човешки органи. Едната от тях сочи корема с вътрешните органи. Две по-малки змиичета в корема символизират двете начала на живота. Хоризонталната е в инертна поза, олицветовлява женското начало, а устремената с гъвкави движения нагоре към нея е оплодителната сила на мъжкото начало. Друга змия сочи към сърцето, където са чувствата и любовта. Трета сочи към главата, където е мозъка, централната нервна система и разума. Една от тях обаче се извисява високо, високо над главата, олицетворяваща душата, вярата и полета на мисълта. За първи път тук се вижда ясно изобразен от ця много важен детайл бузисата змия Парея. Влечулото може би изобразява самия Сабази в зооморфен образ. Те се смии се търсят от историците поради тяхната сакралност. Сабази, макар и да не е изобразен с физическата сила на Херкулес, от образа му лъха величие и неземна сила. Змиите символизират хтоничното, земното и небесното пространство. Този свят пълзят около него, обграждат го с кротост и покорство. Те олицетворяват Бога като творец и властелин на света, над здравето и живота. Всичко е предадено с пестеливи штрихи, за да се подчертае и извиси неговото величие. Това влечу го змията, пълзи

0: сред аромата на цъфналите цветя, пие от нектара и вълшебството на целебните билки. Тя е символ на здраве и изцеление. Змиите всяка година сменят кожата си. Тя се преражда, така го тълкуват историците, което символизира безсмъртието. Според древните траки, на болния човек не трябва да се ликува само заболелият орган, а цялото тяло, а най-вече душата. В древността на широко било практикувано лечението с змии и музика. За постигане на безсмъртие, посветените в това е трябвало да изпълнят няколко практики. Първата практика била най-лесно изпълнима. Тя се състояла млади, здрави младежи, трябвало да сядат и пред събраното общество да пият вино до ритуално опиянение и наистина това са го извършвали с готовност. Втората практика била по-различна. Обладаване на девствена девойка пред цялото племе под звуците на флейта и хорово изпълнение на млади девойки красиви песни. Третата практика била доста по-сложна. Тя се състояла в игра с голи крака върху силна разпалена жарава от дъбови дървета. Така че някои от тях са стигали до безсмъртие и са умирали още на кладата, докато са изпълнявали танца върху жаравата, а други са се отказвали. Култовото цвете на бесите Ехия Хабарле Родопензис. Това е силивряк. Силивряка в края на юни и юли цъфти по тези скалните ридове на Родопите, там където е Триград, там където са Еркюприя и източните Родопи в скалите. Цветето цъфти с дребни розови цвечета. Той е открито през 18 век от холандският учен Хабарлей, който е бил истинство изпитател и укръщава на своето си име и до сега се нарича Хабарле Родопензис на името и на Родопите. Но за нас той е силивряк. Самият силивряк изсъхнал, обложен дори, потопен във вода, отново се възстановява, разцъфва, което иска да покаже, че това е символът на възкресението, вегетацията и вечния кръговрат на природата.
1: Толкова по темата ни за Белентаж и божеството Сабази. Изключително много благодарим за разказа на нашия гид из планините на България, старши планински водач Пенка Кълъчева. Очаквайте и следващите ни срещи.

0: 14.30 водещите новини. Окръжният съд в Пловдив решава дали да остави в ареста петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на Младежкия хълм. Фентанилът, открит след разбиването на нарколабораторията в София, е на стойност над 300 милиона евро. Пожарът на магистрала Тракия в Пазарджишко е ограничен по всички фронтове. Пожарникари, горски и доброволци гасят отделни вътрешни огнища. Двата военни хеликоптера са изсипали 155 тона вода при овладяването на мащабния пожар, посочват от Военното министерство. Река Дунав все повече спада под кота 0. За последното денонощие най-големият спад е измерен при Силистра с още 5 см. Африканска чума по свинете пламна в стопанство край варненското село Гроздьово. Оранжев код за опасни горещини е в сила за 8 области в страната, включително Пловдив и Пазарджик.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

и с романа «Островът на съкровищата» от Робърт Луис Стивенсън. Сквайър Трилони, доктор Ливзи и други джентълмени ме помолиха да опиша подробно всичко, каквото зная за острова на съкровищата. От начало до край, без да скривам нищо, освен местонахождението му, и то само поради това, че там и до ден днешен се намира заровено съкровище. Затова взимам перото в 17-та година и се връщам към онова време, когато баща ми държеше страноприемницата адмирал Бенбоу и когато старият, обгорял от слънцето моряк с белек от сабя на лицето, се настани под нашия покрив. Спомням си тъй ясно, като че бе вчера, как тежко пристъпи той към вратата на страноприемницата. След него караха на количка моряшкият му сандък. Беше висок, силен, грубоват човек с орехово кафя в цвят на кожата. Смолисто-черната му плитка падаше върху замърсения мундир. Ноктите на грубите му, покрити с белези ръце, бяха черни и изпочупени, а върху едната му буза имаше сив, нечисто белезникъв белек от сабя. Спомням си как той оглеждаше заливчето, като си подсвиркваше, и как изведнъж поде с писклив, несигурен глас, сякаш ихтял и угаснал край бараш пила. 15 души в ковчега на мъртвеца, йо-хо-хо и бутилка ром. Старата моряшка песен, която и по-късно често пееше. После почука на вратата с някаква прилична на лост от корабен скрипет стояшка, която носеше, когато баща ми излезе, поръча с груб глас чаша ром. Когато му я поднесоха, започна да пие бавно, като стар познавач, който опитва вкуса на всяка глътка. Докато пиеше, той поглеждаше ту околните скали, ту фирмата на вратата ни. «Удобно заливче», каза той най-сетне. «И хубаво място за кръчма. Има ли много посетители, драги?» Баща ми отговори, че за съжаление много малко хора ни посещават. «Така значи», каза той, «тък му каюта за мене». «Ей, друже», викна той на човека, който караше количката, «карай насам и внеси съндъка». «Ще поостана тук», продължи той. «Аз съм прост човек, трябва ми само ром, бекон и яйца. И онази скала, да гледам от нея корабите в морето. Как да ме наричате ли?» «Наричайте ме капитана». «А, виждам какво искате. Ето», и той подхвърли 3-4 златни монети на прага. «Обадете се, като свършат», каза той строго, като капитан на кораб. И наистина, макар че облеклото му беше лошо и езикът груб, той не приличаше на обикновен моряк, а по-скоро на боцман или шкипер, свикнал да му се подчиняват или да си служи с юмруци. Човекът, който му докара багажа, ни разказа, че предишната вечер пощенската кола го оставила пред страноприемницата Роял Джордж. Там се осведомил за всички страноприемници по крайбрежието,

и навярно като чул, че нашата се ползва с добро име и е по-настрана, предпочел да се засели у нас. Това беше всичко, което можахме да научим за нашия нов гост. Той беше много мълчалив човек. По цял ден бродеше край заливчето или по скалите с бронзов далекоглед в ръка, а вечер сядаше в ъгъла на кръчмата до огнището и изпиваше големи количества ром, разреден с малко вода. Когато му заговореха, той обикновено не отговаряше. Само неочаквано хвърляше свиреп поглед и сумтеше с нос като корабна сирена. Както ние, тъй и хората, които ни посещаваха, скоро свикнаха да не го безпокоят. Всеки ден, като се връщаше от своята разходка, той ни запитваше дали не са минали по пътя някакви моряци. Отначало мислехме, че му липсват другари от неговата среда, та ни задава този въпрос, но по-късно разбрахме, че гледа да ги отбягва. Когато се случише някой моряк на път по крайбрежието за Бристол да отседне в адмирал Бенбоу, той го оглеждаше и зад завесата на вратата преди да влезе в кръчмата и винаги в присъствието на моряци се спотайваше като мишка. Поне на мен това ми се виждаше странно, защото ми бе разкрил отчасти своите страхове. Веднъж ме бе извикал на страна и бе обещал да ми дава по една сребърна монета от 4 пенса всяко първо число на месеца, а ако само си отварям очите на 4 за някакъв моряк с един крак и в случай, че се появи, веднага да му съобщя. Но много често, когато дойдеше първото число на месеца и аз го запитвах за заплатата си, той само сумтеше, свистеше с нос и ме пронизваше с поглед. Преди да изтече седмицата обаче, той сякаш поразмисляше и ми донасеше сам 4-те пенса, като ми напомняше да си отварям очите на 4 за моряка с един крак.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вход свободен, уважаеми слушатели. Ръмкирахме седмицата, приключихме работната, предстоят ни два почивни дни. Пазете се от слънцето и правете нещата, които ви харесват. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Диляна Мандраджиева.

0: 15 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Съдът остави в ареста петимата младежи, обвинение за жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив. Във Варненско откриха огнище на африканска чума по свинете. Турция, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха днес тристранно споразумение за отбрана. Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим в подножието на младежкия хълм преди 3 дни. Според съдията по делото Петко Минев, убийството е извършено с особена жестокост. Информацията, която сега ще чуете, съдържа данни за шокиращо насилие. Ще ги обобщи Даниела Добрева.
1: Здравейте! В мотивите си за произнесената най-тежка мярка за неотклонение задържане под стража, съдия Петко Минев посочи, че освен зверския побой по делото има данни за тежка гавра с жертвата. В продължение на час младежите са бръснали веждите на смазания от бой Кузев, засили с фасове по него, рисували се свастики по тялото му, заплювали са го многократно, душили са го и са го наричали с множество обидни думи. Освен това са се похвалили с клипове в социалните мрежи и са изпитвали гордост за извършената от тях

0: годишен младеж от Строево, който до дни ще навърши 16 години. Той се изявявал и като водещ при побоя. Съдът прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите, е много тежко по смисъла на закона. Според съдия Минев има достатъчно доказателства за извършеното брутално престъпление и има опасност, ако останат извън ареста, динейджерите да извършат и друго. Няма единствена опасност да се укрият, тъй като са непълнолетни, подчерта Минев. Определението на съда не е окончателно, може да бъде обжалвано в тридневен срок пред апелативния съд. Ако това стане, делото е насрочено за 13 август, четвъртък. Ще обжалваме, коментира адвокат Катя Антонова пред журналисти. Тя защитава най-малкият 14-годишен младеж. За новините, Даниела Добрева.
1: Българската агенция по безопасност на храните откри огнище на африканска чума по свинете в землището на село Гроздьово в община Долни Чифлик, област Варна. В стопанството се отглежда 42 свине. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване, резултатът от които е положителен за болестта африканска чума по свинете. Стопанството е специализирано за отглеждане на източно-балканска свиня, намира се в гора в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на африканска чума по свинете. Около огнището е определена 3-километрова предпазна зона, както и 10-километрова наблюдавана зона. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Стопанството многократно е почистено и дезинфекцирано. Предстои епизодично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, 35 дни преди установяване на заболяването. От агенцията по храните припомнят, че африканската чума по свинете е заболяване, което не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. В рамките на еднодневното работно посещение на турския президент Реджеп Ердоган в Рияд, Турция, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха тристранно споразумение за отбрана, съобщава информационният сайт Хабертюрк. Позовавайки се на съобщение на Министерството на външните работи на Пакистан, медията отбелязва, че, цитирам, споразумението отразява съвместната обвързаност на трите държави за допълнително укрепване на тяхната съвместна сигурност. По време на работното си посещение президентът Реджеп Ердоган се е срещнал с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман в саудитския град Мека, добавя още Хабер Тюрк. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
2: След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Горите на България горят все по-често и на все по-големи площи. Това показва доклад на WWF България, изготвен на базата на данни от Европейската информационна система за горските пожари и Изпълнителната агенция по горите. Докладът отчита тревожна тенденция. През последните години площите, засегнати от горски пожари у нас, нарасва значително, а пожароопасният сезон все повече се удължава. Само през 2024 и 2025 година огънят е засегнал близо 780 000 декара горски територии. Какви са причините за тази тенденция? Кои райони на страната са най-застрашени и защо върховите пожари са толкова опасни? А и големия въпрос е, разполага ли България с необходимите средства за бърза реакция? По тези въпроси сега ще разговаряме с Костадин Вълчев, инженер лесовът и старши експерт гори в организацията. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Данните наистина показват в доклада каква голяма площ от територията за две години на страната ни е засегната от горските пожари. На какво се дължи тази тревожна тенденция?
3: Ами, основно на климатичните промени и на по-дългите периоди на затопляне и засушаване. В България вече имаме тропически нощи, които в миналото са били изключително редки. Това значи температури 25 градуса и по-високи, липса на роса, която е много важна за растителността и съответно много по-бързо засушаване, което в някои райони страната, например Сандански, около Кресна и други, около Марица и Арда, вече метеорологичните измервания показват периоди на засушаване и средни температури, типични за Средиземноморието. А всички знаем много добре, че от десетилетия, ако не от векове, даже по-точно казано, там са

0: сме нито ние като общество, нито растителността ни. Тази година за щастие е сравнително хладно и важно. Това се дължи на метеорологични или атмосферни феномени. Топлото време още от пролета започна в Западна Европа. За Словакия имаме най-дългия период на засушаване през пролета, критично ниски нива на реките и подпочвените води за пролетните месеци, когато обикновено има обилие на валежи. Това видяхте в какво стана в края на юли. Пак имаше рекордно високи температури за сезона и за месеците, а вече през август се мерят рекорди в Австрия и в Словакия за всички времена на температури. В Италия имаме близо 50 градуса, 49 измерена. Турция мина над 50 в последно време. Т.е. тук климата започва да става африкански, поне в южната част на Европа, а в България да става като Гърция. Така че ние трябва да се получим от тях и да си направим изводите. Риска от пожарите първа предстои. Сега ние се случихме от един феномен струйно течение или още известно като Jet Stream, ние се случихме северно и източно от него на този етап, т.е. имахме малко по-хладен и важен климат, което пък е предпоставка за натрупване на повече растителност и материал. И ако влезем в засушаване, защото в момента е Ел Ниньо и се очаква да е най-силното, това пак е друг метеорологичен феномен в Тихия океан, който засяга цялото земно кълбо, може пак да ни се размине като до сега, но по-вероятният сценарий е да ни очаква затопляне, засушаване, силни ветрове и други даже непредсказуеми феномени. В този ред на мисли, ако ние нямаме система за бързо откриване и още повече за бърза реакция при гасене на горски пожари, рисковете ще са много големи. Аз миналата година се случих случайно в Гърция на Пелопонес от един връх на около 2400 пророк Илия, където докато позициониран бързо разрастващия се пожар, за да подам сигнал, вече пристигна един хеликоптер, а пламъците бяха наистина високи, много бързо се разпространяха, малко след това дойде и втория. И няма и два часа по-късно почти нямаше пушек. С това искам да кажа колко важно е да се реагира бързо, да има специализирана авиация. Военните хеликоптери не са толкова добри за тази цел, с тях гасенето е по-скъпо, освен това има чисто бюрократични пречки, поне на този етап да се реагира толкова бързо, като примера, който давах преди малко.
1: Е факт, че България няма специализирана авиационна техника за гасене.
0: Не само, че няма. Ние пропуснахме много възможности да закупим такава с европейско финансиране. И за мен, точно в това, което се случва сега, споменах вече какво става в Западна Европа, от Дунава напоследък изплуват в кавички, т.е. появяват се кораби от Втората световна война или мамути, които са там от хилядолетия. Това е заради рекордните засушавания. Този момент да се въздържаме, визирам народните представители, или да гласуваме против специализирана

0: 350 хиляди души трябваше да се изселят заради пожарите, огромни щети върху населени места, инфраструктура и така нататък. Освен това, горите са ни много важни. Само да спомена, че преди малко повече от 100 години, всяка година заради пороите, и то не много по-обилни дъждове от тези, които очакваме сега в резултат на тези екстремни климатични прояви, са загивали в България 10-15 души. Започва, създава се служба за борба с пороите, кани се лесовът от Франция, който да е оглави за липсата на опит. Сега положението е много по-добро, но горите ни са много по-застрашени от преди в резултат на тези климатични явления и промени, за които говоря. Изключително важно и друга законодателна промяна, само ако мога да завърша, публичните функции на горите, като дейностите за превенция на пожари, които са много скъпи, а в момента дървесината е евтина и собствениците на гори не могат, както е по закон сега от 2011 година, да съответно да поемат тия разходи, да изпълнят дейностите, а горите са ни много по-важни за опазване на водите, не само качеството, но и количеството на водите, и за предпазване от наводнения, и за много други неща, разбира се, но тези, които абсолютно пряко ни касаят.
1: Проблема е комплексен и явно, както казахте, опазвайки и търсейки вариант да запазим водата, защото и това след време ще е проблем. Ще стане така, че като онази поговорка, във вода газим, жадни ходим.
0: Точно така.
1: Виждаме, че трябва да започнем и с опазването на горите. Да ви върна към вашата подписка. Това, което предлагате вие, че може да се вземе, тъй като доставката на летателна техника отнема голям период от време, средно 4-5 години след поръчката.
0: А в момента и повече. И заради пожарите, и заради бушуващите конфликти и войни по света. Да.
1: Да, добро решение, казвате. В подписката е поръчването такава на лизинг.
0: Точно така. Освен лизинг има и друга опция – наем, тъй като в момента в Южна Америка, в страни като Чили и други, които разполагат с такава техника, и още по-важното – с подготвени пилоти и екипи, при тях не е пожароопасен сезон. Тоест, особено ако очакваме затопляне след това натрупване на биомаса и горим материал, е добре да се мисли и в посока наемане. Турция, въпреки че има около 200 летателни машини, специализирани за борба с пожари, също наемат техника, така че този въпрос не бива да се пренебрегва, защото може да доведе до много щети и загуба на човешки животи.
1: Завършвайки разговора, тъй като напреднахме и с времето, можем да направим и още един извод, че пожароопасният сезон се удължава и може би вече целогодишно трябва да говорим за риска от горски пожари. Видяхме и вчера тук в района на Пловдив и Пазарджик пожара, който горя няколко часа, затвори се и магистралата и просто и предупрежденията към всички нас, колко трябва да бъдем внимателни, а и това, което казахте, самия климат предразполага пожари. Как да завършим?
0: Ние трябва, това е много добър пример, пожара на 69-я километър между Церово и Славовица. Там имаме две неща. Първо, пожара е прехвърлил магистралата, която е 4 плюс 2 аварийни метри над 20 метра асфалт. Това значи, че всичко много по-лесно се пали, много по-трудно се гаси и преминава прегради като въпросната магистрала. И второ, най-вероятно е запалено от някой пътуващ на магистралата. Трябва най-напред да адаптираме себе си. Ние живеем вече в климат като Средиземноморието и трябва да се учим от гърци, италианци и други средиземноморски народи как да не допускаме пожари. Изключително опасно е, не е като преди 20 години, всяко боравене с открит огън трябва да се избягва, когато е наложително да е много внимателно и обезопасено.
1: Костадин Вълчев, инженер лесовът и старши експерт гори в ВВФ България.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Общі організації та на ООНе по прихрані земеделії. Турция, Саудитская Аравия и Пакистан подписаха тристранно споразумение за отбрана. Оранжев код за опасни горещини е в сила за 8 области, включително Пловдив и Пазарджик.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Случаят с жестокото убийство на мъжа в Пловдив са замесени непълнолетни, предизвика естествено силен обществен отзвук. Сега към въпросите, които може би всички си задаваме и ще продължим да си задаваме през следващите дни. Какви процеси стоят зад подобна агресия и защо понякога групата се оказва по-силна от личния морал и как обществото може да разпознава тревожни сигнали, особено когато това касае децата ни? По тези въпроси сега разговаряме с психиатъра доктор Веселин Герев. Здравейте, доктор Герев.
2: Здравейте.
1: Какъв е вашия първи коментар на случилото се? Как си обяснявате това, че група непълнолетни от привидно нормална среда може да извърши толкова жестоко насилие?
2: Ами, както се казва, те са от нормална среда, но на практика знаете, че в такива семейства

0: по принцип е възможно да има и много вербална или физическа агресия, за която потърпевшите не дават никакви индикации, с цел да не се изложат, да не се злепоставят пред обществото, защото са добри семейства, привидно. Имайте предвид, че един такъв човек не става от днес за утре агресор, не става от днес за утре човек, който напада, бие, раздава улично правосъдие и така нататък. Значи, на първо място той се формира в семейната среда. Практиката показва, че в повечето случаи в такива семейства има домашно насилие, дали вербално, дали от вербално вече преминало към физическо, което на практика е един пример за подражание от подрастващите и те просто запечатват съзнанието си, че раздаването на правосъдие е начина за решаване на всички проблеми. И съответно проектират това в тяхното поведение в последствие. Освен това, както забелязахте, всички са подрастващи, т.е. в юношеска възраст, извършителите на деянието, а и наблюдателите, която е една много критична от психологична гледна точка възраст за развитието на психиката. На първо място там настъпват няколко основни промени. От една страна тотално се променят авторитетите. Както винаги казвам, авторитети вече не са възрастните хора, учителите, родителите. Авторитети стават съответно връстници или лидери на разни групировки такива за раздаване на правосъдие или други, които имат асоциално и противсистемно поведение. От друга страна, основен фактор, който може да окаже влияние върху формирането на един такъв тип личност е, че се подменят приоритетите. Виждате, приоритет вече изобщо не е знанието, умението, натрупването на някакъв опит, а съответно е агресивното поведение. Колкото си по-агресивен, по-арогантен, по-циничен, колкото повече се снимаш и публикуваш в социалните мрежи, толкова по-известен ставаш. И съответно имаш повече последователи и привърженици. Това е много важно. Тъй, че всеки иска да бъде в една такава група, всеки иска да получава одобрение за някакъв тип поведение, без да се замисля съответно за последствията от всичко това. Така че това са комплексните фактори.
1: Но когато си на такава крехка възраст, защото тук говорим за деца, 14 годишни деца, как и какво влияние трябва да ти окаже семейната среда, за да те превърне в убиец? Сега друг е момента, че може би тези деца не са тръгнали точно да убиват, а са искали да накажат, но са прикалили. По-скоро
0: са искали да накажат, но са стигнали до не така предвидима крайност. Но това не оправдава тяхното хулиганско поведение, което на практика е едно непредумишлено убийство. Даже предумишлено, защото всичко това е било подготвено, обмислено, обаждането по телефона, събирането на групата, снимането на клиповете. Тоест, тук има вече умисъл.
1: Какво се случва с психологията на отделния човек, когато е част от такава група и доколко груповия натиск може да премахне моралните задръжки, за да се стигне до такова престъпление?
0: Ами груповия натиск е от съществено значение и тогава всички задръжки отпадат и всеки един от членовете се стреми да подражава на тартора на групата, който съответно задава тон за действие и колкото по-агресивен си, толкова повече той те поощрява и така да се каже, ставаш някакъв фаворит в тая група. Тъй, че в повечето случаи дори да има някаква задръжка, тя задръжката отпада. И той идва от факта, че в повечето случаи такива постъпки остават ненаказани. Представете си, че този човек нямаше фатален край с него, а беше останал жив. То можеше да не се разбере кой го е нападнал и кой го е удрял. Защото най-вероятно той щеше да си остане в кома, след това нямаше да помни. Тъй, че тук много комплексни са факторите и от страна на семейството, и от страна на средата, и най-вече от страна на социалните мрежи, в които изобилства от клипове с насилие. Дори

0: самите инфлуенсъри, за да натрупат одобрение там и положителни гласове, демонстрират, макар и понякога като театър, разиграване на сцени с насилие.
1: Модели на подражание, които от години съществуват и като че ли сами си отгледахме по този начин децата, сега да си задаваме въпросите защо.
0: Вижте, всеки един психопат на практика се отглежда. Той се отглежда с години. И това, което в момента вие и ние, т.е. всички констатираме, е просто следствието на едно системно необръщане на внимание. Забелязахте ли какво казаха в полицията? Двама от момчетата, които са нанасили побоя, са имали и друга такава проява преди месец, доколкото разбрах. Значи, вижте, те подават сигнали. Подават сигнали, не винаги се взимат адекватни мерки, не винаги родителите се намесват така, както трябва, не винаги полицията окачествява това като обществено опасни действия. И това е един низ от такива събития на недоглеждане, на недооценяване, на подценяване на ситуацията, които могат да доведат до чувство за безнаказаност и съответно до такива тежки, агресивни, импулсивни действия.
1: А виждаме, че чувството за безнаказаност е масово. То не е само сред децата, то е сред по-големите, най-големите, в зависимост от социалния статус, от финансовите възможности. Силните на деня просто са си силни.
0: Да, и това е така, защото чувството за безнаказаност ги окрилява. Тоест, те нямат страх нито от закона, нито от някакво наказание, нито от последствията, които ще проистечат от техните действия. Просто психологично правило е, че още Фройд е казал, че човек на практика живее със собствените си страхове. Когато човек няма страхове, това означава, че той би действал импулсивно, агресивно, защото агресията е така наречения най-първичен инстинкт за оцеляване.
1: А наказанието в случая, ето, може би чухте вчера реакцията на близките на убития. Те настояват за най-строгото наказание.
0: За съжаление, аз съм сигурен, че те няма да получат най-строгото наказание. От една страна, защото това им е първа проява, да кажем, т.е. чистото съдебно минало, и от друга страна, това, че са от добри семейства. Сега ще слушате всякакви такива вицове. Нали, че те са от добри семейства, че за тях са полагани грижи, че са отлични ученици, че са много дисциплинирани, а в един момент убиват човек. Нали, виждате ли какво е тотално разминаването на представата на обществото за това какво е добро и какво не е, и реалната действителност. Тук става въпрос за това, че те имат обществено опасни действия и жертва на тях може да бъде всеки един човек. Напомням ви за случаите с локалите, с маргиналите и още много такива, от които нашето ежедневие блика. И това идва от факта, че ние просто проявяваме огромна търпимост към вербалната агресия и в последствие към физическата агресия. Защото за да се стигне от вербална до физическа агресия, минават понякога години на натрупване.
1: Обратим ли е този процес?
0: Естествено, че обратим. Но за това трябва да има много строги наказания. Наказанията в този случай, те са превантивни, и трябва да бъдат максимални, според мен, за да могат да озъптят желанията на други такива групи за саморазправа и за раздаване на правосъдие тип уестърнско.
1: Благодаря ви за този коментар и анализ, психиатъра доктор Веселин Герев, за случая, който ще продължим да следим и който не приключва с изнесената информация вчера и от прокуратура, и от полиция. Предстои да научим какво точно се е случило и причините за него.
2: Анализите в ден след ден.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив, в студиото е Антоанета Петричанска. Над 45 000 повиквания са получени на спешния телефон 112 само за седмица. Световните цени на храните са достигнали 3-годишен връх през този месец юли. Мадрид заплаши съответни мерки, ако Италия запази граничния контрол с Испания. Само за седмица са получени 45 523 повиквания на телефон 112, съобщиха от дирекция Национална система 112 към МВР. Увеличението е с над 10% спрямо същия период на миналата година. Близо 15 000 от повикванията са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Много са и сигналите за аварии, 416, още повече са за изгубени или бедстващи хора, 506. През периода са осъществени 5 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха. За пожари са постъпили 4397 сигнала, от които 129 за избухналия вчера пожар на 69-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас, който блокира движението. Постъпили са общо 13537 сигнала за престъпления против личността и над 1000 за престъпления против собствеността. Сигналите са за нелегални мигранти и бежанци са 8. За реакция към общините са изпратени над 8200 сигнала. Отработени са 17 трансгранични обаждания за Румъния, Германия, Гърция, Португалия, Нидерландия, Италия, Литва и Словакия. Сигналите са за спешни медицински състояния и кражби. Първите 10 от общо 35 влака по сделката Alstom са вече в България. От френската компания съобщават, че мотрисите продължават изпитанията по националната железопътна инфраструктура в подготовка за предстоящото начало на пътническа експлоатация. Влаковете са произведени в завода Alstom в Бауцен, Германия. В България са вече и всички 20 мотриси Шкода. От 10 август понеделник те ще влязат в експлоатация по направление в Западна България. Испания заплаши да предприеме пропорционални мерки срещу Италия, ако Рим не отмени временния граничен контрол, въведен след масовото преминаване на мигранти миналата седмица към испанския анклав Сеута. Правителството в Мадрид определи решението на Италия да възстанови миналата седмица проверките по границата с Испания като несправедливо и без прецедент в най-новата история, като подчерта, че мярката е въведена едностранно и без предварително уведомление. Мадрид даде срок на Италия до 9 август да отмени контрола. В противен случай Испания ще бъде принудена да приеме пропорционални мерки, за да защити интересите и достоинството на своите граждани. Мадрид съобщи, че мерките са нарушили пътуванията на хиляди пътници по време на пиковия летен туристически сезон и са създали правна несигурност. Испанското правителство призова кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони да прекрати контрола и да третира испанците като останалите европейски граждани. Испания отбеляза още, че огромното мнозинство от приблизително 72 000 мигранти, влезли в Сеута при масовото преминаване на 30 юли, вече са се върнали в Марокко. Според последните данни на правителството са открити телата на 80 мигранти, загинали по време на масовото преминаване. Организацията на ООН по прехрана и земеделие съобщи, че световните цени на храните са достигнали през юли 3-годишен връх на фона на неблагоприятни метеорологични условия и засилено геополитическо напрежение. Индексът на цените на храните на ФАО е на ниво от 131,1 пункта, което е с 0,6% повече от юни и с 1% повече спрямо година по-рано. Въпреки това повишение, индексът остава с 18,2% под пика, достигнат през март 2022 година. Увеличението се дължи на зърнените култури, чието ценови индекс се е покачил през юли с 3,4% спрямо юни, тъй като цената на пшеницата скочи с 5,8% поради прекъснатия износ от Черно море и щети по реколтата, свързани с жегата. Цените на захарта и растителните масла също се увеличиха, докато тези на месото и млечните продукти се понижиха. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури

0: температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Radio Plovdiv. Разследванията в ден след ден.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, убили жестоко 37-годишния Георги Кузев от Кричим на младежки хълм преди 3 дни. Заседанието се проведе при закрити врати, тъй като всички тинейджери са непълнолетни. Петимата младежи бяха доведени с белезници в съдебната зала, където ги чакаха техните адвокати и родители. Двама от тях са 16-годишни и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Попитан защо са го направили, адвокатът на един от младежите, Иван Иванов, заяви.
2: Това са деца край на краищата. Предполагам, че според мен влиянието на социалните мрежи, достъпа до тях, обществото, неангажираността им към някакви по-добри занимания, всичко това рефлектира върху тяхното поведение. Общо взето смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Мотивът, ще го видим допълнително. Какъв е, но мотивът, според мен, е наказание за действията на лицето.
1: Според адвокат Иванов, всички младежи се разкаиват.
2: Всички се разкаиват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Тоест започват да осъзнават какво са направили.
2: Те вече са го осъзнали. И пристоен в ареста.

0: ще даде някакъв резултат. Има още доста процесуално следствени действия да се извършат. Това е в самото начало. Всичко е в хипотезата на предположението.
1: Юристът посочи, че влияние върху извършителите са оказали социалните мрежи и медиите.
0: Обяснява се го следствие на телевизии, медии, социални мрежи. Вие да сте чули нещо добро в новините. Само катастрофи, починали, наркотици. Според мен това е. И обществото има също вина за всичко това.
2: А ролята на семейството?
0: На семействата, вижте, все пак те са големи деца. Така че ролята на семейството, да, има значение ролята на семейството, но не мога да ги контролира 24 часа. Още повече те между тях се сами се надъхват.
3: От какво семейство е вашия клиент? Какво учи?
0: От много добро семейство, елитно училище. Не е от богато семейство, но нека да започнем.
3: Лоша компания ли е попадна? В лоша среда?
0: Или те винаги попадат в лоша компания. Едва ли някои от тези деца самостоятелно ще предприеме такива действия. Не се занимават с подобно. До сега няма такива прояви.
4: А импулсивно ли са го решили това?
0: Импулсивно са го решили, да.
1: Прокурорът по делото Анелия Трифонова отново припомни обвиненията.
4: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин. Съответно, дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните. Той е педофил. За съучастие. Защото всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта, а той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
1: В мотивите си към определението съдия Петко Минев заяви, че убийството е извършено с особена жестокост. Той посочи, че освен зверския побой, по делото има данни за тежка гавра с жертвата. А данните са шокиращи. В продължение на час младежите са бръснали веждите на смазания от бой кузев, гасили са фасове по него, рисували са свастики по тялото му. Заплювали са го многократно, душили са го и са го наричали с множество обидни думи. Освен това са се похвалили с клипове в социалните мрежи и са изпитвали гордост за извършението. От тях проява. Тинейджерите са взели 30 евро, с които разполагал пребитият до смърт мъж, за да си хапват дюнери с тях, посочи съдия Минев. По думите му най-жесток е бил 15-годишен младеж от Строева, който до дни ще навърши 16 години. Той се е изявявал и като водещ при побоя. Съдът прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите, е много тежко по смисъла на закона. Според съдия Минев има достатъчно доказателства за извършеното брутално престъпление и има опасност, ако останат извън ареста, тинейджерите да извършат и друго престъпление. Няма единствена опасност да се укрият, тъй като са непълнолетни, подчерта магистратът. Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд. Ако това стане, делото е насрочено за 13 август, четвъртък. Но защитниците ще обжалват мярката, коментира адвокат Катя Антонова пред журналисти. Тя защитава най-малкият, 14-годишен младеж.
5: Спрямо всички беше взета най-тежката мярка за неотклонение. Аз лично ще обжалвам, тъй като моят подзащитен е най-малък, най-млада възраст. И липсват данни за всеки един от обвиняемите, характеристични данни, които са необходими по закон, с оглед личностните особености на всеки един. И тогава може това се прави с цел да се улесни и съда, и органите, как и по какъв начин следва да се процедира с тия обвиняеми лица. По същество не мога да ви дам нищо.
1: За Ден след ден, Даниела Добрева.
6: Разследванията ден след ден.

16.30 водещите новини. Петимата младежи, задържани за жестокото убийство на мъж на младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста. Над 5 кг наркотици е иззела пловдивската полиция през юли, задържани.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: В разгара на световното първенство по гребане за младежи на гребния канал в Пловдив е една любопитна подробност и въпрос, който има своя отговор. Как гребния канал в Пловдив се отърва от водораслите, които достигаха 3 метра височина и пречеха на гребците? Решението идва от пловдивски учен, който пуска природата сама да се справи с проблема. Това е доцент Ангел Цеков. Той е специалист по биология в Пловдив и той ни разказва за рибата белия мур, рибата чистач на гребния канал в Пловдив.
3: Аз занимавам се рибовътство много отдавна, от 77 година на миналия век. Така че, защо предложих този вид? Аз знаеха, че този вид може да свърши тази работа, тъй като наистина, като ходих до гребния канал, проблемите с тези водорасли бяха почнали много преди това, тъй като този канал е строен много рано за спортни нужди. Но тъй като през този период от построяването до момента, за който говорим...
2: 2008 година, да уточним.
3: Да, до 2008 година от построяването му, то беше натрупало значителни количества органична маса на дъното на слаги. И там се развиват тези водорасли. Това е мека, виша водна растителност. Растение, което може да стигне, тъй като няма твърдо стъбло, канала в някои от местата е с дълбочина над 2 метра и отгоре продължава да расте растение, значи може да мине и 3 метра, тъй като то

0: или върху повърхността вече. Стъблото му стои право поради това, че фаната за корена, за грунта и създаваше един килим, който пречи на грибците.
1: А защо точно бяла мур, след което пускате и бялото столоп и пъстър столоп? Защо? Каква е ролята на трите вида риби за поддържане?
0: Пъстър столоп не пускам, защото няма нужда от него. Вътре има други видове риби, нали, шаран, тези речните риби, кефал, червеноперка и други видове, които се хранат с това, което се храни пъстърът столоп. Белия мур се храни с висша водна растителност, затова той беше този, който трябваше да спаси канала. Белият услоб, устройството на хрилния му апарат е такова, че представлява едно сито, което отваряйки устата засмуква вода и ги изхвърля през хрилния капак, там деца и хрилните тиченки, устройството на хрилети, задържа фитопланктона и го поглъща, т.е. начина на храненето му е както и на китовите, например. Китовите по същия начин се хранят с крил. Това е едни рачета червени на базата на т.е. които представляват основната храна на китовите. А белия мур, белият услоб и пъстрият услоб, това са азиатски видове риби. Затова се казва Амур, защото в този район на река Амур, там са водните водите на реките в тези райони, тези видове на юг, даже и до Виетнам, Индия, обитават речните басейни, където има естествения ареал на разпространение.
1: Специално белия мур има голяма продължителност на живот и достига до големи размери.
0: Да, тулслоп, например, пъсърят тулслоп на Тец Марица Исток, топлото езеро е ловен 90 кг екземпляр. Пъстър толстолоп. Той е от тези, които растат по-бързо и от амура. А как се стигна да бъде използван амура за този проблем, който има езерото, е на базата на това, че кмет беше Славчо Атанасов. Кмета назначи за шеф директор на спортни имоти Пловдив Георги Славков. С него се познаваме много отдавна. Звъни ми веднъж и вика, може да дойш до гребния канал. Казай, какво мога да правим, за да отървем канала от тази растителност. Това ми е работата от толкова години, които ви казах. Познавам биологията на тези растителности.

0: ранните видео, което казахме. И му казах, че единственият начин, който може да се да реши проблема, е вкарване на вид, който се храни с тази растителност. Потърсихме, тъй като тук наблизо нямаше института по рибовътство и то нямаше. Аз бях вече в университета, Пловдивския университет, биологическия факултет бях вече и в института нямаха, че беше проблем да намеря в този момент бяла мур, който да прехвърлим в канала. Намерихме сметките, които бях направил за количества. Това, което намерихме, беше недостатъчно, но решихме да взема го общината, пуснахме го в канала края на март, началото на април. И като количество аз се притеснявах, че може и да не реши проблема от първата година. Но това, което взимахме го някъде из Старозагорска на Черпанско, от един рибовът, който го беше държал явно при недостатъчно хранени, бяха едни такива тънки, стройни манекени. Викам, те са умряли от глад, може и да поработят хубаво. И пуснахме го. Същата година нямахме възможност да намерим допълнителни, но тръгна вегетационният период, започна да повдига температурата на водата в канала и аз наистина с интерес очаквах да видя, ще излезе ли растително. Тя е почнала да се развива, но амура беше вътре вече, защото грибците говорили на Славков, че от дъното излизат, виждат по повърхността на водата късчета, късове вече от растителността, да кажем 50-60 сантиметрови стъбла излезли. Вика, ама така като гледаме, не са от ние да сме ги скъсали с греблата, а са гризани. Викам, значи е почнал да работи. И от тогава, нали, решиха проблема тези бройки, които бяхме пуснали. Няколко години подред пусках, зарибявах с зарибителен материал от бяла мур, да се получи популация, която, тъй като браконьерстване, каквото има навсякъде по водите, какво ще... и в този период беше наистина силно браконьерстване.
1: А в момента има ли бяла мур?
0: Има. Има бяла мур, тъй като щеше да се... Той пак ще се прави. Отстрани северната страна към реката се прави друг канал, тъй като при тези водните спортове трябва да има, преди да навлезат за състезание, който канал ще се свързва с основния гребен канал, преди да навлезат спортистите, там загрява. И аз реших да форма количество, които като се отвори канала, там в другото ще има голяма развитие сигурно на растителност, тъй че това беше зарибяването и популацията, която се формира, е достатъчна в момента да поддържа канала в това състояние.
1: А то е в добро състояние относно водораслите?
0: Относно тези водорасли, вижте, растителност е в много добро състояние, защото няма поява въобще на това растение, висше растение, водна растителност от 2008 година насам. Проблем на гребния канал остава и това, че тази биомаса, органична и неорганична дънни наслаги, дава възможност за развитие на фитопланктон. И пускаме и поддържахме бял толстлоб вътре, но напоследък чист бял толстлоб в България рибовъдите не произвеждат и то от 10 и повече години. И проблема днеска на гребния канал е фитопланктона, не е висшата водна растителност. Защото количеството толстлопа, пък той е и по-чувствителен на нараняване при на промени в хидрохимията на водата, има загуби. И тук от 4 години, 5 не съм пускал, защото не мога да намеря бял толстлоп в страната. Това сега в момента е проблем, защото фитопланктона, като всеки жив организъм, макар и той е този, който продуцира кислорода при фотосинтеза и водата, но в тъмната част на денонощието, като живи организми, те също дишат, но не отделят кислород и при такава голяма биомаса се получават големи разлики в кислородното съдържание –

0: през светлата и тъмната част и застрашава и рибите. Но работим и по проблема да има внос на чист бял тълстоп като личинки, които да се отведат в стопанство, за да може ползвам в някои от стопанствата.
1: Историите в ден след ден.

0: 17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив. Основните новини от града и региона до този час на днешния петък, 7 август, представя Антуанета Петричанска. Големи количества опасни продукти за растителна защита иззеха Агенцията по храните и ДАНС в Пловдивско. Пожарът на магистрала Тракия в Пазарджишко е ограничен по всички фронтове. Жегите в Пловдив увеличиха повикванията към спешна помощ. Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив преди 3 дни. Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като всички младежи са непълнолетни. За ситуацията в съдебната зала разказва Даниела Добрева.
1: По мотивите си съдия Петко Минев заяви, че убийството е извършено с особена жестокост. Той посочи, че освен зверския побой, по делото има шокиращи данни за тежка гавра с жертвата. Младежите са обръснали веждите на смазания от бой Кузев, гасили са фасове по него, рисували са свастики по тялото му и са го душили. При аутопсията е установено, че починалият мъж има счупени ребра, разкъсани бял и черен дроб и бъбреци, както и черепно-мозъчна травма. Магистратът добави, че тинейджерите са взели 30 евро, с които е разполагал пребития до смърт мъж, за да хапват дюнери с тях. По думите му най-жесток е бил 15-годишен младеж от Строево, който е бил водещ при побоя. Според адвоката на единия от младежите Иван Иванов, неговият подзащитен е от добро семейство и учи в елитно училище. По думите му, тинейджерите се разкаиват.
2: Всички се разкаиват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Това започват да осъзнават какво са направили.
2: Те вече са го осъзнали. И пристоен в ареста също ще даде някакъв резултат.
1: Според юриста, влияние върху извършителите са оказали социалните мрежи и медиите.
2: Телевизии, медии, социални мрежи. Вие да сте чули нещо добро в новините. Само катастрофи, починали, наркотици. Според мен това е. И обществото има също вина за всичко това.
1: Съдът прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите, е много тежко. Според съдия Минев има достатъчно доказателство, че двете момичета и трите момчета са го извършили. Той добави, че има опасност, ако останат извън ареста, тинейджерите да извършат и друго престъпление. Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. Но защитниците ще обжалват мярката, съобщи адвокат Катя Антонова.
3: Аз лично ще обжалвам, тъй като моят подзащитен е най-малък. Най-млада възраст.
1: През цялото време младежите и родителите им запазиха мълчание. За новините Даниела Добрева.
0: И днес сутринта десетки близки на 37-годишния Георги Кузев се събраха пред дома му, за да изразят възмущението си от бруталното убийство. Те настояха за справедлив процес. Още информация от Яница Марова.
4: Близките на Георги Кузев поискаха максимални присъди на петимата тинейджери, които са обвинени за жестокото убийство на 37-годишния мъж на Младежкия хълм в Пловдив.
5: Това не са деца, това са убийци и те никога няма да се променят.
6: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се същи, даже се още по-лош, защото има още повече натрупани зловите.
7: Много ни боли, защото се случи трагедия, която няма никакво основание да се случва. Той е един абсолютно тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да сдадат правосъдие. На какво основание?
4: Отрекоха и обвиненията, че е бил педофил. Определиха ги като внушения.
8: Просто са го подвели. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
4: Според специалисти, случая с бруталното убийство от непълнолетни е изключително шокиращ. Психиатъра доктор Веселин Герев каза, че убийството на Младежкия хълм разкрива дълбокия разрив между обществените представи за морал и реалната психика на подрастващите в криза.
9: Всеки един психопат се отглежда с години. Това, което констатираме, е след

0: на системно необръщане на внимание. Те подават сигнали. Не винаги се взимат адекватни мерки. Един низ от събития на подценяване на ситуацията.
1: От Национална мрежа за децата подчертаха, че когато тинейджери се превръщат в насилници, това е провал на институциите. Добавиха, че от години предупреждават за модела ловци на педофили, но мерки така и не са били предприети. За новините е Яница Марова.
2: Големият пожар на магистрала Тракия край пазардишките села Славовица и Церово е ограничен по всички фронтове, гасят се отделни вътрешни огнища. На място втори ден са пожарникари, горски и доброволци от три области – Пазарджик, Пловдив и София. Ситуацията до този час обобщава Севделин Палаузов.
3: Военновъздушните сили се включиха активно в овладяването на пожара. Над 155 тона вода са изсипали двата вертолета Кугър при общо 97 спускания над пламтящите огнища, разказаха от Военното министерство. Машините са от авиобазата в Крумово, извършили погасителните сувалки от 5 часа следобед до 8 вечерта. Огънът е бил обхванал над 1000 декара в района на село Славовица, община Септември. Вертолетите са летяли в свръхопасни условия, плътно задимява и малка височина. Цял ден и през нощта усилията на огнеборци и доброволци продължават, разказа говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
4: Ситуацията овладяна още с нощи, за радост с помощта на всички участници в гасенето, с хеликоптерите от авиобаза Крумово, с голямата тежка техника, която беше безценна при покупаването на просеки. Тази сутрин нещата продължиха, като през цялата нощ имаше дежурни екипи. През тази нощ, която предстои, също ще има дежурни екипи на мястото, до пълното и тотално погасяване на пожара във всички зони, които обхвана във вчерашния ден. В районно управление Септември е извършен оглед в зоната на пожара, първоначален оглед. Има образувано досъдебно производство, което е под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Целта на това досъдебно производство е да се установи има ли умисъл при възникването на въпросния пожар, както и размера на щетите, нанесени от него.
5: А има ли умисъл?
4: Разследват се различни версии, в това число и умишлена човешка дейност или небрежност.
3: Очаква се гасителните работи да продължат и в събота, а вероятно и в неделя, прогнозират огнеборците. За новините, Севдалин Палаузов.
2: 115 кг и 527 литра опасни и забранени продукти за растителна защита са иззети при съвместна операция на Агенцията по храните и ДАНС в Пловдив. Проверките са по сигнал за нерегламентирано производство и търговия с препарати за растителна защита, застрашаващи здравето и живота на хората. По темата информира Неда Велкова.
6: Инспекторите са проверили агроаптека и свързано с нея помещение в село Поповица, както и в складова и производствен цех в землището на село Скотаре. Проверката е извършена след получена информация в ДАНС за незаконно производство и търговия с препарати за растителна защита, които представляват риск за екологичната сигурност и за здравето и живота на хората. В проверените обекти са установени нарушения, свързани с предлагането и производството на забранени препарати за растителна защита, както и такива, предназначени за газово обеззаразяване, за унищожаване на насекоми, акари и гризачи в зърнени храни, фуражи и празни помещения, които са изключително опасни за хората. Те са разрешени за продажба само в лицензирани аптеки и при специални условия, а проверяваната аптека не била такава. Иззетите продукти ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства. За новините, Неда Велкова.
2: Над 5 кг наркотици е иззела пловдивската полиция през месец юли. При акциите са задържани 68 души, като образуваните досъдебни производства са 63. От намерената дрога най-голям е делът на марихуаната, близо 3 кг. Останалите 2 кг включват кокаин, амфетамин, метамфетамин, синтетични канабиноиди, хашиш, фентанил. Конфискувани са също и 197 канабисови растения, над 110 таблетки екстази и 62 таблетки лекарства от групата на бензодиазепаните. В понеделник вътрешният министър Иван Демерджиев ще открие токсикохимическа лаборатория към Пловдивската дирекция на МВР. Тя се намира в сградата на второ районно управление на улица Волга в Пловдив. Оранжев код за опасно горещо време е в сила за днес за 8 области в страната, сред тях Пловдив и Пазарджик. Към 15 часа температурата в Пловдив е била 34 градуса, но около 17 часа тя достига 36 градуса. Увеличават се повикванията за пострадали от високите температури през последните няколко дни в Пловдив, съобщи дежурният лекар на спешната медицинска помощ. Още информация от Антония Попова.
5: Сигналите за припаднали са предимно за хора на възраст между 75 и 80 години, които излизат навън в най-горещите часове от денонощието. Имаме обаждания от различни места, включително и от магазини. Някои от възрастните хора не се съобразяват с препоръките да не излизат в най-горещите часове на денонощието, казаха спешните медици. Днес, само до обяд, когато температурите все още не надхвърляха 30 градуса, са подадени три сигнала за припаднали възрастни хора. Една от причините са опашките пред пощенските клонове за получаването на пенсиите, които се изплащат от днес. Лекарите отново апелираха при възможност да не се излиза в най-горещия интервал от деня, както и да се поддържа добра хидратация. Препоръчително е в жегите да се пие достатъчно вода и да се избягват тежките храни, както и консумацията на алкохол и кафе. Особено внимателни трябва да бъдат рисковите групи, хората с хронични заболявания и малките деца. За утре кодът също е оранжев, като обхватът му е за 21 области. Само по морето, в София и региона и в Смолян, предупреждението е от първа степен жълт код. За новините Антония Попова.
2: Днес и в неделя следобед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона и в двете посоки по магистрала Тракия. Ограничението днес е в интервала между 16 и 23 часа, а в неделя ще важи от 15.30 до 22 часа. Ограничението е с цел да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тежки автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Като алтернативно трасе, шофьорите на тежки камиони могат да използват подбалканския път. В емисията следват новините от спорта, ще ги представи Владо Григоров. Добър ден!
7: Добър ден! Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвъртфинал с силни последни метри и спря хронометъра на 7 минути 53 секунди 38 стотни. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 метра и на 1000 метра, втора на 1500 метра, но в края успя да изпревари Петра Мардишич от Хърватия, която завърши на втората позиция. Трета в гонката се нареди Паскалина Маротидо от Гърция. Трети състезателки продължават напред към полуфиналите, които са в събота от 9 часа и 25 минути. В същата дисциплина при юношите българският представител Даниел Мариров финишира пети в своя четвъртфинал и така не се умя да се класира за полуфиналите. Той ще гербе в финал Д утре. Дамската четворка скул на България в състав Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светозара Георгиева спечели своя финал С с време от 6 минути 54 секунди 66 стотни, оставяйки след себе си лодките на Австралия и Китай. В същата дисциплина при юношите пък Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов, Даниел Петков се наредиха на трето място в финал С. При четворките скул без ролеви Юлиан Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валерий Димитров останаха четвърти в финал С, докато при двойките скул Илян Николов и Петър Пенков заеха петата позиция в финал Е. Представители на отбор на Локомотив Пловдив се изправят тази вечер срещу Левски в матч от четвъртия кръг на първа лига. Матчът стартира в 21.15 на стадион Георги Аспарухов в столицата. Както се очакваше, от групата на Локомотив отпадна капитана Първи Сумарбаев. Капитанът от черно-белите е с разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в матч срещу сините. Ето и пълната група за дербито до вечера. Боян Милославович, Петър Зовко, вратари, полеви играчи Адриан Кова, Даниел Далил Али, който получи все пак картотека, Андрей Киндриш, Денис Киряшки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян и Фея Али, Миха Търдан, Александър Александров, Йоан Джелепов, Ивайло Иванов, Катя Нито, Жулян Лами, Сиви, Идрис, Крис Лунгвил и Аксел Велев. Без картотека остава бразилица

0: Брито. Тенис. Полючанката Елизара Янева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка от серията WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд от 100 000 евро. Първата ракета на България отстъпи в 2 сета 6-7-2-6 срещу чекинята Габриела Кнутсон за час и 27 минути и игра. Това бе втория полуфинал в кариерата на Янева на турнира от серията WTA 125, след като при предишния ден тя постигна три впечатляващи трисетови победи. Споредното си великолепно представяне, българката си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста, като тя ще се изкачи поне до 170-то място в света.
1: Слънчево и горещо ще е времето и в утрешната събота. За 21 области е обявен оранжев код. Възможно е на места да превали в следобедните часове. Още за времето през следващото денонощие от прогнозата на дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Новините този следобед представи Антуанета Петричанска. Приятна вечер!

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени ви от Тони Петричанска, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Акцентите в днешното предаване, класирахме една лодка за полуфиналите на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Домакин на Мондиала е именно гребния канал в Пловдив. След малко подробности по тази тема. На прага сме на четвъртия кръг от родното футболно първенство. Днес Локомотив Пловдив гостува на Левски от 21.15 на Герена. Арда пък утре ще трябва да пътува за Русе, където играе срещу местния Дунав. Последните новини от Арда ще научим от колегата Ангел Чавдаров малко по-късно в Антена Спорт Плюс. За жалост Елизара Янева отпада на полуфиналите на тенис турнира в Полша. Какви други още новини? Григор Димитров тренира в фитнеса в очакване на поредната wild card за открито първенство на щатите по тенис. Днес са емисари от Торино. Ще наблюдават пък под лупа изявите на защитника на Локомотив Пловдив Лукас Риан в гостуването на Локомотив Пловдив срещу отборът на Левски. Тези и други новини сме ви подготвили в минутите до 18 часа в Антена Спорт Плюс. Аз съм Влади Григоров, а на този режисерския пулт е Диляна Мандраджиева.

0: Във Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, стартираме естествено с хубавата новина от днешния ден, свързана с световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, като нашето момиче спечели своя четвърт финал с много силни последни метри и спря хронометъра на 7 минути 53 секунди 38 стотни. 17 годишната Стоянова се движеше трета на 500 метра, както и на 1000 метра пак беше трета. Вече излезе втора на 1500 метра, а в самия край успя да изпривари Петра Мардишич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета в гонката финишира Паскалина Муратидо от Гърция. Трите състезателки продължават напред към полуфиналите, които са в събота от 9 часа и 25 минути. В същата дисциплина при юношите българският представител Даниел Маринов финишира пети в своя четвърфинал и така не се умя да се класира за полуфиналите. Той съответно ще гребе в финал Д, който също е утре. Данската четворка скува на България в състав Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светозара Георгиева спечели своя финал С с време от 6 минути 54 секунди 66 стотни, като остави се с себе си лодките на Австралия и Китай. В същата дисциплина при юношите Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Руданов, Даниел Петков се наредиха на трето място в финал С. При четворките скул без ролеви Юлиан Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валерий Димитров останаха четвърти в финал С, докато при двойките скул Илян Николов и Петър Пенков заеха петата позиция в финал Е. Сега ще чуем и интервюто, което направи по-рано днес нашия стажант репортер Мартин Иванов с нашата Румяна Стоянова, която утре, пак казвам, ще гребе в полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство за юноши и девойки до 19 години.
1: Румяна Стоянова, поздравления за това страхотно гребане днес на четвърфиналите. Първо място. Какви са реакциите след това страхотно състезание?
2: Ами първо благодаря. Честно казано съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание още от вчера. За това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скифьорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказах след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
1: Изключително интересно беше състезанието до последния момент. В коя част всъщност ти успя да победиш хърватката най-вече?
2: Ами може би в последната, понеже още миналата гонка, ние горе-долу до 1500 сме с еднакви времена и аз последно 500 изимам 4 секунди някъде и горе-долу бях с треньора, говорихме, че горе-долу до края ще е разликата, нали, смисъл, всеки иска да влезе на полуфинал, всеки го иска и горе-долу знаехме, че ще е борба до край, просто който колко издържи.
1: И сега след това първо място в четвърфиналите, какви

0: Твоите очаквания вече за полуфиналите?
1: Ами, очакванията ми са да се боря до край, да дам каквото мога и другото не ми е важно, просто искам да се раздам колкото мога. За мен това е важно, да покажа моето гребане, както днес и вчера, и за мен това ще е напълно достатъчно.
0: Благодарим ти много, Румяна Стоянова, и ти пожелаваме успех за полуфиналите.

Днес стартира четвъртия кръг в родното футболно първенство. Левски посреща Локомотив Пловдив от 21:15 на стадион Георги Аспарухов. Матчът е стегнен за петък, защото Левски, знаете, има доста така ангажименти в европейските клубни турнири. Още новина за Душан Косич и компания е липсата на картотека на бразилица Брито, който отново не е в групата. За сметка на това Далил Али получи картотека, едно от трите нови попълнения в отбора на Локомотив Пловдив до този момент, заедно с Милан Петрович. Все още Брито, както казах, чака хората от Българския футболен съюз така да влезат малко в час и да придвижат неговите документи. Иначе Първисо Марбаев отпадна от сметките на Косич, капитана на черно-белите с разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в днешния двубой. Пълната група за дербито. До вечера Боян Милосавлевич, Петър Зовко, вратари и полевите играчи Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндрич, Денис Кириашки, Милан Петрович, Тошко Павлов, Лукас Риян, който между другото ще бъде наблюдаван доста така сериозно от емисари от италианския Торино.

0: днешния бразилец в днешния сблъсък с Левски. Между другото, интереса на биковете към Лукас Риан вече бе обявен от известния италиански журналист Джан Лука Ди Марцио. Торино е сред клубовете, които следят бранителя, като конкуренция за подписа му има и от отбори от Полша и от Русия. Ефея ли също така е в групата заедно с Миха Търдан, Александър Александров, Йоан Джилепов, Ивайло Иванов, Кателин Нито, Жулено Лами, Сиви Идрис, Крис Лонгвил и Аксел Велев. Новините от Левски са свързани с някои ротации, естествено, които ще направи Хулио Веласкес за този двубой. В разширения състав на испанския тренер попаднаха 21 футболисти, като сред тях не са контузените Оливър Кандем, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Борас и Мустафа Сангаре. В групата отново е и последното попълнение на сините Хевертон, който се очаква Веласкес отново да направи ротации и да остави някои от основните футболисти да почиват преди реванш с Кайрат Алмати в Шампионската лига, който е във вторник от 18 часа в Туркестен. Сега казвам добър вечер пък на колегата от Радио Кърджали, Ангел Чавдаров, с последните новини от Арда ще ни запознае той. Кърджалийски отбор утре гостува на Дунав Русе. Късен матч от 21 часа и 15 минути. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. С много надежди тръгва Арда към Русе, след като изигра, бих казал, първи три добри матча в тази годишното ни издание на Висшата ни футболна лига. Първо, в първия кръг футболистите на Александър Тунчев успяха да измъкнат равенството срещу Септември в доста окастрен състав. След това като домакини успяха да победят Славия. А последната среща загубиха с минималното 1-2 от Евробоеца ни ЦСКА 1948. Един матч, който аз лично мисля, че футболистите на Тунчев можеха и да не загубят, дори и да спечелят. Но така или иначе, заради една грешка в отбраната, в центъра на защитата на Арда, успя Мамаду Диало да се възползва и така червените от София си успяха да измъкнат победата. Иначе, добри новини за Арда преди тази среща. Добре познатият на кърджилийските фенове, бивш национал Станислав Иванов, се завръща в отбора. Трансферът на крилото стана факт след успешни разговори между сегашния му собственик, клубът Лудогорец, и клубът на Арда. Иванов премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години изигра близо 100 мача, вкара 20 гола и се превърна в основен играч на отборът от Кърджали. Така вече по фланговете доста силна конкуренция за тимът на Александър Тунчев. Само ще ви спомена Атанас Кабов, Бирсен Карагенен, вече Станислав Иванов, както и още един-два варианта в отбора, който може да избира Александър Тунчев. Вече в центъра на нападението също се засили конкуренцията, след като в последния матч в групата за матча попадна дълготрайно контузиният централен нападател на Арда Георги Николов. Георги Николов дори успя да отбележи гол в самия край на тази среща, който бе отменен заради тънка засада. Така че освен Преслав Бачев, варианти в нападението вече има и други за Александър Тунчев. Така че много надежди за Арда и дали наистина ще успеят да постигнат пълна победа. Между другото, отборът на Дунав, новакът в групата ни, до сега няма спечелена точка, но това не трябва да заблуждава феновете в България, защото тимът игра последователно срещу Левски, срещу Лудогорец, гостува и на ЦСКА в София. Мисля, че тимът от Русе се представи доста добре и за Арда в никакъв случай не могат от клуба да очакват един лесен матч, който предстои в Русе. Така че с надежди очакваме матчът утре, той ще е в 9:15 вечерта на градския стадион. А в понеделник всичко по-интересно, естествено, в Антена Спорта Плюс.
0: Ангеле, благодаря ти за това включване. Ангел Чавдаров от Радио Кърджали за последните новини около кърджалийския тим и визитата му утре вечер срещу Дунав в Русе.

Тенис новините в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Полючанката Елизара Янева отпадна за жалост от полуфиналите на полуфиналите на сингъл на турнира в Варшава с награден фонд от 100 000 долара. Турнира от серията WTA 125. Първата ракета на България отстъпи с 7-6-2-6 срещу чекината Габриела Кнутсон. Жалко наистина за Елизара, която вчера записа една от най-авторитетните си победи до четвъртфинала, елиминирайки Мона Бартел от Германия, бивша номер 23 от световната ранглиста. В крайна сметка това бе и втория полуфинал в кариерата на Янева на турнир от серията WTA 125, след като преди на днешния ден тя постигна три впечатляващи 30-ви победи в полската столица. С поредното си великолепно представяне нашото момиче си гарантира ново рекордно класиране на столната ранглиста, като тя ще се изкачи поне до номер 170 в света. Много малко и трябва още на Елизара Янева, още няколко така добри представяне на турнири от подобен ранг, за да се доближи плътно до първата 130-тица, която до голяма степен гарантира участие в основната схема на турнири от големия шлем. Пожелаваме успех наистина и до края на календарната година всичко това да се случи. Още те

Днес новини. Четирима български тенисисти се класираха на четвъртфиналите на чаленджера в Пловдив на тенис комплекс Локомотив. В четвъртфиналите на сингъл участват Джордж Лазаров, който днес игра срещу испанеца Карл Санчес. Също така още двама наши тенисисти по-късно днес излизат на корта. За жалост обаче Джордж Лазаров отпадна от Санчес в два сета и приключи неговото участие в турнира. Малко по-късно, както казах, чакаме представянето на Андреев и Несторов. Те играят един срещу друг. Днес Лазаров загуби с 0 на 2 сета, 2-6-3-6. Но още един матч се изигра от четвъртфиналите. Италианецът Пирано победи кореецът Кампана с 6-1-6-1. В момента се играе двобоя между румънеца Папое и французина Александреско, въпреки с така доста румънско звучение, но е френски състезател. 4-2 гейм в първия сет за румънецът Папое, Андреев и Несторов. А всъщност матчът е ми започнал вече, първи гейм, като Андреев води се 40-15. И още една тенис новина, свързана с първата ни ракета при мъжете, Григор Димитров, който тренира усилено и чака поредната wild card от организаторите на US Open. За момента най-добрият български тенисист е в списъка с участници в квалификациите на Flushing Meadow, заедно с първата ракета на България при жените Елизара Янева. Ето, че поне до квалификациите Елизара Янева може да докара нещата и при едно добро представяне при присявките нашото момиче може да влезе в основната схема. Присъствието на двамата в този списък бе очакван заради позициите на световната ранглиста. Бившият номер 30 Григорий Димитров, който пропусна втората половина на сезон 2025 заради тежка контузия на гръден мускул, се изтрина до 170-то място през месец май, след натрупване на доста негативни резултати и загуба на точки. След турнира в Лос Кабос, който той също пропусна заради контузия, Григор в момента заема 137-то място в световната ранглиста. Пак казвам, че Елизара Янева също за сега е на позиция за участие в квалификациите на заключителния турнир от големия шлем, четвъртия турнир от големия шлем, открито първенство на щатите по тенис.

с резултати от турнира в Монреал, Канада, от категорията Мастърс 1000 при мъжете Иржи Лехичка срещу белгиеца Блок. 2-0 след полза на чеха Лехичка. Жодар от Испания елиминира Лоренцо Мусети от Италия с 2-0 сета. Накашима от Штатите срещу Друе от Франция 2-1 сета. Франсис Тиафо срещу Риндер Нех от Нидерландия. Матчът бе прекратен при резултат 7 за нидерландецът и отказване на Тиафо заради контузия. В дамския турнир станаха известни част от четвъртфиналистките. Аманда Анисимова срещу Бартунково от Чехия 6-3-6-4, т.е. Бартунково, въпреки че е повела в резултата, е допуснала обрат. Анисимова се класира напред. Сабаленка е нямала проблеми с китайката Жан 6-3-6-4. Илина Светонина, истински мастер клас, е изнесла на Анастасия Потапова 6-1 и 6-1. По-късно днес Мира Андреева играе срещу Лео Фернандес от Канада, Йович срещу Корнеева и Рибакина срещу американката Лия. Най-късният матч е от 22 часа Joint от Австралия срещу Самсонова, именно тази австралийка Joint конкретизира Сирина Уилямс в първия кръг на Уимбълдън след завръщането, дългоочакваното завръщане на Сирина на корта. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Ангел Чалдаров, нашият колега от Радио Кърджали, както и Виляна Мандрежева, музикалния редактор и режисьор на предаването Антена Спорт Плюс, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съдът остави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Предупреждение за горещо време в сила днес в почти цялата страна продължава да спада нивото в български участък на Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Бруталният побой стана на 4 август в района на Младежкия хълм, където жертвата е примамена през социалните мрежи от тинейджерите на възраст от 14 до 17 години. Младежите смятали, че Георги е педофил и решили да се саморазправят с него. Издевателствата продължили повече от час, като мъжът е оставен в безпомощно състояние. Починал е в болница от тежките травми по тялото и главата няколко часа по-късно. Днешното съдебно заседание протече при закрити врата. Решението беше обявено публично. Репортажът е на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража, независимо, че при непълнолетни се прилага рядко. Това престъпление е брутално, подчерта съдията, като изтъкна въз основа на събраните до момента доказателства, че обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили

0: получили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
1: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника.
0: Две от момчетата са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора. Именно той е комуникирало с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. Повечето адвокати също. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, което по думите му е от добро семейство и учи в елитно училище.
2: Импулсивно са го решили. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
0: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Мъжът просто е отишъл на определената му среща. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. Заслужават най-тежката присъда, казаха и днес роднините и приятелите на Георги Кузев, които се събраха пред дома му, за да изразят възмущение от случилото се.
3: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
4: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
0: Решението на окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативния, като заседанието беше насрочено на 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
5: Полицията в Перник установи всички лица, свързани с разпространение, тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Ванцислав Алексов. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и разпити на свидетели. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране обществения ред и сигурността на територията на общината, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел закрила на детето, е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той е на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открити и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаемия извършител, 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. От Перник, Елена Тамакярска.
5: В този час окръжният съд в Русе разглежда исканите мерки за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства

0: в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Днес прокуратурата и ГДБОП дадоха подробности за разкритата лаборатория за производство на наркотични вещества на стойност над 300 милиона евро. Репортаж на Ася Пенчева.
1: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още през юли 2024 година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на фентанил. Усилената работа на полицаи и прокурори води до разкриването на лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция.
2: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, и поясни, че пред тази акция успехът е споделен с партньорски служби на САЩ.
2: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност сред наркозависимите. Ние ще се възползваме от техната експертиза, тъй като те имат такава на много високо ниво.
1: Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления надвишава 300 милиона евро. От Русе, Аси Панчева.
0: Очаква се съдът Бургас да вземе решение за мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието. Обвинението е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, към когото според прокуратурата също са насочвани средства. Подробности от Христи Яна Йорданова от БНР Бургас.
3: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Собственици и управители са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на съда.
4: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумирана вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел лева. Единият от групата, последния обвинение Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
3: По-рано днес Христо Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас. По негови думи, той не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Неговата мярка за неотклонение ще бъде гледана отделно. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката от 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. За месец нивото на реката при Лом се е понижило с 78 см, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво прилом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
6: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газене 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газене 1,50, който практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
5: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
6: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази вълничка, ако може така нарека, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
5: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната ни реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за Нова телевизия.
7: Разбира се, с оговорката, че ситуацията е динамична, тя се променя ежедневно, но имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още, да кажем, около седмица, седмица и половина.
0: Страната ни разполага с термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиково употребление, увери още министър Петрова. След горещините в Западна Европа, летни бури предизвикаха наводнения и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Ваткова обобщава информацията.
8: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварани, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
0: Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари. Сред арестуваните и кмет на град от централната част на страната, съобщава кореспондентът ни Катя Паева.
9: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Стилида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи. Стотици декари гори изгоряха къщи и вили. Там се случи катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата и пожара е започнал оттам. В област Арта в ареста е директора на електроснабдяване, обвинени в небрежност, довела до масирен пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция Катя Пеева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври миналата година по пътя Кочани-Щип в Република Северна Македония. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония. На изслушване в Комисията по политиките за българите извън страната миналата седмица, майката на 23-годишната Ива обясни,

0: пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря й, тъй като е засегнат гръбначния й стълб. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство. И допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува.
2: Лярно мислене от Северна Македония, дека е потребно, треба да се лекува во Бугария, видейки во Македония не може да се изведе таква операция. Второ, нема никакво друго објаснување, освен тоа што се спомнува дека порано е побарано за мерките да се укинуват. Меѓутоа, овој пат ние не бараме да се укинат мерките, бараме едноставно да се врне паспорта, за да може да се лекува на реверс. Не да се мерките отстранат, туку да се обезбеди, да се осигура лекувањето, кое не е можно во Северна Македонија.
1: Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. Пред БНР председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев от Възраждане заговори за тенденциозност.
3: Никой не може да даде логично обяснение. Днес има следния парадокс. Има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония.
1: Георгиев настоя за по-активна позиция на външно министерство и съобщи, че заедно с заместник-председателя на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов са сезирали за казуса всички докладчици за Северна Македония. За новините Мария Филева.
0: Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Това показва индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. За юли тази година средната му стойност е 131,1 пункта, най-високата от януари 2023 година. Цените на месните и млечните продукти са намалели, но спадът им е повече от компенсиран от ръста при зърнените култури с 3,4 на 100 през юли, сравнено с юнските цени. Двигател на общото поскъпване е пшеницата, близо 6% на месечна основа. Това се обяснява с притеснението на пазарните играчи от прекъсване на експорта през Черно море и ефекта на горещините върху реколтата в ключови производителни региони. И към войната на Русия срещу Украина, Москва обяви, че въоръжените й сили са нанесли удари по още 3 кораба в Черно море, край Одеса и близкото пристанище Черноморск. Според военното ведомство в Москва, плавателните съдове са били използвани за пренасене на товари за украинската армия. От своя страна Киев изтъква, че руските атаки са насочени срещу износа на земеделска продукция от Украина. Украинският външен министър Андрій Сибіга призова международната общност да накара Москва да ги прекрати. Подробности от редактора Добрин Йотов.
4: В публикация в социалната платформа X Сибіга припомни събитието от 2022 година, когато Русия наложи блокада над Украинското Черноморие и глобалният ценови индекс на храните скочи до 25%, водейки до остра несигурност на прехраната за милиони семейства по света. Днес Русия се опитва да постигне същия резултат, като нападат цивилни кораби в украинските пристанища и последиците могат да бъдат също толкова сериозни, предупреждава украинският първи дипломат. Сибіга се обръща към международната общност и конкретно към засегнатите страни и региони да изискат от Москва да преустанови атаките, насочени срещу свободата на корабоплаването в Черно море и глобалната сигурност на прехраната. В анализ от преди дни агенция Reuters посочи, че засилването на бойните действия в Черно море през последния месец е довело до осезаемо съкръщаване и на руския износ на зърно през пристанищата Таман, Новоросийск и Туапсе. За новините Добрин Йотов.
0: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха споразумение за съвместна отбрана. От сега атака срещу който и да е член на новия пакт ще бъде смятана за атака срещу всички, заявиха от Външното министерство на регионалната ядрена сила Пакистан. За подписването на споразумението за Саудитска Арабия пътуваха пакистанският премиер Шехбаз Шариф и главнокомандващият Асим Мунир. Президентът на Турция Реджеп Ердоган бе приет в Мека от саудитския престолонаследник други части на света. другата. Подписването на пакта за взаимна отбрана идва в напрегнат момент за Рияд. Саудитското кралство е подложено на спорадични атаки от Иран и съюзници на Иран, въоръжени формирования, базирани в Ирак и Йемен. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българките се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Ето какво сподели Стоянова след състезанието.
6: Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание, още от вчера, за това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скиорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказах след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
5: Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Българите спечелиха 2 медала в първия състезателен ден на световното първенство по джудо за спортисти с синдром на Даун в Линдесберг, Швеция. Бождара Ангелова и Александър Александров взеха съответно сребърно и бронзово отличие. Левски ще бъде без контузните Камдем, Воликич, Майкон, Борас и Сангаре тази вечер срещу Локомотив Пловдив в първия матч от четвъртия кръг на елитната ни футболна група. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 21:15, като се очаква треньорът на шампионите Хулио Веласкес да направи доста ротации в състава си. А пловдивчани ще бъдат без контузения си капитан Първис Умар Баев.
0: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
7: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до 38 в Ново село. В София към този час е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На територията на област Бургас движението по автомагистрала Тракия посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла-Полски-Тръмбеж, участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград Хасково в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на пътя. Пътна полиция прие водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Съдът постави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

В 19 часа новините представя Лилия Герцева. Министерството на външните работи на България изрази сериозна загриженост от продължаващата вече повече от половин година невъзможност на Ива Михайлова да получи навременно и адекватно лечение на диагностицираното тежко неврологично състояние. Това се посочва в позиция на ведомството по повод днешното решение на съда в Кочани, който отказа лечение на Михайлова в България. Страната ни настоява младата жена да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реална опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, се посочва в позицията. Ведомството припомня, че всички страни по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи са задължени да защитават правата на човека на техните граждани. В тази връзка не са случайни постоянните отрицателни констатации на Еврокомисията за състоянието на съдебната система в Северна Македония, посочват от външното ни министерство и подчертават, че върховенството на правото е сред водещите условия за какъвто и да е напредък на една страна кандидат към членство в Евросъюза. Ива Михайлова ще продължи да се ползва с пълната подкрепа на българските институции в нейната борба за достоен живот, посочват още от външното ни министерство. Италия отговори остро на предупреждението на Испания за въвеждане на реципрочни гранични проверки. По-рано днес Мадрид даде двудневен срок за отмяна на проверките, които Рим въведе миналата седмица на всички пристигащи от Испания след многохилядния наплив на имигранти от Марокко в испанския анклав Селта. Правителството на Педро Санчес определи аргументите на италианските власти като неоправдани и дискриминационни, тъй като по-голямата част от пришелците вече са се завърнали в Марокко и не застрашава шенгенското пространство и заплаши, че ще трябва да въведе от своя страна граничен контрол спрямо пристигащите от Италия. В отговора си от правителството на Джорджа Мелони заявиха, че няма да се съобразяват с испанските ултиматуми. Решението относно граничния контрол ще бъде преразгледано не на 9-ти, както иска Испания, а най-рано на 15 август. И едва когато италианските власти са убедени, че няма рискове от тероризъм или нова мигрантска вълна към Европа. Русия съобщи за нови атаки на въоръжените и сили срещу товарни кораби в Черно море. Според Министерството на отбраната в Москва, по-рано днес са били поразени 3 кораба, а по-късно още 2, които били използвани за снабдяване на украинските войски. Ударени са били и съоръжения за съхранение на горива в пристанището Пивденни. Още един склад на Wildberries, най-големия онлайн търговец в

0: Русия пламна рано тази сутрин, ударен от украински дронове. Този път в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва. Огънят е бил овладян и повечето от стоките са оцелели, твърдят от компанията. Зачестилите удари по складове на Wildberries могат да увеличат инфлационния натиск и да повлияят негативно на усилията на Руската Централна банка да стимулира стагниращата икономика, сочи анализ на Reuters. Още от редактора Добрини.
1: Най-малко 20 склада са били атакувани от украинците през последните 20 дни. Сателитни снимки, анализирани от Reuters, показват, че над една пета от складовата база на компанията, 1 милион и 200 хиляди квадратни метра площ, е повредена или разрушена. От Wildberries обявиха преди дни, че са отпуснали частични компенсации за 97 хиляди търговци, изгубили стоките си в пожарите. Sberbank, най-големият заемодавец в Русия, съобщи в края на миналия месец, че дроновите атаки са влошили качеството на кредита на редица онлайн продавачи и че стотици компании се опитват да преструктурират задълженията си. Източник близък до Кремъл признава пред Reuters, че очаква вълна от банкрути на малки и средни предприятия. Никой не разполага с такива пари, каквито са нужни на търговците. Говорим за стотици милиарди рубли, сподели източникът. Това ще е сериозен удар за икономиката, защото Wildberries и останалите платформи за електронна търговия управляват стоки и услуги в размер на 8,5% от руския брутен вътрешен продукт. Инфлацията остава висока и най-малкият шок в снабдяването може да принуди Централната банка да отмени планираното намаление на лихвените проценти, въпреки нулевия растеж на руската икономика. За новините, Добринятов.
0: Заради катастрофа движението на автомагистрала Хемус посока към Варна в района на 14-я километър се осъществява само в активната лента. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио от 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи,

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Спас Седянков е един от, може би, изчезващите земеделски производители в този край на Родопите. Село Стикъл.
1: И се мъчам до последно. 80 години чукат на вратата, но така душевно, а така, сърцето последно устарява. И се грижим за внучата, превнучата, и искам след една година ме завършва един внук кръстен на мен, много му помага, и искам да му дам цялото стопанство, техника, мехника, всичкото, и ако може да продължи моят занаят. Да,
0: който идва в Родопите и в село Стикъл и в Гила, искат да си запознаят с тебе, бай Спасе.
1: Да.
0: Защо? Защо искат да си запознаят?
1: Защото говоря истините и по телевизията ги слушат и получавам по телефона поздравления от всекъде. Най-много почитатели ми идват на кошарата от Варна. Mm-hmm. Да видят кой това старец, дето преказва по телевизията.
0: Истина ли е? Истината, казваш ли?
1: Първо поговоря и да ме видят лично, направят се снимка с мене, закупят се и ми пожелава приятен път.
0: Да, идват и да си купят истински продукти.
1: Екопродукти, произведена високо в планината под ножието на връх Перелик, от чисто качествено млеко.
0: Какви животни имаш, бай Спаси?
1: Ами сега съкъв 170 овце, 4 говеда, кучета, котки, чубан, внучета, баба, така, кокошки и домашни яйца.
0: С кой ги гледате? Помага ли някой?
1: Ами, имам чубан за момента. Сени и тогава, нали, се грижим трима човека фактически за тях. Бабата, нали, права една част от сирената, а така ми, ведрото, джумчетата, седаците, готвена с чубана, как гледа говедата, кокошките ги храна, събира яйцата, опакуваме ги в кутийки, така да бъде практично и спазваме технологията. Тук да не бъркам с ръцете, всичко
0: пък... Все по-трудно става от година на година, да, за животновътството. Ти си майче единственият оцелял в този край.
1: Да, ми имаш един от дела, Калин, той почина и тук има двама гайдаджи, Гошо и Ангел, но те са с малки стада. Около 15-20 овце има един, и другия има толкова и ходят на кооперация мантра, така, сдружение, дето правят. Аз съм самостоятелен, затворен цикъл. Доим се млекото, произвеждам и се, някой като дойде на кошарата и сурово млеко му да му дадем, и да, като има време и да му подквасам.

0: се румлекса, погостим го сиренце, кашкавалчек, нещо и така.
1: Да, вие сте гостоприемни, знае се това, но кажи ни какво е бъдещето на земеделието в този край на Родопите. Как го виждаш ти?
0: Бъдещето на земеделието виждам, че така от година на година замира. Истинските животновъди и земеделца ти се сатриват. И тия млади животновъди, дето се опитват, нали, да такова, това ги лъже субсидията. Ако махнат субсидията, дето ги дават една част, дето дават за крава, за овце, за коне, за туй, но аламинут ще фалират, да така, ще останат каквото нас е такива, дето са починали без субсидия. А тия младите веднага аламинут ще изчезнат. Да.
1: Блазни ги субсидията, а не животовътството.
0: Да, за той млади фермери откриват ферма, фъркат на високо, е такова, курдисват коне, крава. И това хич не е правилно за конето, дето каква файда има държавата от конето, дето пасат и правят пакоста на воля и на такова, да ми дават и то, много ми дават субсидия.
1: Айде, а ти ползваш ли субсидия?
0: Ползвам аз, но година за година една от най-малките процента. 39 лева на овца майка, само на овца майка. И имам хора, договор с

0: Гората запашувана. Иначе, дето скъпата програма агроекология, дето дават много пари, трябва 5 години и много проверки, има 5 години. С колкото бройки почнеш, 5 години трябва зимлете да са винаги на лице. И аз не се фащам, защото не искам да оставя на внучетата и на децата борчове. Година за година. И съм доволен с това нещо.
1: Колко станаха годинките?
0: Годинките 7-8, както песента 78, 80-та чука на вратата. Бабата 80. Едно време замах по-голема баба заедно да капнем, нали? Защото като ти млада бабата, мъжленцето като остарей, бабата ако и се иска още ала-бала да шава и може да те изневерева.
1: Да си жив и здрав. Много ми е приятно, че се виждаме. Какво е лятото в Родопите, в Стикъл?
0: Ами той ето на... Днеска се разполева годината и виж как бърже. Една работа, като вършиш до обед, след обед никога не мога да я свършиш. Дойде ли обед, накривили се слънцето, значи мръкнало се. Така и живота. Ето половин година, бавно, славно се устарева така и неусетно минат годинти.
1: Идва а ти време. Си роднобудник, ставаш много рано сутрин.
0: Да, ми 4:30-5. 4:30-5 на крака, вечерно време, кога 11, кога 12, като полегнеш 3-4 часа, така, това и всеки Божи ден. Нема събота, нема неделя, нема празник, нема това. Животните не знаят банкета. Ядене и пиене.
1: Спас Седянков от село Стикъл, Смолянско. Довиждане.
0: Да, всичко добро, син. А така, до нова среща.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България и Сдружението Достоинство 2023 не подкрепят предложението на Здравното министерство за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и за прехвърляне на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕЛК. Становище до здравния министър и премиера от пациентските организации посочват, че подкрепят подобряването на координацията между институциите, дигитализацията и премахването на дублиращи се функции, но не смятат, че това са най-подходящите средства за постигането на тези цели. В анализа на Здравното ведомство организациите не намират оценка, която да показва, че прехвърлянето на функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране към дирекция в Министерството ще гарантира достъпа на пациентите до иновативни медикаменти, независимостта на оценката на здравните технологии и уреждането на административното обжалване на решенията. Относно прехвърлянето на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕЛК, в становището се поставят въпроси и ще останат и физически достъпни регионалните звена във всички области, дали хората ще могат да продължат да подават документи по настоящ адрес и какво ще се случи с пациентите, които в момента чакат решение на ТЕЛК или НЕЛК. Складирани дърва за огрев, както и сухи треви и храсти горят в района на село Еремия в община Невестино. На място работят три екипа на пожарната в Кюстендил. Няма опасност към момента огънят да засегне къщи или да навлезе в гората, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР Катя Табачка. Доброволци с два оборудвани автомобила също са се включили в потушаването на пожара. Складираните дърва са в близост до сградата на кметството, но не е ясно откъде е тръгнал огънят, поясни Табачка. Пожара възникнал след обед и в землището на село Беласица в община Петрич, като е засегнал близо 30 декара сухи треви и храсти. Огънят е локализиран и в последствие напълно ликвидиран от екипи на пожарната. Няма пострадали. Напрежение заради рекордната реколта от праскови в Сливенско след прекъсването на изкупуването. Производители и ръководството на преработвателното предприятие влязоха в диалог за решаване на проблема с огромните опашки и изкупуването на продукцията. От утре компотните праскови отново ще се изкупуват, стана ясно след срещата, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: След като само за ден във фабриката са приети рекордните 357 тона плодове, от ръководството обясниха, че капацитетът е надвишен и затова временно е спряно изкупуването. Въпреки това се прави всичко възможно продукцията да бъде изкупена, включително с монтажа на втори кантар, който ще заработи от утре, коментира Димитър Алексиев, собственик на преработвателната фабрика.
2: Ние искаме да вземем качествени плодове, но не повече от 250 тона на ден. Правим това, което се иска от нас. Браншовата организация не прави това, което се иска от нея.
3: Нагоре или надолу цената?
2: Не знам. Надолу е по-вероятно от нагоре. Няма накъде нагоре. Се опитаме да ги изкупим. До края ще ги платим според своите възможности. Правим всичко възможно, около 5-6 хиляди тона да платим до края на годината.
1: От браншовата камера за плодове и зеленчуци пък настояват за по-добра координация, урегулиране на часовете за изчакване и дългосрочни решения. Членът на камерата Лъчезар Темелков съобщи, че е постигнато принципно съгласие за подобряване на организацията при приемането на прасковите.
4: И в крайна сметка всичките да излезем от тая кампания, която е много трудна, да излезем по един достоен и добър начин.
3: Имахте съмнение, че цените ще паднат?
4: Това не е...
5: Надяваме се, че няма да паднат.
4: Няма да паднат цените.
5: Да. Но надяваме се да бъде изкупена всичката продукция на региона.
1: От браншовата камера коментираха още, че ще започнат организация по създаването на първия земеделски кооператив в региона със съдействието на държавата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Огнище на шарка по овцете открито в Кюстендилското село Ново село на границата с Република Северна Македония. Заболяването е било потвърдено при едно животно във фермата, но цялото стадо от 22 овце е умъртвено, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който свика спешно областната епизоотична комисия. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Сигналът подал собственикът на стадото, а взети от ветеринарните специалисти проби са потвърдили заболяването шарка. Обозначена е 5-километровата зона под карантина и 20-километрова зона за контрол за движението на животни, транспортиране на храни, фуражи и други. Областният управител Атанас Дядинов.
7: Се надявам, че се е локализирано на време и няма да се допусне разпространение на шарката на по-голяма територия, но

0: уведомиме допълнително какви мерки и заповеди ще вземем след около.
1: Прави се епизодично разследване как е заболяло животното, отчита си близостта с границата за Северна Македония, където има над 40 огнища, шарка по животните, коментираха ветеринарни специалисти. От Кюстендил, Кирил Фанин.
2: Възстановено е движението по автомагистрала Хемус в посока Варна при 14-я километър, където по-рано тази вечер бяха наложени ограничения заради катастрофа, съобщават от пътната агенция. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 20 часа новините представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 30 Major на Hillary Duff, 29 Sweet Jelena Take That и номер 28 Dirty Rosie на Shania Twain. Сега продължаваме с Home to Us на Paul McCartney и Ringo Starr. Това е 27-та позиция. 26 е Rocket на Robbie Williams, а на 25 остана Милки Давид Гита с Just the Way You Are.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Номер 27.

0: Продължаваме с още музика в класация Елита на 24. Тази седмица остана Лорин с Feels Like Heaven, 23 Boy You Turn In на Феликс Жан и Каскейт, 22-то място е за Beat Him Yes с Уим, номер 21 Joss's End of the Beginning, на 19 е Easy to Love на Джордан Раки и Том Макфарланд, а на 19 остана Кейти Пери с най-новият сингъл Watch It Burn.
1: Номер 24.

0: Talk to Me на Дамяно Давид Тайла и Найл Роджер се придвижи до позиция номер 17. Преди това слушаме Drop Dead на Оливия Родриго, а 16-то място за Hugo & Soul с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Elite идва от Сам Смит. Песента се казва Oh Mother, мащабен вокален хим, записан с The Two City Chorus. Синглът ще бъде част от новият албум на, на музиканта с заглавие Hazel Eyes, който се очаква да излезе на 21 август.
1: Номер 18.

0: по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 17.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
2: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изорят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положението. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан и искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
1: Каза кметът на Първомай Николай Митков пред кореспондента ни Кремена Данева. Продължава гасенето на пожара, който пламна следобед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната, група на общината и доброволци, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
4: Ами сега е към 4 часа, Еремия на две места. Бързо като тушиха, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
3: От Кюстендил

0: Кирил Фалин.
1: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
2: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
3: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
2: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
4: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
2: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа, заснел разпространения тази сутрин видеоклип с побой на 12-годишно дете. Съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. Посочи образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в София, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страна. По случая бяха задържани общо 8 души. Прокуратурата поиска петима от тях да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
5: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани снощи. Обвинение повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група, през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
6: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подава тези средства.
1: На Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент миналия октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
7: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а

0: само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболистите на Левски Локомотив Пловдив ще открият четвъртия кръг в Първа лига с мача помежду си, който стартира след броени минути на стадион Георги Аспарухов. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в футболното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българите се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Пьотър Нестеров поводи Деян Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Флоренция, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Автомобилната федерация на България официално съобщи, че планираното за другия месец Рали България няма да се проведе. Като причина за провала на състезанието се сочи липсата на осигуряване на този етап, финансирано от държавата.
1: Какво време ни очаква, ще разберем от Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След това ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа силен, слаб, извинете, и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит, кой е номер едно, ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме с Иена Спиро и Die on This Hill на номер 12. 11-то място е за Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън, а на 10 слушаме Better on Me на Джони Хин.
1: Номер 12.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Градус!
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус
3: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус!
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус!
5: Номер 10.

0: А Just Might на Bruno Mars запазва позиция номер 9. Веднага след това са Papa Lute, Afro Soul на Mike's Mind и Rain Dance на Death and Time, съответно на 8 и 7 място. Номер 6 е Alex Warren с Fever Dream. На 5-то място слушаме Lady Gaga и Doichi с Runaway, а на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Вие слушате класация Елит. Ето и първите три песни тази седмица. Под номер 3 е Harry Styles с Dance No More. Второто място е за Tame Impala с Dracula. А за трета седмица номер 1 е Shakira и Burna Boy с Die Die.
1: Номер 3.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

В 20 часа новините представя Лилия Герчева. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол. Няма риск за питейно-битовите нужди на населението, което ползва вода от комплексните и значими язовири, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на околната среда и водите. Процентът им на запълване е най-високият за последните 8 години. Към настоящия момент водният обем е 17% по-голям в сравнение с обема от преди година.

0: притоци на река Струма, в средното течение на реката и река Тунджа в горното течение. Професор Емил Борнаски от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките коментира ситуацията.
1: Не може да се очаква България да остане без вода. Исторически има голямо колебание на валежите и на речния отток, така че ние не се очудваме от такива колебания на водите.
0: По отношение на подземните води в страната, най-лошо е състоянието на количествата в Североизточна Добруджа. Повишено внимание се изисква и в района на Софийската котловина.
1: Беленско-Свищовската низина също е с експлоатационен индекс над 60. Там има плитки крайдунавски води. Те са чувствителни към продължително ниско ниво на Дунава.
0: Водоползването по тези места трябва да се ограничи или да се разпредели разумно, така че продължителните периоди на засушаване да не засегнат питейно-битовите нужди на населението.
1: Трябва да съхраняваме вода за такива кризисни и летни периоди, като се изграждат повече язовири и водоеми.
0: За новините, Виктория Тодорова.
2: Корабът на световната организация Greenpeace Arctic Sunrise акостира на морската гара Варна за двудневно посещение в града. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Десислава Микула, координатор на кампанията на Greenpeace в България, уточни, че тази година легендарният кораб е в Черно море, за да подкрепи кампанията срещу добива на нефт и газ от блоковете Хан Аспарух и Хан Тервел в Черно море.
4: Изкопаемият газ от една страна има манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ, само че той е изкопаемо гориво точно като въглищата и петрола. 22% от глобалните емисии на въглероден диоксид се дължат на изгаряне на този вид гориво. Отделно самият газ се състои предимно от метан. Това е друг парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. В този смисъл учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим най-ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Близки приятели изпратиха днес в последния му път писателя и балетрист Димитър Шумналиев, член на Съюза на българските писатели, работи в знакови издания като вестниците Отечествен фронт, Труд, Народна култура. На поклонението бяха президентът Иляна Йотова, политикът Атанас Мърджанов и журналистът Явор Цаков.
5: Бяхме колеги, докато аз работих в Българската национална телевизия. Той беше заместник главен редактор на Труд. Често се виждахме, обсъждахме книги. Даваше цялата си сърце и душа за повече българска култура. Уважавах изключително много чувството му за ирония. Тя беше добронамерена, нямаше сарказъм, нямаше лошо. От него никога не може да чуеш обидна дума. Човек, който изливаше душата си тогава, когато не можеше да се разбере на живо с хората, общуваше чрез книгите си и чрез словото. Четете книгите му по-често и ще видите, че може да намерите дори себе си там.
6: Той беше истински професионалист, човек с великолепна ерудиция, култура, изключителни относки, прекрасни отношения с колегите, който вдъхваше доверие и даваше оптимизъм и надежда за всички негови събратия по перо. Прекрасен поет, прекрасен писател, уникален човек.
7: Който съвсем спокойно може да носи златното перо в журналистиката и белетристиката.
2: Прогнозата за времето ще чувам от Мартин Славчев.
8: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След това ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: След дни големият Стефан Цанев ще навърши 90, да е жив и здрав. А сега ви предлагам наш разговор с поета от август 2024. Слушайте.

С мъдреца Стефан Ценев се срещнахме само няколко дни след неговата 88-ма годишнина и затова разговорът ни започна с питането ми: коя е илюзията, с която се простихте? Поетът предпочете да ми припомни казаното от един от героите в убийството на Богородица. Ние убихме демокрацията в зародиша й. Ние убихме Богородица преди да е родила Христос. След това потекоха размисли за времето, човека, българина, по последната му стихосбирка «Небесна гледна точка». Слушайте, може и да ви е интересно. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Здравейте, господин Цанев. Благодаря ви, че се съгласихте заедно да поразсъждаваме. Е ли възможно човек да се донаправи? Всеки сам да се доизвая. Питам ви така, защото сте категоричен в последната ви, за мен е чудесна стихосбирка, небесна гледна точка. Ние сме недовършени човеци.
1: Да, така изглежда, като от дългия живот, който преживях и наблюдавам хората около себе си. И стигна до едно заключение, което не е мое откритие. Разбира се, че най-добре човек се изгражда сам. Още от детска възраст, забележете, има деца, които сами решават какво да правят и те постъпват най-правилно. А тези деца, които се надяват да бъдат защитени от родителите, да бъдат напътствани какво да правят, какво да учат, мисля, че техният живот е объркан.
0: А имате ли си отговор защо сме недовършени човеци?
1: Не, аз използвам в стихотворението метафора, че
0: да, разбира се.
1: Бог не е имал достатъчно време, защото да направи човек е доста сложно нещо. Най-сложното, той го остава за последния ден и бил много уморен. Но това се, разбира се, поетически такива образи. И защо сме недовършени? Защото има нещо неясно за мене, как мъртвата природа, лишената от разум природа, може да създаде едно същество с мозък като човека. Всички обяснения, които съм чел през живота си, не ми дават обяснения на този въпрос. Как става това? Хайде, просто размножение на клетките, разбирам всичко, но как тази мъртва, лишена от разум природа, материя, започва така да се преобразува сама, че стига до това съвършенство, човешкия мозък? На мен не ми е ясно и може би за това сме някак си недовършени и оставено действително на човека сам да довърши себе си.
0: И да, но
1: човек
0: пак
1: е несъвършен.
0: Да, но пак в едно, нали, ваше стихотворение, вие казвате, нали, Бог казва, язък ми за шестия ден, напразно си изсапах ръцете в кълта да те направя човече.
1: Е, да, това ми е разочарованието от човека, защото ако се замислим, човек е създаден толкова съвършен, толкова от висока класа същество, а пропилява живота си напразно. И това е масово явление. Не е, така да го кажеш, има пройдохи, които не знаят защо още дошли на този свят, за какво са родени. Аз мисля, че 99% от хората не се замислят дори защо са родени и за какво са дошли на този свят.
0: Въобще недолюбваме въпросите, да?
1: Моля?
0: Казвам, недолюбваме въпросите. Не обичаме много-много да си задаваме въпроси.
1: Да, и тази моя книга действително

0: аз се колебах много дълго дали да издам, дали да не остава да издада, след като се отида от този свят, за да, така, да не се разочаровам аз от нейното издаване. Тя е неприятна книга, казано така по-драстично, защото задава въпроси, които хората не обичат да се задават. Аз изпомням, например, ще ви кажа нещо много смешно. Имаше на времето един спектакъл «Любовни булеварди», който с гръм и трясък беше забранен. И най-странното беше, че бяха повикани хора от комсомола да гледат спектакъла и да изразят своето отношение. И това, което ме порази тогава, беше, че не бива, те казваха, ама много страстно, как може да поставяте на младежта такива
1: въпроси?
0: Не, такива задачи, те да се усъвършенстват, да търсят смисъл за живота. На младежите трябва да им се казва, че трябва да работят всичко. Има хора, кой да мисли за техните идеали, за всичко. Те трябва да работят, да се размножават и така. Тоест, те поставиха преграда през спектакъл, защото не, е не призовава хората към примитивизъм. Това мен ме очуди, понеже все пак, нали, комсомола беше младежка партия или какво беше.
1: Господин Цанев, сега на 88, след толкова много написани от вас книги, ровени из историята ни, наясно ли сте за какво е цялата тая житейска врява? Жалки боричкания за вас, слава, богатства, цитирам ви.
0: Ами не ми е ясно, не. Не ми е никак ясно, защото наблюдава се нещо много странно.
1: Да.
0: Технологиите се усъвършенстват, усложняват се до такава степен, че вече нормалният човек не може да бъде в крак с всичките изобретения, които са направени. На Гьоти му е било лесно. Той е бил запознат с всички съвършенства на тогашната наука. Но сега, колкото си образован, не можеш да постигнеш това. И въпреки това усъвършенстване на технологиите, така ги наричам общо, ние правим живота си все по-примитивен. Действително все по-примитивен, лишен от елементарната, дори романтика, която украсява живота на хората. Поне в младежка възраст, в млада възраст. Тоест всичко става битово, битовизъм, който убива бита, убива всичко, според мене.
1: Да,
0: и хората имат оправдания, че може би трудно се изкарват прехраната, но това не оправдава съществуването на човека. Човек е създаден не да яде, за да живее и да живее, за да яде, както казвам в едно стихотворение. Имаме по-високи задачи, вероятно, затова сме създадени, иначе не мога да си обясня защо сме

0: Казвате, свободата е мъчна участ и се провиквате да живее хаосът.
1: Ами вижте, това малко са различни неща. Свободата действително е най-трудното нещо, което съсипва живота ни последните 30 години. Ние мечтаяхме за свобода на словото. Какво се превърна тази свобода на словото? Вие виждате в тези Фейсбук и всичко това. Просто е ужасяващо. А свободата ние не можахме да се справим с това, че имаме свобода. И действително ние сме свободни и не знаем какво да правим. И живота ни става се по-объркан до така степен, че ето благодарение на тази свобода и на партии, на убеждения, на всичко, ние не можем да направим едно елементарно правителство вече колко 3 години или станах 4 години.
0: Наясно сте, знаете го това, че имаме една чудесна мъдрост. Кладенец не се копае, когато ожеднееш, а месец след месец, година след година, ако щете, век след век, копаем винаги, когато ожеднеем. Какво излиза? Че имаме кума и така ние българите, пак ще кажа в случая, две души. Едната, която съчинява мъдростите, и другата, която, както се казва, пей не дава за тях. Защо така?
1: Не, това хубаво. Не значи, че има умни хора и глупави хора, ако трябва елементарно да го кажем. Може би е така. И за съжаление, глупавите хора са повече от умните. Съжалявам, че го казвам, но е така.
0: И още нещо. 500 години са трябвали на животното да стане човек. 5 са достатъчни човека да се превърне в животно. Ето, тук също си мисля, какво става с Твореца или вярата ни в Твореца или кой не е създал?
1: По този въпрос аз не мога да отговоря. Не искам да настъпвам в областта на религиите, но религиите имат поне едно хубаво нещо, че се мъчат да отговорят ето на този въпрос, който вие ми задавате. Аз не мога да отговоря. И религиите търсят точно това оправдание за съществуването на човека и надеждата, че това, че смъртта не е край на всичко. Защото когато човек стигне на една възраст като моята, неизбежно се задава този въпрос. Защото вече човек живее, докато е млад, знае, че ще умре, разбира се. Но това
0: има
1: е някога,
0: хоризонт, има хоризонт пред себе си.
1: Не, това някога всъщност е никога. Така, това мъгляво някъде, обаче на 88 години аз не мога да не бъда реалист, че това някога е след няколко години. И тези години изтичат много бързо, колкото са по-близки, толкова по-бързо текат във времето.
0: Не, искам това да кажа, че в небесна гледна точка вие имате едно стихотворение, което казва, се нарича идеалната държава. Но искам да ви попитам, коя е идеалната държава, защото сещам се за Платон, който в трактата си за идеалната държава не включва демокрацията. Това какво е?
1: Той не включва и поетите, и музиканците. Идеалната държава при мен е иронично заглавие, разбира се, и аз накрая рядко изпадам в така директност, както там, като докрясък, че не желая тази държава, не предпочитам хаоса пред тази идеална бравунешка държава, защото наистина един прекален порядък и ограничение на индивида, на неговите индивидуалности, на неговите способности, и тук може да се стигне и по-далече. Не искам да го превръщам в

0: политически пропаганди, но глобализма има тази, носи тази опасност, че той ограничава индивидите, наречени държави. И това уеднаквяване на народите не е за добро, според мен, казвам го, както не е за добро отделния човек. Не. Тази нивелация ние преживяхме, който е живял, разбира се, в тези години на 20 век, където всички трябваше да бъдем като строени войници, обезличени, еднакви с еднакви мещи, с еднакви помисли и всичко еднакво. Това е принципа на мравуняк. Да, съвършено общество е мравуняк.
1: А наистина. Всъщност ни трябва пастрота, цвят.
0: Именно. Смисъла в края на краища на човешкия живот е в това да бъде уникален. Да бъдеш един аз съществува. Друг като мене няма на този свят и не бива да има. Има ли? Ние ставаме двойници. И вече започваме да се наблюдаваме с подозрение. А уеднаквяване на всички хора, да бъдат по кълът направени, това е убийство. Направо няма смисъл. Затова се провиквам да живее хаосът, да живее индивидуализмът, защото...
1: Човек отвиква да мисли, нали така? В една много подредена държава.
0: Да. И там да решава, разберете, не бива да се дава къл на хората. Това, да. Аз най-мразех в живота си, като ми отговориха и там, като питахме за идеали, какво става? Има кой да мисли за вашите идеали, има кой да мисли за всичко. Вие само работете, един вид блъскайте, там е много-много не се обаждате. Това беше девиза. И социализма, и комунизма, ако пропаднаха, пропадат точно заради това, защото убиват човешкото в човека.
1: А днешният свят защо пропада?
0: Ами защото е много практичен.
1: И пак гледам парите.
0: Практицизм, парите. Трябва да ви кажа, че за мен парите са проклятието на човечеството.
1: И нали знаете, тялото на дявола, казват.
0: Ами сигурно, не знам дали е на дявола, обаче финансовия капитал в момента, това нещо безлично наречено пари, финансовия капитал диктува всичко на земното кълбо. И всяка война е причината, е този финансов капитал, не нещо друго, и той решава дали да бъде спряна или не.
1: Тъжно е, но е така.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Господин Занев, толкова години правите изкуство и не знам, нали казвате, че то е наркотик, че то те омайва, всичко това така, но как го виждате в 21 век изкуството? И защо го наричате великото безсмислие?
1: Ами защо? Защото от него като че ли няма видим смисъл. А пък величието му е в това, че те призовава към нещо, от което нямаш нужда, което не се яде, което не се облича. И всъщност това отличава човека от животните, че той има нужда от нещо свръх бита си, свръх съществуването си.
0: Да, да намери смисъл.
1: Да, това е да, нещо.
0: Но заедно с това казвате, че в природата изкуство няма.
1: Е, няма, да. Няма.
0: Защо? Защо няма?
1: Да, сега, защо няма? Аз не знам. Да, но това, че няма, това, че няма в природата изкуство, задължава човека да бъде много внимателен с това, което само той единствен създава в тази вселена. И това е величието на човека, може би.
0: Казвате, може би. Господин Цанев, кой е българинът? Питам ви така, защото в стихотворението Богоявление пишете, нали, че Бог е казал, търся огриски от вяра. Продължавате ли да твърдите, обраха ни вярата душушка, или българинът никога не е бил искрено дълбоко вярващ? И ако да, защо?
1: Да, и мисля, че знам защо. Никъде християнството не е било налагано по такъв насилствен начин, както е направено това в България. От Борис, от княз Борис. Да, конкискадорите в Южна Америка са налагали по същия начин християнство, но там чужди хора са убивали инките и са ги карали да вярват в Бога на любовта. А в България се случва нещо, за което ни и нашите историци предпочитат да не говорят много, макар че всеки го знае, никой не го отрича. Вие знаете това писмо на Борис до
0: папата?
1: Папа Николай I. Запазени са отговорите, където папата не може да приеме, не може да повярва, че 52 рода заедно с пеленачетата са убити в името на Христос. Това е чудовищно. 52 рода, колкото и да изчислявате малко, това са около 50 000 души. Хайде не са 50 000, поне 15 000 души. Избита е цялата прабългарска аристокрация. Това, че ние се наричаме българи, така мисля, че само името е останало. От прабългарите, да не речем прабългари, протобългари, не е останало нищо. Нито езика, имате преди, че до тогава официалният държавен език е български език.
0: Как
1: Борис, се... Борис

0: мой прекрасни духовници, включително и дякон Левски, тази сянка на това насилие не може да бъде изтрита от подсъзнанието на българския народ и затова той е скептичен, той е невярващ.
1: А не мислите ли, че сме прекалено нации, хора оцеляващи, прагматични, някакси... Защото дори в това писмо, така доколкото си спомням до папата, въпросите, които касаят духа, са малко. Доста други въпроси вълнуват.
0: Да. Еми, не знам. Може би сме и практици, но това, което, с което почнахме разговора за битът убива всичко това, защото той те принуждава да бъдеш и практичен, и разумен, и
1: да, да, има прекалено оцеляваме. Прекалено оцеляваме винаги във всичко.
0: Ами да, това е чудно, че сме оцелели толкова векове, но така, нещо закодирано има с това, говоря специално за българския народ. Ние се чудим за нашето разделение през цялото време, а пак нещо известно, но за което не се говори. Ами през 7 век съществуват 4 държави, които се наричат България. 4 държави. Това едната е великата древна България край Азовско море, другата е край Волга, с денешната Сребърна Волска България. Съществува България на Котрак, мисля, че да не объркам имената на братята, край Солун. И четвъртата е нашата Дунавска България. Те съществуват по едно и също време. А нашата край Дунавска България и Сребърна България съществуват едновременно в продължение на 6 века. Но аз поне не открих никакви симптоми, никакви връзки да са търсени между двете държави, едната да търси друга. Нито някоя друга търсила. Единствено тази край Солун се присъединява, мисля, че разбира се, насилствено към Дунавска България. Така че това разделение съществува още
1: Комай в гена ни е, според мен.
0: Ами не знам дали е ген, дали е разум. Не мога да мисля.
1: Добре, аз така ви попитах кой е българина и продължавам да питам, защото вие казвате в стихосбирката си, ние сме страната на поетите, осъдени на смърт чрез мълчание. Което обяснява какво?
0: Вижте, тук малко въпрос е, трябва да го уточним, е специфичен. По време на социализма поетите не бяха убивани чрез мълчание, бяха убивани по друг начин. Това мълчание се налагаше чрез цензура. Така? Но с цензурата човек може да се бори. Може, въпрос на издържливост. Но аз говоря за убитите поети чрез мълчание, съвременните наши мълчета, които в момента няма никаква цензура, никаква забрана, няма нищо. Само, че има едно безразличие. Никой не чете вече поезия, никой не коментира поезия, няма нито критика. Те се знаят, може би, един друг, но по-трудно оцеляват те днес, отколкото ние на времето, когато имаше цензура и нямаше свобода на словото. Затова не това стихотворението е така специфично и е от някакво съчувствие към моите млади колеги, които аз им знам трагедиите. Ти да издадеш една книга и да не можеш да я продадеш. Разбирате какво значи това? Да е 500 екземпляра.
1: Да. Съгласен съм и точно за това и ви питам какво изкуство си представяте през 21 век? Как го виждате изкуството?
0: Ами това не мога да кажа, но изкуството е явно безсмъртно. Без изкуство няма да има човечество. Аз съм предлагал на радиото и на телевизиите да направят един експеримент, без да предупредят, да не се пуска, примерно, никаква музика по нито една телевизия, по нито една радиостанция. Вижте видите как ще изпадне хората в шок. Понеже толкова са свикнали, но не го съзнава, че това дори се е превърнало в необходимост на човек. Как си представяте една тишина и нито звук, нито нотка? Това е страшно просто. Така че изкуството няма да умре и да сме живи.
1: Не, то няма да умре, то се променя. Но...
0: Да, да, да, разбира се.
1: В този смисъл, разбира се, какво е изкуството.

0: деца не вказвате, аз съм човек на 20 век и в 21 век се чувствам като гостенин. Как е да си гостенин в 21 век?
1: Почти съм в нелегалност в 21 век. Аз се шегувах. Веднъж му не се шегувах, бях разгърнал на времето един учебник по литература за 11-ти клас. То беше. И там си пишеше Стефан Цанев, поет от 60-те години на 20-ти век. Така че, и какво да кажа, и Розалия Ликова, професорката, която ме е учила. И тя ме е класифицирала там от 60-те години. Така че, и наистина не съм аз човека, който трябва да решава проблемите на 21 век.
0: А казвате, защо доживях позора да остарея? Защо позор?
1: Ами защото не е слава. Защото сега има народи, където към старите хора действително има страхопочитание, уважение, естествено. Сега няма що да се преструваме, българския народ не е такъв. И да си стар не е нито чест, нито заслуга някаква. Въобще е неприятна работа, никой не те пръсне за нищо, да се казва. Е така, от кумово само ще дадат някоя наградка, така, да кажете, е, не го забравихме този, това са глупости. Така че не е... Да, има нещо... Така, неприятно в старостта. Много неприятно.
0: Знаете ли, Симеон Радев казваше, когато беше на 85 години, моята възраст има това предимство, че ме освободи от жените и от амбициите.
1: На мен от жените не мога освобождава, защото всичките ми деца са жени, момичета, така съм израснал.
0: Но суетата кога не изоставя?
1: Никог.
0: Само със смъртта?
1: Никог. Суетата... Няма да си признавам разни работи, но така е. В човека винаги живее точно това единичното, неповторимото, което той иска да... Както едно дете се отича с фалшив медал да бъде забелязан, че той е уникален. Така че тази стремеж към уникалност и неповторимост, мисля, че е и доброто.
0: Чисто човешко е.
1: Да, и мисля, че трябва да се поощрява, а не да се мачка.
0: Да, но си мисля и за корените на цивилизацията, такава каквато я познаваме, са заровени далеч преди появата на Homo sapiens. Те са чисто биологически. И да добавя, законите на оцеляването.
1: Не знам, тук не съм специалист.
0: Добре. И последно да ви попитам. Ние богове ли сме или мравки?
1: Поред мен трябва да сме богове, за съжаление сме мравки. Ако това ми задоволява тази дефиниция, но мисля, че ние сме програмирани да бъдем богове. Всеки сам за себе си е бог.
0: И последно да кажем, човече, откъсни очи от земния бит и погледни нагоре към звездите. И може би няма да живееш толкова глупаво. Така ли?
1: Да. Да, това наистина
0: си струва.
1: Мисля, че трябваше да почнем разговора, може би оттам, като говорим за нашия живот, който става все по-примитивен. Ами на времето селянин е бил длъжен да познава звездите. Той е живел в някаква хармония с Вселената. Следял е звездите, луната, всичко. Съвременният човек и да иска, не може да види звездите, защото над всеки град има тъй наречен светлинна завеса. Ако искате да видите звездите, трябва да излезем тук в Добруджа и то на поне 10 км от населено място, т.е. да има пълна

0: равнина и тогава аз често водя децата си точно това, за това го разказвам. И те занемяват, като им кажа, сега погледнете нагоре. И е страшно това да видиш това небе усеяно с звезди. Не може вече да не питаш какво е това над главата ти.
1: И тогава да попиташ кой съм, защо съм.
0: Именно, да. Да, наистина. Това друго мислене. И от това мислене ние сме лишени. И това превръща живота ни именно в примитивен живот. Ние сме деца на Вселената. Ние сме, може би, единствените в тази Вселена, която е не безкрайна. Това е чудовищно вече това, което се разкрива, защото не е една Вселена. Вече има Вселени, паралелни Вселени, които са безкрай, безброй. Така че просто необозримо и човек може да се побърка. Но все пак ще се замисли за какво съм аз, ако особено съм единствен тук.
1: Да,
0: създаден.
1: Няма случайни неща, както се казва.
0: Да,
1: защо
0: да.
1: Съм тук. Благодаря ви, господин Цанев. Всичко добро ви желая. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, големият Стефан Цанев. Да припомним вопъла му в един от стиховете. Човече, откъсни очи от земния бит и погледни нагоре към звездите. И може би няма да живееш толкова глупаво. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно. Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time.

Rich relations give crust of bread and such.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Следват подробностите за тези и други новини. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изолят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезнали искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
3: Наистина е към 4 часа. Еремия на две места. Бързо потуши към другото, остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивски окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август, близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
4: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
5: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
4: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
6: С

0: той е бил повече от час обой.
1: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
2: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
1: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение вчера сутринта видеоклип с побой над 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано до съдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, са открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души, прокуратурата поиска петима да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
4: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
3: Уточни Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани ден по-рано. Обвинение е подигнато и на лидера на ДПС в областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
5: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събиране са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева, единия от групата. Последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
3: Обясни Мирослав Илиев. Вчера Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се е укривал. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методика

0: на прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
1: Информация на Лилия Герчева. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен. Допълва репортерът Мария Филева.
2: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявих от Българското министерство на външните работи. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на решението на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испански анклав Селта. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразят с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормуския проток. Веднага, щом сделката за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, САЩ ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, е съобщил източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това, как Техеран изпълнява ангажиментите си, е допълнил служителят. До иранско-американската война през Ормуския проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномащава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения Sanctions Fraud, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. За закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Грем, чрез него руската военна машина ще бъде поставена

0: седнал на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Спортните вести представя Светослав Табаков.
2: Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в Първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки на сметката си. Головете реализираха Давид Кусо в петата и Рейналдо в 90-та минута. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1 на 0. България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребене за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. На полуфиналите нашите записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата с състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в срещу четвърт финалите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Нестеров победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвърт финал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Флоренция, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново по-важното в него. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните съдобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над

0: полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с летни нощи с Хоризонт, ледното издание на нощния хоризонт всяка събота на месец август, когато в ролята на водещ на предаването влизат интересни личности. Такъв е и тази вечер моят съводещ Владислав Кацарски от Брайл FM Радио, медията, която заличава границите между различията чрез уникалния език на изкуството. В нощен хоризонт, лятната нощ е

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: うそういうことです。
1: そういうことか。
0: そういうことです。そういうことです。
1: そういうことです。
2: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Грандиозен симфоничен концерт на Мунспел ще се състои на 2 август тази година на сцената на Античния театър в град Пловдив. Концертът е ексклузивен за региона и един от много рядко представяните от групата. През октомври 2024 година Мунспел изнесоха първия си симфоничен концерт, наречен Опус Диаболикум, на Мио Арена в Лисабон, столицата на Португалия. Това великолепно и незабравимо събитие на живо е още една глава от музиката и наследството, което ни оставят португалците. Почти 2 години по-късно това уникално събитие ще бъде адаптирано и пресъздадено в Античния театър на град Пловдив. Тържественият концерт Opus Diabolicum в Пловдив ще представи добре познатите класики на Мунспел, а шоуто е ексклузивно за Балканския регион. Силата на музиката на пионерите на дарк метала, заедно с класически 50-членен симфоничен оркестър и хор, ще е най-голямата продукция, която музикантите са представяли по нашите земи до този момент. Концертът на Мунспел очакваме на 2 август 2026 година на сцената на Античния театър в Пловдив.

Мирон стартира турне Миротворци, което ще спре и в Пловдив. След успешната 2025 година, преминала под знака на разпродадено национално турне и кулминационен 360 градусов спектакъл в зала Арена 4 Осмици София, Миро обяви концертната си програма за 2026 година. Заглавието на тази годишната му музикална обиколка носи името Миротворци, също като предстоящия му албум. Обиколката задава концептуален хоризонт, който ще обедини най-големите му хитове с нова музика в уникално сценично преживяване. Турнето ще премине през 6 български града – Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен и ще завърши с финален концерт в зала 1 на НДК София, където се очаква да се концентрира целия заряд на обиколката. Ето ги и точните дати – 6 август Пловдив, 20 август Варна, 23 Бургас, 25 Добрич, 27 Стара Загора, 4 септември Плевен и 22 октомври София. Ние в Пловдив, разбира се, очакваме пловдивската дата, а тя е 6 август. Събитието ще се състои на Античния театър.

Кошин, една от най-популярните групи за електронна музика на живо в Обединеното кралство, ще гостува за първи път в Пловдив. Концертът ще се състои на 7 август 2026 на Античния театър. Електронната легенда Кошин е създадена в края на 1999 година в Бристол. Триото включва Сайан Еванс, Рон Макелрой и Мичел Гловър. Изгряват категорично на сцената с дебютния си албум Resist, който става платинен. Емблематичните им хитове Hide You, последвани от Catch, Hungry, All in My Head, определят звученето на епохата. С 2 албума в топ 10 на Великобритания, множество награди и 5 студийни албума, тяхната уникална комбинация от drum and bass, breakbeat и силни послания в песните ги утвърждават като една от най-емблематичните групи на своето време. Тяхна емблема е и енергичното и завладяващо шоу на живо. Такова обещават те и на концерта си в уникалния с акустика и атмосфера Античен театър Пловдив. Събитието е с дата 7 август 2026.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Beatles Box.

0: Музиката на 60-те.
1: Днешната обиколка в предаването Треска в събота започваме с 60-те години на 20 век. Годината е 1969, а групата, която ще слушаме, е Creedence Clearwater Revival. Групата има не много дълъг живот. Тя е активна от 1969 до 1972 година, но за сметка на това ни оставя доста обемно и запомнящо се наследство. За 4 години съществуване тя е издала 7 студийни албума, продадени в над 28 милиона копия. Списание Rolling Stone включи Creedence Clearwater Revival в списъка си с 100-те най-велики артисти на всички времена. Сега се насочваме към 1969 година. Тази година Creedence издават 3 албума: Bay U Country през месец януари, Green River през август и Willie and the Poor Boys през ноември. Днес ще слушаме парчето от Green River, албумът, който излиза в средата на годината. Албумът е прият изключително добре. Rolling Stone го нарича велик албум. All Music му дава 5 звезди от възможни 5, а Джон Фогърти от Creedence Clearwater Revival, който е и автор на всички песни в албума, неведнъж споделя, че това е любимият му албум. Сега по Радио Пловдив ще чуем няколко парчета от него, едноименното Green River, Bedmore Rising и Loaded.

По Радио Пловдив отново се връщаме в годините назад, седмото десетилетие на 20 век. През 1978 година своя втори студиен албум издава американската рок банда Foreigner. Той се нарича Double Vision, излиза от Atlantic Records. Това е единственият албум на групата, ко-продуциран от Кит Олсън. Известният продуцент работил още с Fleetwood Mac, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Santana, Scorpions, Emerson, Lake and Palmer. Double Vision е и последният албум, записан с китариста Ед Галярди, и по-късно той е заменен от Рик Уилс. И преди да чуем парчета от този албум, само ще вмъкна, че през 2018 година Foreigner отбелязаха 40 години на сцена. По повод юбилея групата направи голяма обиколка и преиздаде някои от старите си записи в нови ремастерирани версии. Впоследствие групата отмени някои от обиколките си по повод пандемията от COVID-19, а в началото на 2022 година почина и един от основателите на бандата Иън Макдоналд. Сега обаче ние се връщаме в 1978 година. Ще слушаме парчета на Foreigner от албума Double Vision. Това са песните Hot Blooded, Double Vision и Blue Morning, Blue Day.

0: музиката на 80-те.
1: Насочваме се към 80-те години на 20 век. През 1984-та британската хард-рок банда Whitesnake реализира поредния си студиен албум. Той се нарича Slide It In под номер 6 в дискографията на групата на Дейвид Ковърдейл. Това е първият запис на бандата с звукозаписния лейбъл Giffen Records в Съединените щати. Албумът става техният четвърти, който влиза в топ 10, успява да се изкачи до 9-то място в Billboard 200. Slide It In е преиздаден през 88-ма, сертифициран е като двойно платинен и като цяло продажбите му се оценяват на над 4 милиона копия. В предаването Треска в събота по Радио Пловдив следват парчета от този албум. Ще чуем Slide It In, Love and No Stranger, Slow and Easy и Gambler.

В ефира на Радио Пловдив отново сме с рубриката The Best. В нея продължаваме класацията на Rolling Stone за 100-те най-велики певци на всички времена. Вече сме към края, позицията е номер 4, а певецът Сам Кук. Роден е на 22 януари 1931 година, умира на 11 декември 1964. Сред най-запомнящите се негови парчета са Change is Gonna Come, Bring It On Home To Me, You Sent Me. Изпълнителите, повлияни от него, са Otis Redding, Art Garfunkel, Rod Stewart. Ако един певец не пее от дъното на душата си, по-добре да не го слушаме, коментират от Rolling Stone. Именно за това Сам Кук достига слушателя, защото той пее от душа. Има рядката способност да пее госпел по начина, по който трябва да звучи – истински, чисто и прямо. Госпелът движи Сам Кук през неговите велики песни по същия начин, по който го прави с Рей Чарлз и Отис Рединг. Сам Кук има несравним глас. Той може да изпее всичко, което пожелае. Но когато говорим за качества на гласа, диапазона не е водещ при него. Силата е това, което го доближава до слушателя, динамиката на гласа му и фразирането. Безспорно най-популярната му песен е A Change Is Gonna Come. Не много хора могат да изпеят тази песен, не и по начина, по който го прави Сам Кук, който идва директно от църквата. Когато слушаш някой да пее A Change Is Gonna Come, разбираш кой е певеца, какво е способен да изпее, за какво мисли и колко сериозен е в това, което го прави. Но когато слушаш Сам Кук, разбираш, той е роден да пее. Това беше четвъртата позиция в класацията на Rolling Stone за 100-те най-велики певци на всички времена. На тази позиция стои Сам Кук.